til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: smelter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Steinsprut. Lysbilglass.
3: 0,90,09. Men når det neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
6: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
11: Kjente norske profiler. Som har valgt en litt annen vei.
12: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
11: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
13: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
14: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
15: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
14: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
14: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
17: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Ja, det Anne Ropstad.
2: Hei Anne, det Terje fra bokklubben.
1: Nei, jeg har sagt opp bokklubben for godt.
2: Men du har et bindende medlemskap her ut året, selv om det en oppsigelse inne.
1: Ok, men jeg har sagt opp i hvert fall, og det har skrevet skriftlig rapport til bokklubben, for det har vært så mye tull med bokklubben.
2: Men på den bestillingen din...
1: Så... Jeg har ikke bestilt noen ting, ja.
2: Nei, men du har ikke krysset av på at du ikke skal ha Tibins leksikon.
1: Ok, men det skal jeg ikke ha.
2: Nei, men du har ikke krysset av det, så det jo registrert som en bestilling.
1: Ok, men da vil jeg avbestille det med en gang, for jeg skal ikke ha noe med den bokklubben å gjøre.
2: Ja, men det for sent, så vi sender deg jo nå, men du må velge om du skal ha Kaplex eller Askehaug.
1: Ok, det som saken, da kommer jeg til å skrive inn en skriftlig rapport. Jeg har sagt opp for et halvt år siden.
2: Ja.
1: Jeg har så utrolig mye problem med den bokklubben dere.
2: Men spørsmålet jo om du vil ha Kaplex
1: noe mer til med dere nå. Så det kommer jeg til å gjøre. Ja, jeg er ikke interessert i noen ting som helst.
2: Jeg kan ikke gjøre noe med det. Papp.
1: Rett inn til sjefen deres. Ikke noe papp. Nei, jeg kommer til å saksøke dere hvis ikke.
2: Men spørsmålet er jo rett og slett...
3: Oi, hun la på hun. Ja, jeg tror vi ringer han som tipset om henne.
4: Ja, hallo, Ingebrigtsen.
3: Er det Fenrik Ingebrigtsen?
4: Stemmer.
3: Ja, det oberstløytnant Kopperud fra P4.
4: Ja, god dag.
3: Du, hun, Ane, hun ble så sinnet at hun slang på røret.
4: Ja, riktig.
3: Kan du, er du i nærheten av henne?
4: Det jeg, vet du.
3: Kan du ta med telefonen din inn til henne, eller?
4: Det har jeg.
3: Ja.
1: Hvem er nå? Telefonen på deg. Ja, Ane.
2: Du, det fra bokklubben her igjen. Vi ble vist brutt.
4: Er du helt sikker? Tenker du snakker?
5: Ja, jeg skal ikke ha det der jævla kortleksikonet.
3: Kan du si til henne at jeg skal hjelpe henne å avlyse hele abonnementet?
4: Ja, men han skal hjelpe deg å avlyse hele abonnementet.
1: Hvorfor har du ringt Christian?
2: Nei, vi må jo få ordnet opp i dette her.
1: Mm.
2: Fordi nå står jo du oppført på bestilling på både Kaplex og Askehaugs Tibins leksikon.
1: Ja.
2: Ikke sant? 495 per bin.
1: Dere kan ikke bare sende ut noe for at folk ikke krysser av på de riktige tingene. Det må jo heller være omvendt at folk krysser av på de tingene de ønsker å ha.
2: Da sletter vi hele den på Askehaugs, og så får du da Kaplex T-bins til 495 kroner i måneden, og så stopper det i februar til neste år.
1: Ja, jeg skal ikke ha noe Kaplex-leksikon, altså. Jeg skal ikke ha noen ting, for jeg har sagt opp. Jeg har denne bokklubben opp i halsen, altså, for jeg har hatt så mye problemer med bokklubben.
2: Ja, akkurat. Og det jeg kan hjelpe deg med,
1: ja.
2: Jeg har jo anledning til å gi vennerabatt, så jeg kan gi 10% på alt det du bestiller fra bokklubben vår.
1: Ja, men jeg vil ikke ha noen ting, altså. Jeg ikke noe interessert i.
2: Vet du hva jeg synes du skal gjøre da?
1: Mm.
2: Da synes jeg når de bindene kommer...
1: Mm.
2: Så kan du gi dem en etter en til Fenrik Ingebrigtsen.
1: Mm.
2: Og si tusen takk for at du lot meg gå 5 på P4.
1: Faen i helvete! Jeg skal hilse han, og så skal jeg banke skiten i den. For bare for å gjøre det klinkende klart, han en død mann.

0: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjør det billig!
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
8: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
14: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
16: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
18: Er du en hund?
17: Nei.
18: En elefant?
17: Nei.
18: En bjørnbil?
17: Nei.
19: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
17: Nei,
19: av det?
17: Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm,
2: og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm,
2: og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Men når er neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
13: Steinsprut.
14: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
15: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
16: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
15: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
17: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
18: En bakke.
17: Bakke?
19: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
20: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så fag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
4: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Kun på Viaplay.
9: The Emperor's Rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
14: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn er spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen...
17: You have no reservations here.
16: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
18: Husker du å åpne garasjedør?
19: Ja.
20: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
18: Du tenker på byggtorget?
20: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
21: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
22: Byggtorget.
21: Vi snekkes.
23: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
24: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
23: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
25: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på noe godt.

0: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Men når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
3: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: av det? Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
12: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
15: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
16: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til... Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
14: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
17: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
18: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
19: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
18: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo. Nei, men hallo.
22: Nei.
21: Kom tilbake.
22: Nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
23: Ja, dette en podcast fra Missionens HQ, og den litt annerledes denne gangen. Atle rett og slett ikke til stede. Vi litt usikre på hvor han men regner med at han skulle bygge på et anneks på hytta. Og så var det en vinkel som ble litt skjev, og da skrek han ut «Jeg skal F ikke gi meg før du helt rett», og det den fortsatt ikke, og derfor så har han bygd seg fast der oppe og ikke i studio. Men frykt deg, kjære lytter, vi har selvfølgelig hentet inn det kvinnelige motstykket, eller ja, det kan du egentlig si om det det, eller om det den rake motsetning, det litt vanskelig å si. Det i hvert fall Pernille Sørensen, som vikar i Dagens Misjonen. Kos dere.
24: Dette en podcast fra P4.
25: Misjonen med Antonsen og Golden. Misjonen.
23: Ja, ja, ja, ja. Ser man det? Mer mannlig blir det ikke enn å være på, sponset av både Premier League og en poleringsmaskin. Så nå det etter alt som har skjedd. Det skal vi gjøre noe med, fordi nå har vi fått... det har åpenbart vært for mye menn I dette studio. Så jeg tenkte la oss kaste ut den ene og få inn noe helt annet, nemlig dagens vikar Pernille Sørensen. Velkommen.
0: Tusen hjertelig takk.
23: Hva ditt forhold til poleringsmaskinen?
0: Aldri brukt den.
23: Nettopp.
0: Og jeg kan ikke huske at jeg har hatt det på ønskelisten heller.
23: Nei. Men det er
0: en sånn håndholdt maskin du kan polere din egen bil med? Eller det en på hjul? Liksom,
23: jeg
0: som,
23: tipper du får det I alle størrelser, men jeg tror nok det sånn egen til å polere bil og båt med. Det avslører kanskje at jeg ikke verdensmester på det.
0: Nei, virker ikke som du kan så mye om det selv.
23: Den går skikkelig fort rundt.
0: Ja, men det moro da. Ja,
23: og det tror jeg viktig. Det om å gjøre at den skal gå fortest mulig rundt. Det ganske gøy.
0: Det kult å se på.
23: Det kult å se på. Du, vikar I dag. Ja. Vi vet ikke helt hvor Atle Vi regner med han oppe og bygger på utedoen på hytta eller et eller annet.
0: Det det han gjør,
23: ja. Jeg tror det også bare... Han gir seg jo ikke, så det sikkert den døra passer ikke inn I ramma eller
0: et eller annet.
23: Nei, da blir man værende da. Da blir man rett Så det veldig bra at du kan være her. Hva kan vi vente oss I dag, Pernille? Hva det du... Hva det liksom, vi jo veldig sånn ekspertdrevet...
0: Ja, det har jeg jo merket I mange år.
23: Ja. Så hva det du... Hvilken ekspertise det du tar med deg? Som du kanskje ikke...
0: Som kanskje ikke til stede ellers.
23: Ja, som ikke så mye til stede.
0: Jeg jo... ikke for å skryte, men jeg ganske god til å hekle.
23: Ja.
0: Og da jeg vil tippe at jeg bedre enn Atle på å hekle puff. Jeg har heklet to puffer til stuen min, Johan. Dette vet jo du, for du har sett det, men det vil jeg tro at en form for kompetanse som Atle ikke har.
23: Det skal jeg love deg. Du viste meg jo bildet at du hadde heklet en puff, og da måtte jeg jo også det fordi puff i utgangspunktet har jeg litt problemer med.
0: Du har problemer med puff? Åh, det jo verdens beste møbel.
23: Jeg bare synes det skulle vært en rygglene der.
0: Ja, men da hadde det blitt en veldig lav stol. Ja. Det meningen du skal ikke ha ryggen på en puff, Johan, du skal ha beina på puff.
23: Jeg synes bare så veldig ofte jeg havner, kan ikke du bare ta den puffen og sitte der? Det litt sånn...
0: Ja, men da har du misforstått hva man bruker puff til, for da har du jo gjerne en lenestol, der har du rygglene. Altså foran lenestol, puff.
23: Og den heklet.
0: Og da har jeg heklet et eget trekk som, til denne puffen som henter opp fargene I sofaen, og liksom pledd, puter, ikke sant? Sånn, litt subtilt, men sånn at den bare skal gli inn I landskapet.
23: Men hvorfor har du da to?
0: Fordi at vi har to lenestoler, og så det også greit hvis man har mange gjester, så kan de laveste sitte
23: nettopp,
0: på puff.
23: Det var nettopp. Så det en myk, av puff.
0: Ja, nei, men det jo en myk krakk, sånn at puff jo over krakk. Synes jeg, hva gjelder møbler, for det bedre å sitte på.
23: Ja, det skal ikke jeg kritisere din hjemmelagde puff, fordi den sikkert kjempegod å sitte på. Men det kan være at man sklir av litt, fordi den ikke helt stabil.
0: Nei, men den kjempestabil.
23: Den
0: tettstappet. Ja. Det jo det som nøkkelen på en god puff, at den må være tettstappet.
23: Alle skjønner åpenbart. Allerede her, det vi skjønner.
0: Også ting blir finere med heklet trekk, hvis du glad I hekkel.
23: Det,
0: du vet, det går an å trekke, jeg for tilsendt.
23: Hvis du glad I hekle, et veldig, noe vi må streke. Det litt viktig her.
0: Men skal jeg si det, Johan, at nå det mulig at min algoritme på telefonen litt annerledes enn din, men jeg får altså tilsendt bilder, du, av folk som har heklet trekk til bilen sin. Det går an å lage trekk til bilen din.

0: gøy. Her begynner vi, dette null.
1: Da har jo åpenbart min vært på null lenge, for jeg får også opp de samme, også, og papegøyer som sier gøye ting.
0: Ja, ja det har ikke jeg kommet til nå.
1: Apekatter med menneskeklær.
0: Med menneskeklær, ja.
1: Ja, ja, altså sånn folk som har små apekatter som de tar på kjeledresser og sånn, og så har de dem ute i lekeparken og husker med dem sånn, som om de et barn, da. Så dette jo åpenbart mennesker som ikke helt på plass.
0: Nei.
1: Men det det jeg får tilsendt.
0: Det får du tilsendt. Mm. Ja, ja, nei, det hadde vært gøy å bytte en dag, det synes jeg absolutt vi skal gjøre. Ja, ja, nei, så ok, vi kan få, så har dere noe dere lurer på innenfor...
1: Innenfor puff.
0: Og hekl, så har vi ekspert i studio i dag.
1: Mm. Og jeg kan sende mønster på Puff hvis folk interessert.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og ikke kom her og tro at ikke jeg også ekspert på Puff og hekl.
1: Nei.
0: Det bare hekl.
1: Ja. Det bare
0: hekl.
1: Men du har fortalt meg en gang at du hadde en i familien som hadde heklet strekk på do.
0: Ja.
1: Ikke sant? Mm. Så det finnes folk der ute som interessert
0: i det. Åpenbart. Som er interessert i både uhygieniske produkter og hekle. Mm. Det lett å lage samlet. Mm. Men jeg personlig har heklet et blokkfløyteetui på skolen. Det jeg fortsatt ikke ferdig med. Du hører på Misjonen med vikar Pernille Sørensen. Selv utnevnt heklepuffekspert. Mm. Og mye annet.
1: Og veldig mye annet, da.
0: Veldig mye annet. Ja. Får du ikke nok av Pernille? Kan du beine ned på latter og se henne i fintre feil?
1: Ja.
0: Er det billetter i kveld?
1: Det utsolgt hele helgen dessverre, men det går, nå det bare å løpe og kjøpe, for det selges ut, men det altså stormende jubel og...
0: Det lov å gå og kjøpe på.
1: Det lov å gå og kjøpe.
0: Ja, du kan sparkesykle sikkert.
1: Ja, det kan man også. Ja. Kan ta taxi hvis man vil. Og
0: nei, det litt mye, synes jeg.
1: Det litt mye, men altså...
0: Ta taxi for å kjøpe, synes jeg jo... Ja da, du god,
1: skal si deg en ting, det verdt det.
0: Ja. Ja da, det har vært det, jeg har vært å sette en kjør på. Det har jo annet enn at dere har hatt premiere, så, som selvfølgelig den største nyheten.
1: Ja, så, denne uken.
0: Er det lov å si at det har vært en annen helse som har fått et og annet oppslag?
1: Ja, men å kalle det en premiere vil jo være feil. Ja,
0: det er vel det
1: feil.
0: Motsatte egentlig.
1: Ja, det er egentlig det motsatte.
0: Det er en finale.
1: En finale.
0: En finale som har vært.
1: En verdig finale.
0: En verdig og lang finale.
1: Ja, men den var nydelig. Altså, jeg ble ble høytidsstemt av alt.
0: Ja. Jeg må personlig innrømme at jeg ble mer... det kanskje har noe med menn og damer å gjøre, men jeg begynte umiddelbart å henge meg opp i... Jesus, så mye jobb.
1: Altså, logistikken av paraden.
0: Ja.
1: Altså, det kan jeg skjønne.
0: Altså, her er det mange på...
1: Der er mange på jobb,
0: ja. For det var mange på jobb.
1: Og det, ja, jeg altså, håper i hvert fall at det ikke... hvis det en som har hatt ansvar for hele paraden, alt som skjer på Gardermoen, alt som skal skje hva gjelder avstenging av Oslo sentrum, så er det mye jobb for en person, ja.
0: Jeg håper den personen eller de kan få lov å ta seg en ferie, for det der er...
1: Hvordan ville du taklet å få... Hvis du sier, Johan, vi skal ha en kongelig begravelse, og hvor hele det norske forsvaret skal inn, hele den norske gruppen, Oslos politikorps, om veldig mange prominente gjester fra Europa.
0: Ja.
1: Kan du ha ansvar? Tar du den?
0: Nei. Sånn hadde det svaret fra meg vært, tror jeg.
1: Ja.
0: Eventuelt, jeg må finne noen som kan det. Og så hadde jeg jo, altså hvor skal du begynne?
1: Ja, hvor skal du begynne?
0: Altså for det første så må du jo passe på...
1: Du har ikke så mange dager på det
0: nei,
1: heller.
0: Nei, altså det sånn, hvor vi skal, ok, det skal flagges på halvstang borte ved. Hvor er alle flaggene?
1: De må letes frem.
0: Ja, og det er du sannsynlig, det er klart det er det noen som vet.
1: De tror jeg ligger klar.
0: Jo, men du, den personen som arrangerer må jo vite hvem det er som vet.
1: Ja da.
0: Så allerede der har du...
1: Allerede der hadde du røket. Ja. Jeg hadde nok vært... Jeg hadde likt ganske godt å få ansvaret, rett og slett, fordi... jeg tror jeg hadde vært god på det, men jeg tror også jeg hadde sovet dårlig. Fordi du får jo ikke noe generalprøve på selve paraden. Den må sitte.
0: Den må sitte.
1: Når den sitter. Men fy faen, så stramt de gikk bortover.
0: Det gikk stramt, og de feide. Det var TV-kameraene som var en av de største produksjonene NRK hatt siden Lillehammer OL.
1: Ja.
0: Feide over når de skulle heise flagget opp til topps igjen. For det skulle gjøres samtidig.
1: Ja, det var ingen... Det er sånn som... Det kunne jeg ha glemt på listen, at det må gjøres samtidig, selvfølgelig.
0: Da må

0: alle ha sin egen person som står ved siden av flaggstagen med walkie-talkie, ja. Så det går ut en alarm. Nå begynner vi.
1: Nå begynner vi å heise.
0: Da skal du ha 250 walkie-talkier. Det må du ikke ha glemt.
1: Nei, og de skal, det sånn som der skal være at det kunne jeg ha glemt.
0: Ja, og de skal være ladet.
1: De skal også være ladet, så da må vi også ha 250 ladere.
0: Da må vi ha 250 stikkontakter før dette begynner, sånn at alle sammen blir ladet.
1: Ja, nei, fy søren.
0: Det går ikke da å løpe inn på Gunerius eller på Palais. Kan jeg få låne en stikkontakt? Nei. For den var stengt.
1: Og så det klart, altså, innenfor militær... Altså, jeg elsker jo garden, må jeg bare si, sånn at de regner man jo med at har sitt på stell og har øvd på forhånd.
0: De har jo...
1: Så kan si, hver enhet i den paraden hadde jo øvd internt, men vi vet jo alle, alle som har vært med på en liten TV-produksjon eller sceneproduksjon vet at når man skal ha ulike grupper sammen i en sånn... Altså, dette... Det skal litt til for at alle de... Og det var rekrutter, det var en hel gjeng med rekrutter der som ikke har vært i militær mer enn en uke.
0: Altså, jeg kjenner... jo noen av de som var der og da det som skal, det Norges sikkerhet?
1: Ja, men de klarte seg jo kjempefint,
0: det
1: blir jo rørt
0: de klarte å ta på buksa jo
1: nei, men jeg blir veldig rørt når du ser at det en usikker gutt på 19 da, som sånn, fader nå går armen min helt motsatt vei enn de andres da må
0: jeg tisse.
1: Gjøre noe og jeg blir så rørt av det og så elsker jeg jo garden vår altså, og når de kommer med de der sorte trommene fader og fader, fikk gåse ut på hele, ja fader
0: ja
1: det hvis og nå, jeg veldig glad i Dagfinn, men hvis det hadde kommet en gardist altså nå det for ungt for meg å gå for en nåværende gardist,
0: det det,
1: men
0: det presiserer vi, dette
1: en pensjonert gardist.
0: Ja, han for gammel.
1: På døren med tromme og spilt som med stikkene og så tatt de sånn opp på helt sånn på stram linje.
0: Ja.
1: Altså, det mulig hadde sendt Dagfinn på døren da. Ja, altså.
0: Dette er ikke en oppfordring. Det skal ikke Nei. Komme noen gamle folk på døra til Pernille med tromme.
1: Gamle trommiser. Nei, det må være litt sjung over det da.
0: Ja.
1: Ja, det var da I Turn to You med Melanie C.
0: Den hadde du, der satt
1: den. Det klarte jeg å lese.
0: Det klarte du absolutt.
1: Ja. Vi snakket jo litt mens den låta gikk da, Johan, om, for jeg vet ikke om du så, det var altså, jamfør godt gjennomførte parader,
0: ja.
1: Så jeg på TV en slags, jeg vet ikke om man skal kunne kalle det parade, men en paradering da,
0: ja.
1: Som var litt grann dårligere gjennomført forrige uke.
0: Ikke øvd like mye?
1: Nei, og det virket som at der hadde alle ideene fått lov til å være med inn i den paraden.
0: Ja.
1: Styrt av en persons hjerne, og den hjernen tilhører Frank Løke.
0: Ikke sant. Ikke sant.
1: Ja, for i forkant av hans boksematch forrige uke, så hadde han lagt opp til et voldsomt løp, det må vi kunne si, på hvordan han skulle komme seg inn i ringen. For det jo vanskelig, vanligvis ikke så vanskelig å komme seg inn i en boksering.
0: Man går bare gjennom en dør ofte, så kommer man inn, så blir man hyllet, og så det noen som løfter opp disse tauene, og så går du inn.
1: Så tar du armene litt opp i været og slår deg litt på brystet.
0: Liksom. Ja.
1: Men for de som ikke så hvordan han ankom bryggen i Arndal, så kom han jo via båt.
0: Ja, det...
1: Iført Ola... trang olabukse, stående på dekk med to damer i bikini som var halvparten så gamle som han, på hver arm. Som har nok, tenker sånn, Frank har nok sikkert tenkt, for han er født eller? Hvis jeg bare kommer inn med en båten med to damer, så hopper jeg av brygga, blir løftet opp i en sånn bærestol, og så med sigar i kjeften, og så bang inn på scenen der. Så, men det som skjer er jo at når man kommer i båt, så har man glemt at her det noen longører han har glemt å tenke på.
0: Ja.
1: For den båten skal legge til.
0: Det tar tid.
1: Og da, det stålblikket han hadde når han kom inn, det begynner da å flakke, for han ser etter hvor jeg brygger kan. Hvordan kan jeg komme ned? Hvordan kan disse damene i høyelte sko komme seg ned fra dekk? Og de må liksom krabbe litt ned.
0: Ja, for det er jo også litt bølger. Det er ikke helt stabilt.
1: Ja, og en båt stopper heller ikke som en bil som vrenger inn på
0: parkeringsplassen.
1: Ja, han hadde lyst til å sladde inn med den båten, men det gjorde han ikke. Og så når han da kom... seg ned på bryggen til slutt, så skulle han ha armene over noen sånne gnistregn for å være tøff. Og så skulle han opp I denne stolen og tenne seg en sigar. Det han hadde glemt å tenke på var at da hadde han på buksehansker. Det så vanskelig å holde sigar med buksehansker. Det ble også en liten sånn longør når man må fumle, miste sigar, få noen til å plukke den opp igjen for å tenne på nytt. Da begynner det å bli rotete.
0: Det begynner å bli veldig
1: rotete. Og siste punktummet tror jeg han hadde sett for seg at når han skulle inn I ringen, så skulle denne folk begynte å lure skal han bokse I olabukse.
0: Ja.
1: Nei, for da tror jeg inni hodet til løket så har han sett for at den skal bare rives av.
0: Ja, litt sånn som strippere gjør.
1: Ja. Ja, men for det finnes jo strippebukser med borrelås, men ja. Han hadde valgt at en fyr kommer opp med neglesaks og klipper den av han. Begynner øverst I linningen, og det jo litt mye stoff tid, I sånn linning. Og når den han hadde klipset, jeg tror de kanskje brukte 45 sekunder bortimot et minutt, så kommer du nederst på olabuksen. Der det også en søm ja, som litt tjukk. Den skal også sakses over. Så var han klar for boksing.
0: Ja.
1: Det var ja på alle ideer, tror ja. Jeg.
0: Og den begynte jo egentlig den dårlige idegjengen med «Hei, jeg heter Frank Løke, jeg skal bokse». Nei, det skal ikke du. Det ikke hva du skal, men du skal ikke bokse.
1: Nei, men han var veldig sånn, han var jo veldig ydmyk etterpå og sa...
0: Det irriterer meg. Ja. Altså, for nå jeg plutselig, jeg var skikkelig bra å bokse meg, jeg møtte en bedre bokser, og jeg, noen ganger må du bare ta det, og de andre var bedre enn meg. Nå må jeg bare si, han var god. Ja, fordi han er bokser. Ja, det ikke du. Altså, plutselig så har man fått sånn, skal vi ta han seriøst? Det, da må man bare holde på da, og si, jeg vant selv om jeg tappte. Det hadde vært det, da hadde han stått I det bedre som en løk.
1: Liksom. Ja, ja. Jeg lurer jo av og til på hvorfor folk utsetter seg for sånne ting. Det ikke det første jeg hadde valgt selv.
0: Nei, jeg lurer noen ganger på Frank Løke.
1: Ja, jeg tror han lurer på Frank Løke selv også, av og til.
0: Ja, når han ligger der helt alene på natta. Frank Løke, hvem jeg?
1: Hvem jeg?
0: Eller hvorfor jeg?
1: Mission.
0: Vi kommer jo over, takket være Mosis innsendt materiale fra lytterne der ute, en del spennende grupper på Facebook.
1: Mm.
0: Den her snever.
1: Men ikke desto mindre spennende, altså. Jeg vil si den spennende.
0: Vi skal selvfølgelig til gruppen Vi som bruker profesjonell bingo-tusj.
1: Mm. Og det står om gruppen at dette en gruppe for folk som bruker profesjonell bingo-tusj når de på bingo.
0: Mm.
1: Her kan man diskutere bruk av tusj, eventuelt informere andre når man for eksempel skal på bingo-kongen eller på Granka Bingo.
0: Det veldig mye informasjon I denne relativt korte teksten.
1: Ja.
0: Selvfølgelig Granka Bingo plasserer det jo.
1: Ja, absolutt.
0: Jeg tror
1: det... Bingo-kongen vet jeg ikke helt hvor ligger den, men det jo... Jeg leser det som at alle gruppene opptatt av bingo.
0: Ja, gruppeaktiviteten kan man se litt på. Det null innlegg I dag, og det 9 medlemmer totalt.
1: Ikke sant.
0: Mm.
1: Men allikevel nok mennesker som interessert I profesjonelle tusjer til at det blir en gruppe ut av det.
0: Mm.
1: Og da synes jo jeg det litt interessant da, for det må jo være fordi det en nytteverdi for gruppa å være medlem.
0: Ja.
1: Altså, og hvorfor man det da? Det fordi at man vil sikre seg at man ikke stiller på Granka Bingo med en heime uprofesjonelle tursbrukere.
0: Nei,
1: altså, ja. Hvis man av den typen som tar bingo på alvor, da.
0: Ja, ja, her det bare folk som ikke... Det bare døgnikter.
1: Ja, jeg vil vite hvor
0: amatører.
1: Mange... Ja, og jeg vil vite hvor mange som stiller, for da går jeg et annet sted. Eller så slo også tanken meg, kan det være at man har gruppen for å sjekke hvor mange proffe bingo-tursbrukere som stiller på det eventet? For da tenker man, ok, vet du hva, her det noen som jækle god på bingo. Skulle jeg gått et annet sted for å høyne min egen sjans for å vinne?
0: Ja. Det? Det en god teori, men meg bekjent, da ikke jeg verdensmester I bingo.
1: Nei.
0: Men det da bare flaks. Bingo.
1: Ja, det vil vel også ikke drive med det jævnlige siden.
0: Ja, og da det litt vanskelig å skille. På ja, hvem det som god og dårlig, og kanskje man må på utstyret.
1: Ja, jeg lurer på om ikke det det.
0: At det at liksom, åja, du kommer med en Nimbus 9000. bredbørstet rød penn.
1: Mm. Så skal vi heller ikke utelukke at dette en gruppe for folk som kun opptatt av tusj og ikke bingo. Altså, ja. Det ikke gitt at disse spiller bingo I det hele tatt.
0: Nei.
1: Det, altså at de rett og slett de mer opptatt av besøkstall på ulike lokaler og tusj. Altså sånn Trump for eksempel.
0: Ja.
1: Hvis du ser, han liker jo godt tusj til ja. Det meste. Det kan være at dette en gruppe med sånne type mennesker som bruker tusj til alt.
0: Ja.
1: Og at bingo-tusj liksom kremen av, hvis du innenfor tusjer, så det veldig nisj da, innenfor tusjmiljø.
0: Tror du jeg kan komme med en sånn penol-diger-tusj?
1: Altså, jeg tror de langt forbi penol.
0: Ja. Ja, det nok...
1: Ja, for det tror jeg liksom grunn... Det
0: just, liksom det amatør. Ja. Da du helt, da du ut, da gidder ikke de spille med meg
1: lenger. Nei, det tror jeg ikke.
0: Ja, bingo om det driter jeg, for det bare masse folk her med penol, det har jo ikke noe å si.
1: Nei, men for det vel noe med en bingo-tusj, at den har vel en sånn der dot på baksiden, hvor du kan gnikke bort ting og sånn, det har jo ikke en vanlig... vanlig spiritus.
0: Spesielt at de som så gode plutselig skulle si noe feil. Ja, ja.
1: Ja.
0: Hei, det
1: men det jo en gruppe jeg blir nysgjerrig på.
0: Jeg har veldig lyst til å melde meg inn I gruppen vi som bruker profesjonell bingo-tusj, og jeg, neste gang jeg skal på bingo, så skal jeg spørre, har dere tusj? Unnskyld. Jeg vil gjerne ha en profesjonell
1: bingo-tusj.
0: Ja. Og da skjønner de med en gang.
1: Ja, ikke amatør, for mange bruker amatør. Jeg vil ha en profesjonell.
0: Og da skjønner vi, her det en profesjonell mann som skal...
1: Som profesjonelt å gjette tall.
0: Det gjette tall som kommer, altså. Det blir sært. Pernille, jeg har, altså... Det er noen navn jeg veldig glad I.
1: Ja.
0: Og jeg har hatt en gammel teori om at jeg egentlig synes bare folk burde hete det de driver med eller det de gjør.
1: Ja.
0: Han som driver motstander av som vindmøller I Norge nå, han heter Vind, dette navnet. Det synes jeg veldig...
1: Ja, det ryddig.
0: Det synes jeg veldig ryddig.
1: Mm.
0: Jeg synes hvis folk kommer fra Østfold, synes jeg at de burde hette Østfolderu tilbake. Altså, så vet
1: ja, ja, så det, ja, man kan spotte med en gang.
0: Ja, ja, det var jo litt sånn, det var sånn det begynte med Senn og Sønn og Dotter.
1: Ja,
0: og sånn.
1: Dal altså, vi, og Vik.
0: Ikke sant? Vi sa egentlig bare fra hvor du skulle.
1: Ja, du sparer deg for en del spørsmål.
0: Ja, det gjør du. Og så finnes det selvfølgelig dølle navn og kule navn. Det aller kuleste navnet I verden i min bok Omar Sharif.
1: Ja, det ikke dumt.
0: Ja, så det du får så lyst på cowboy boots og sigar, ja, ja. Heter det. Og en kamel.
1: Mm.
0: Men jeg satt og leste igjennom hvem som kom I begravelsen til avdøde kong Harald.
1: Mm.
0: Og der kommer ambassadøren fra Nord-Makedonia og heter Driton Kuki.
1: Det fikk ikke jeg med meg.
0: Og jeg må si... Altså, her må det, og det sikkert på at akkurat Nord-Makedonia ikke verdens mest kjente land.
1: Nei.
0: Så det sikkert mange som ikke har møtt ambassadøren fra Nord-Makedonia, som må hilse når han kommer hit nå, og han sier, mitt navn Kuki, Driton Kuki. Da må de som kommer fra staten Norge ikke le.
1: Nei,
0: det veldig
1: nei, det ikke lov. Nei, ja. Nei.
0: Det klart du heter Driton Kuki.
1: Ja, hei. Hei.
0: Jeg heter Jens Jensen, ikke sant? Det ikke noe, hva sa du?
1: Nei, det må man ikke finne på. Nei.
0: Driton? Ja, det ikke til fornavnet.
1: Da det du heter.
0: Det det, så velkommen, Driton Kuki. Supervikar, Pernille Sørensen.
1: Mm-hmm.
0: Gått veldig bra så langt, synes jeg.
1: Så hyggelig at du synes.
0: Ja, ja,
1: jeg synes du også klarer deg kjempefint.
0: Det veldig hyggelig at du synes, og flaks, egentlig.
1: Mm-hmm.
0: Ja, du fotballinteressert? Eller?
1: Hva vil du si at jeg
0: Nei, det du ikke.
1: Jeg vil si at, og det sånn som jeg egentlig gremmet meg når du og Bård og jeg jobbet sammen I mange, mange år.
0: Ja.
1: For jeg jo god til å skravle om det aller meste.
0: Mm.
1: Og jeg finner det aller mest interessant. Det ett tema jeg ikke kan skravle om med troverdighet, og det fotball. For du og Bård kunne bare komme inn og si sånn, så du på eller? Herregud, for altså, jeg orker ikke. Da har dere egentlig beskrevet en kamp, både når den går, begge vet hvilket lag som spilte, hva som var at stake, og jeg aner ikke.
0: Nei.
1: Og det skulle jeg veldig gjerne ha vært bedre på.
0: Ja, men du prøvde deg jo en periode.
1: Jeg prøvde meg. Men det var ingen som oppdaget det.
0: Nei, for du hadde et prosjekt hvor du skulle se hvor langt det gikk, hvor du bare skulle lære deg noen sånne små koder
1: ja, og se om jeg fraser kunne...
0: og se om du kom deg unna med det.
1: Ja, nei.
0: Det gjorde du ikke.
1: Nei, fordi Bård blant annet påpekte at når du sier... Da, for vi var jo så på en kamp på Vika sammen, og så sier jeg, åh, det klart han å fange ballen, og så sier Bård at det ingen som sier fange ballen, nei, Pernille, det, for eksempel da, sånn at det ryker på sånne ting.
0: Ja, blant annet. Mm. Så det var... men du gjorde et... Jeg skjønner det, for det kan kanskje oppfattes som litt sånn stammespråk hvis man ikke er inne i der.
1: Men jeg ser jo på... Jeg har jo en fotballinteressert mann og fotballinteressert sønn, så jeg ser jo på med de, men mer for at jeg synes det hyggelig å sitte sammen med de da, så jeg skrøver det litt ved siden av. Det sikkert ikke irriterende for de som ser på kampen.
0: Nei, det finnes ikke noe mer når du skal diskutere...
1: Nei, men jeg skrøver om litt sånn hvordan de løper og sånn, men på feile premisser da.
0: Ja, jeg får mer av hvordan de løper.
1: Å fy fader, han løper raskt. Ja. Så er det jo, så gjelder jo det alle egentlig.
0: Høye knær på han der.
1: Eller? Ja, veldig.
0: Ja, det riktig. Jeg satt og så på Bodø Glimt spille borte mot Bayern München i går.
1: Ja, jeg var faktisk innom og så bittelitt i midten der.
0: I midten, ja. Mm. For da fikk ikke du med deg oppsummeringen. Og han ene som skulle kommentere på slutten, det jo Sørlandets løse kanon, Jesper Mathisen. Mm. Bodø Glimt fikk juling.
1: Ja.
0: Regelrett ble filleristet.
1: Men de klarte 0-0 før pause.
0: De klarte 0-0 til pause, og det var alle enige om at det var veldig bra. Så ble det 5-1, var det? Nei, 5-0.
1: Ja, det fikk jeg ikke med meg.
0: Og den, kampens store spiller var den franske Olysée.
1: Ja.
0: Kjempegod. Og Jesper Mathisen skulle beskrive hvor god han var.
1: Mm-hmm.
0: Olysée er en svart herremann.
1: Ja.
0: Og det ble, det så du at Børslid, som sidekommentator, tenkte, oi Jesper, nå du I ferd med å gå skikkelig på limpinnen her.
1: Uten å vite det selv. Uten å vite,
0: for Jesper, han så god. Han så god. Han som et dyr. Han som et dyr. Han burde vært I dyreparken I Kristiansand.
1: Sa han det?
0: Ja.
1: Ja, og der kan man jo fort
0: og
1: komme ut
0: på
1: feil.
0: Og da ser du øya til han og drømmer I gang. Ja, du mener at han så myk som en katt? Ja, som en katt. Han som en panter. Nei, panter, ikke panter. Den jo også svart.
1: Ja, mer som
0: en, kan du ikke si, som en
1: skrutt som løper kjempefort, eller?
0: Som en kråk.
1: For det noen dyr vi I hvert fall ikke skal innom og sammenligne dem med.
0: Han skal I hvert fall ikke I nærheten av Julius. Kan vi bare komme oss?
1: Nei.
0: Vi skal så langt. Hva det motsatt av Julius?
1: Ja.
0: Isbjørn. Ja, det, kanskje det det.
1: Ja, det var såpass raskt
0: han. Men han måtte til og med inn og si, fordi du mener han beveger føttene sine så smidig. Ja! Det fordi da skjønte han det også, tror jeg. Så nå ble de bare stående og si det. Det derfor. Det er fordi han gjør det.
1: Det derfor han hører hjemme der.
0: Ja. I dyreparken I Kristiansand.
1: Nei, men da har han vært så begeistret han, for at han har løpt så raskt at han bare, han kan ikke få sagt det.
0: Nei,
1: han tenker ikke par, da så hører han ikke.
0: Nei, han hører ikke det. Og jeg skjønner jo, det som Jesper Mathisen veldig, veldig glad I fotball, og når man veldig glad I noe, så kan man miste litt grann, liksom,
1: ja, det klart det.
0: Man buser ut med ting, for han så euforisk.
1: Ja.
0: Så det, altså det, jeg tror ikke det var langt unna han som en dyr, han som en han hører hjemme I dyreparken det ikke, han som, han svinger seg fra trærne
1: men litt bort fra lianer og sånn, skulle vi ned til de der bitte, de andre raske dyrene her.
0: Ja, som også godt å sette ballen I krysset.
1: Ja, de det vi mener.
0: Du en Speedy Gonzales det her, det fordi du, en hvit enten, det veldig uten. Ja, nei, jeg anbefaler folk å se det I reprise, hvis ikke noen har sett det, ligger sikkert ut. Vi skal inn I en spalte som heter...
2: Lisjons lokale nyheter.
0: Denne ukens lokale nyheter, Pernille, den skal jeg begynne I Haugesunds avis.
1: Ja.
0: De kan nemlig melde om følgende brandfakkel.
1: Ja.
0: Utbrent bil kan ikke brukes.
1: Ja, det...
0: Får du lyst til å klikke på den saken? Det også bildet av bilen som 100% brent ut.
1: Men da, det må jo også bety, hvis man har laget et oppslag I avisen om det, at noen har gått bort og prøvd å bruke den.
0: Prøvd å starte den.
1: Så at, da har noen tenkt, vet du, vi må gå ut og si at denne ikke brukende.
0: Nei, ikke gå I samme tabbe som meg.
1: Og bildet derfra, som jeg ser du nå har lagt opp her, så fint. Altså, den kan ikke brukes.
0: Nei.
1: Den er på en måte bare et skall.
0: Du finner ikke ratt engang.
1: Det er ingenting, det hverken set eller ratt eller pedaler der, slik Nei. Det ser ut. Men noen har vært optimistiske da.
0: Ja, jeg tenkte, ja, det der bare en skramme.
1: Ja, jeg liker å pusse opp biler, så denne her kunne jeg godt prøvd meg på.
0: Ja, det synes jeg absolutt gjort.
1: Men den kan altså ikke brukes.
0: Den kan ikke brukes.
1: Nei.
0: Har du en lokal nyhet der borte?
1: Du, jeg har en lokal nyhet fra Dalane-tidene.
0: Dalane-tidene.
1: Ja, og dette handler om overskriften av arbeidsliv.
0: Ja,
1: oi. Silje Vige Bergøy, 50 år, har fått bibliotekjobb på Vikeså. Og for altså den nytilsatte bibliotekarmedarbeideren kan skilte med femteplass I den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen. For de som ikke husker, så hadde jo Silje Vige den nydelige sangen. Alle mine tanker, de flyr til deg. Ikke sant? Kommer jo på femteplass.
0: Det ikke så galt.
1: Nei, I 1993, vel å merke. Så det jo en stund siden, og ganske riktig, sier jo også Vige Bergøy, når Dalane-tidene ringer henne, så forklarer hun at hun ikke ønsker å stille til intervju, for hun ikke vil være hun som vant Grand Prix da hun var 16 år, med en 50-åringen som videre utdanner seg til bibliotekar. Men hun sier at hun gleder seg veldig til å begynne I den nye jobben, og at hun føler seg velkommen I Bjerke.
0: Så det, men det da Dalane-tidene svarer med, det kan du drite I, for ja, her skal vi lage...
1: Hun prøver å si, dette ingen sak. Det rett og slett saken om at en som var med I Grand Prix, ja. Jobber nå som bibliotekar. Hun jobber med noe annet enn Grand Prix.
0: Det
1: når hun 50.
0: Det en god sak.
1: Ja.
0: Vi skal holde oss I Dalane-tidene.
1: Ja, fordi nederst på siden her,
0: ja.
1: Så det fortsatt en ny sak innenfor arbeidsliv.
0: Ja, det nettopp det der. Sykepleierutdannet og bakeinteresserte Erik, 53, fikk IT-jobben som titals andre også ville ha. Ja, og så det bildet at han står og kaster en pizza deg opp I lufta.
1: Ja, fordi han driver med surdeigsbaking, og har da åpenbart danket ut alle andre IT-kompetente I området.
0: Og så han så forbanna glad I å bake. De kan også legge til I en egen ingress 5 minutters sykkeltur til jobb. For det jo det første alle som leser denne saken på drit nå I det. Men hvor lang tid bruker han til jobben?
1: Ja, og så sier han jo også, han har jo på en måte åpenbart en viss kompetanse, for han sier at jeg har alltid hatt interesse for data og tekniske ting.
0: Mm.
1: Så legg nå sykepleierutdannelsen og bakinteressen til side, ja. Så jeg også interessert I teknologi. Så det har jo åpenbart, han har vært så interessert I det, at han har fått jobben da. Og det jo flott å se.
0: Det veldig, veldig fint å se.
1: At man trenger ikke å være ingeniør, så det kan man jo si til de unge I dag, at du trenger ikke nødvendigvis ingeniør. Utdannelse for å jobbe med IT.
0: Nei,
1: også det holder han, bak.
0: Det gjør det. Og så kan du forberede, for han har laget seg en surdeis-app.
1: Han det også.
0: Ja da, så det tror jeg derfor han fikk jobben.
1: Ja, men da han jo åpenbart teknologisk kompetent da, hvis han har fått til det.
0: Ja, det
1: jeg. Surdeis, jeg skal si det, surdeis, å få til det, det noe av det vanskeligste man kan gjøre det. Det ingeniørarbeid på høyt nivå.
0: Du går I butikken og kjøper surdeis.
1: Ja, men hvis du skal lage selv.
0: Nei, man går I butikken og så kjøper man surdeis. Det sånn man løser surdeig.
1: Ja, det sånn du løser surdeig.
0: Ja, det sånn alle burde løse surdeig. Også de som lager det I butikken burde bare gå til en annen butikk og kjøpe surdeig. Og så har de det, og så baker du noen brød med det, for det veldig godt. Og så gjør man det.
1: Men det jo veldig fint for de I Vikeså å vite da, at man kan komme til ham med flere ting.
0: Ja.
1: Altså ikke bare IT-ting, men også litt helseproblematikk. Og han står på et bilde her og kaster en deig opp I luften, så du kan også faktisk lære en del sånn gode bakteknikker.
0: Rett og slett. Mm. Det var veldig fint. Mm. Og det synes vi hyggelig, og vi gleder oss til å følge Dalane-tidene videre. Og da særlig I spalten var det arbeidsliv.
1: Ja, den virker som den aller mest interessante.
0: Det der du får vite alt om de som der, og særlig om hvor lang tid folk
1: bruker. For bruker de jobb, ja. Men det jeg lurer på egentlig, når folk har fått en jobb, hvor lang tid bruker du?
0: Jeg skal ta det med til Dagsrevyen. Jeg synes det for lite om det hver gang de har et innslag. Pernille, vi har en liten sak her, som jeg tror jeg har lest den, men i det jeg så overskriften, som gikk forbi redningsaksjonen og ville ikke høre på råd, senere måtte han selv reddast. Allerede ved gikk forbi redningsaksjonen og ville ikke høre på råd, så tenkte jeg, dette en mann.
1: Jeg tenkte også det. Ja. Dette en mann i 40-årene, og det stemmer.
0: Det stemte. Mm. Det kan vi jo slå fast. Hvor skal vi egentlig? Hvor det?
1: Nei, altså dette Nei. Står jo på trykk i Hordalands avis her.
0: Vi skal oppi der.
1: Vi kan jo, jeg kan rett og slett lese det som står. Ja. Mandag var det to ulike redningsaksjoner der turgåere trenger hjelp i det samme fjellområdet ved Dale. Begge turgåerne var mannlige turister. Ja. Da politi og redningsmannskap var på stedet for å hjelpe den første mannen ut av fjellheimen, gikk den andre mannen rett forbi redningsmannskapene. Mannen i 40-årene hadde tenkt seg opp i det samme fjellområdet.
0: Det klart det.
1: Ja. Politiet og de frivillige forsøkte å advare om at det var kaldt og vått, og at han ikke burde gå på fjellet nå, men han oppførte seg rimelig nonchalant, står det her, og ville ikke høre på råd om å droppe turen.
0: Det tipper jeg var på at han bare fortsatte å gå, og sa ja.
1: Og så sier da Øyvind Arnsen fra Norsk Folkehjelp Bergen at vi prøvde å prate ham fra å gå opp i fjellet uten at vi lykkes. Han ville absolutt ikke lytte og mente vi overdrev. Mm. Vi prøvde gjentatte ganger å advare han. Han gikk da endte med å gå forbi redningsmannskapet og opp i fjellheimen mellom klokka 10 og 11 på mandag. Mm. Klokken 17 ringte han selv nødnummeret. Mm. Da var han kald og våt.
0: Ja, han var det.
1: Ja, det de hadde sagt at han kom til å bli. Og han hadde blant annet falt ned i en liten elv. Og da opplevde redningsmannskapet at han hadde en forventning om å bli reddet ut.
0: Og det hadde de så lyst til å dritte i.
1: Så de ga han beskjed om å snu og bevege seg ned mot et frivillig letemannskap på veien opp. Men mannen bevegde seg så treigt nedover at de til slutt måtte hente han ut med helikopter i tid-tida. Jeg vet ikke,
0: ja, altså.
1: Hva er det? For det her er jo, noen tanker har jo gått igjennom hun, han som han på vei, bare for en løk. Så ja. Der står det redningsmannskap. For fader, er det noen som trenger hjelp?
0: For fader. Kvinnfolk, er det det? Eller?
1: Er det folk som ikke har gått i fjellet før? Ja. For fader. Jeg er rimelig sikker på at jeg skal passere de jeg går oppover. Ja. Og så blir han rimelig sikker oppå det på at han begynner å bli litt kald og våt. Ja. Og at han hadde bare pakket munnteip, og jeg vet ikke hva han har hatt med seg. Skal det begynne å regne og nå skal han begynne å ha med seg regntøy og nå plutselig.
0: Ja, skal man begynne da, skal man høre på. Skal du ikke lytte til erfarne fjellfolka? Hvem er det? Det er meg det. Det er jeg som kan dette her. Jeg skal gå opp der, ja, i tresko. Det er det for det.
1: Men da begynner jeg bare kalle våt, altså jeg gidder ikke det lenger liksom.
0: Ikke min skyld da. Altså, det var jo den elven som kom jo i huet mitt.
1: Den bitte lille elven.
0: Den flytta seg jo bare.
1: Husk meg.
0: Den har aldri vært der.
1: Og så gosser det meg litt når han ringer og bestiller taxi for å bli hentet ned. Ja. Så sier han, det skal du ikke få. Du skal få helikopter, for folk skal få se at du blir hentet ned.
0: Ja, kanskje vi skal ha en sånn, at vi kan få helikopter med så store sideskjermer, sånn at vi
1: henter dusten ned fra fjellet.
0: Dagens dust som blir reddet er. Og så kommer du ut sånn, lander du på torget. En liten tur innom torget før du drar til eventuelt sykehus.
1: Men jeg lover deg at denne mannen i 40-årene, han klarer å få det til å bli en dritkul historie overfor kompisen din. Så, vet du hva er det? For fader jeg ble hentet ned helikopter. For fader, skulle
0: jeg
1: si det.
0: Jeg tror det han er mest irritert på i denne saken, det er ikke at han har blitt det, men det at det står en liten elv. At det er det som bøgger han. Nei, den var ikke. Altså, det var ikke. Den var ikke liten.
1: Liten,
0: nei. Nei, den var en foss. Det var nærmest en tsunami.
1: Jeg hadde jo ikke nubbesjans til å komme meg rundt.
0: Nei, nei. Det var
1: og jeg var kald og våt.
0: Jeg ble jo ikke, kald og våt da, det var bare kroppen.
1: Jeg
0: bare,
1: men altså, jeg kunne ha vært kald og våt. Det virket som at jeg var kald og våt. Ja,
0: det var kroppen som sa, jeg merket ingenting. Jeg merker ikke sånt.
1: Nei. Jeg er jo jækla fjellvant.
0: Du, vi må plukke opp noe av det ble snakket om i de eminente P4-nyhetene. Mm. For der fikk vi akkurat høre i sted at Ukraina vurderer å gjøre det lovlig med prostitusjon. Mm.
1: Og skattlegge pornografi.
0: Mer bestemt, måten de skal, det som har vært der, at de skal skattlegge folk som driver med OnlyFans.
1: Ja.
0: Det vel en diskusjon om her hjemme også, at jeg synes de har fått noe sånn skattesmeller når du tjener noen penger.
1: Men her det jo for et edelt formål, det nemlig for å finansiere forsvarskrigen mot Russland.
0: Ja.
1: Fordi de anslår at skatteinntektene kan bringe inn opp til 25 millioner dollar I året, som da tilsvarer verdien av rundt 30 000 kroner til frontlinjen. Så med porr skal krig fordrives.
0: Ja, og med den type argumentasjon, da kan vel egentlig alt forsvares.
1: Ja, men det jo, jeg tenker at I nøden spiser fanden fluer, og her må man jo tenke nytt. Altså, målet jo å overleve.
0: Ja.
1: Og da må man kanskje tenke nytt og spre beina for fred, rett og slett.
0: Det det du må. Ja. Så, og hvis noen får en ereksjon og tar bilde av den og tjener penger på det, så kan det generere en drone.
1: Ja, og det,
0: hvem jeg til å si at det ikke skal være lov?
1: Nei, jeg helt enig, og det gir jo... det gir jo denne yrkesgruppen litt mer sånn oppløftet posisjon og litt mer misjon med arbeidet sitt da.
0: Ja da, kan vi gå så langt som å si at hvis du nå en pornografisk OnlyFans da må si at det, hvis du noen spør hva jobber du med, nei jeg jobber I fredsindustrien.
1: Jeg jobber med fredsarbeid.
0: Ja, jeg gjør det. Jeg en del av den militære styrken på et måte.
1: Ja, om ikke militær ja,
0: kanskje det å dra det for langt
1: så I hvert fall en økonomisk støttegruppe
0: ja, en beredskap
1: ja, beredskap, en del av beredskapslandet
0: må sånn der et kamera og sånn rund, sånn lysgreie som alle som driver med content må det inn I beredskapsboksen vår hjemme
1: nå vet ikke jeg hvor mange kronasj, hvor mye penger jeg hadde klart å tjene inn til den norske stat hvis vi hadde vært I samme
0: situasjon. Så det meg. Ja. Det kan jeg. Det,
1: nei, men altså, jeg tror vel at man må ha noen spesielt utvalgte da, at ikke hvem som helst kan begynne med det, fordi da...
0: Jo, men i en krisesituasjon, ja, det må vi jo kunne si at en fullskala krig mot landet ditt, der det vel sånn at alle bekker små,
1: Ja, gjør en stor å.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det må jo være det.
1: Ja, og jeg skal ikke her og sitte og være gniten,
0: Nei.
1: Hvis det handler om landet mitt
0: Nei,
1: og folket.
0: Jeg trenger droner som kan skyte ned de andre tingene som kommer, så jeg ikke får en rakett
1: I kula. Absolutt.
0: Jeg mener at nå må beredskapsboksen oppdateres. Du skal ha 20 liter vann, det ikke det? Noen fyrstykker, batterier og noen jodetabletter.
1: Ja, og et kamera da.
0: Og et kamera også med noe sånn at du kan syns det du holder på med, noe sånn lysgreie. Eller?
1: For min egen del så lurer jeg på om jeg hadde prøvd vaffelsalg først.
0: Ja.
1: Ja, jo. Altså jeg hadde vært gjennom noen ting før OnlyFans.
0: Jeg tror også det, og I mitt tilfelle ville det dratt inn betydelig mye mer penger.
1: Ja, det tror jeg også i denne retningen også. Det liksom,
0: veldig mye mer.
1: At vi overfør kanskje hadde dratt mer på det.
0: Kan få selge vafler. Men med denne argumentasjonen så kan vi vel tillate narkotika da, så lenge vi bare skattlegger det og gir de penger til noen som trenger det. Altså, at det lønner seg nesten å begynne med narkotika, for da du med å finansiere hjelpen av en landsby som for Nepal nå da, for eksempel.
1: Ja, ja, altså det I hvert fall en tanke.
0: Ja.
1: Om den god, det skal ikke være opp til meg å bedømme.
0: Jeg sitter nå på Plata I Oslo, som ikke lenger på Plata, men utenfor Gunnerius, og setter et skudd for Nepal.
1: Men det klart, trenger man angreps- og speiderdroner? Så trenger man det.
0: Ja, man gjør det.
1: Og da må kanskje angrepet komme underfra, altså sånn ordentlig underfra.
0: Ja,
1: altså nedentil.
0: Nedentil. Forsvaret kommer innifra.
1: Forsvaret kommer nedentil, underfra og innifra.
0: Nei, det er godt å høre.
3: Misjonen.
0: Ja. Altså, ja, det var Kygo, Flowkings og en gjeng med andre, men strengt tatt var det vel Erling Braut Haaland, ikke det?
1: Ja, som barn.
0: Som barn, som allerede da viser seg at han hadde lagd en banger.
1: Ja, det viste
0: det. Det gjorde det, altså. Du, Pernille, vi har kommet til veis ende.
1: Ja.
0: Det var veldig hyggelig å ha deg I dag.
1: Det ble ikke så mye
0: snakk om hekling, som du kanskje...
1: Nei, ikke så mye som jeg håpet, men herregud, vi kan jo snakke masse om hekling etterpå, Johan, når vi har gått og lufta.
0: Ja,
1: Så det skal ikke stå på det.
0: Nei, det skal ikke det, nei. Nei. Du, det ok?
1: Ja.
0: Men ja, vi, jeg har kanskje litt dårlig tid etterpå, men
1: ja, okay.
0: det tar vi...
1: Nei, men da tar vi det på telefonen det senere. Det.
0: Som, ja, den litt rar, den telefonen. Ja. Ja, den, det litt sånn merkelig.
1: Nei, men...
0: men du, vi har fått masse gøy og fint innsendt, og vi må jo da som vanlig premiere noen. Mm-hmm. Og hvem som vinner denne uken?
1: T-skjorten, den går til Kjartan Sten Olsen.
0: Kjartan Sten Olsen, da skal du få en liten rask applaus.
1: Ja.
0: Sånn, du blir tilskrevet Kjartan, sånn at vi vet hvilken størrelse som passer deg best. Denne saken her, som du har lyttet til nå, ute som podcast hvert øyeblikk, og i morgen det en destillert. Og så, Pernille, det jo fredag i dag.
1: Det fredag i dag.
0: Det betyr at du skal jobbe.
1: Jeg skal jobbe, jeg skal spille show med Liv Nelvik og Kristine Riis på datter.
0: Og det skal du i morgen også?
1: Og det skal jeg i morgen også, fulle hus.
0: Hva skal du neste uke da?
1: Da skal jeg også spille show. Jeg skal faktisk spille show helt frem til jul, Johan, på datter.
0: Hele frem til
1: jul. Moroa fortsetter.
0: Moroa fortsetter, så ja. Er det mulig å komme seg ned. Det noen billetter, det ikke denne absolutt. Helgen, men det men det.
1: Billetter igjen i salg, så det bare å komme.
0: Bare å kjøpe, kos dere, så kan du si da, jeg så og hørte deg på misjon, kan du si. Ja. Ikke midt under show da.
1: Nei, men etterpå da.
0: Jeg tror det litt viktig å poengtere om for en del av våre lytter.
1: Absolutt.
0: Da gjenstår det å bare si en ting. Ja, morgen
1: morgen.
3: Du har hørt en podcast fra P4.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Hei, Helle.
9: Hei.
8: Du trykket vist på en litt mistenkelig linke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
9: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
8: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
9: Det stemmer.
8: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
10: Mamma?
9: Ja?
10: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
9: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
10: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
12: Fix and Drive.
13: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
12: Fix and Drive.
14: Wow. Altså, hva det her?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
18: Kun på Viaplay.
19: The Campaign of the Rebellion is ended.
20: This is the path we choose.
21: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
22: You will come back to me.
21: Følg med i den nye sesongen.
23: Whatever comes, I'll find you.
21: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
24: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
25: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
26: Hotel El Amor Grande Premium.
27: Klart det, baby. Glenn har spennende.
25: Men da de ankommer resepsjonen...
28: You have no reservations here.
27: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
25: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det er sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
3: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
5: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
3: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller

0: med de levert hjem Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltrøy nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Ja, når neste VM?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Men da hjelper ikke når ingen her er deg.
1: Lyden av Norge. P4. Oh, no, no, no, no, no.

0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Steinsprut. Lysbilglass. 0-9-0-9. Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
1: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på byggtorget?
3: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn har spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen...
9: You have no reservations here.
8: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
16: Hei, Helle.
17: Hei.
16: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet om hele IT-systemet.
17: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
16: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
17: Det stemmer.
16: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
18: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
19: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Madly, Deeply og Savage Garden på P4. Riktig god søndag morgen, klokka litt over seks. Og som vanlig på denne tiden av døgnet så både Ellen Beffering og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og gratulerer med dagen.
1: I dag så det altså sjokoladedagen. Det gjorde at jeg har gjort et innkjøp. Jeg har gjort et innkjøp av to av mine favoritt sjokoladeplater, Kjetil. Klarer du å gjette hva de to platene jeg går for her?
0: Jeg burde jo kjenne deg såpass godt, og når du sier plater, ja, så vi da ikke, sant, ikke på hobby og snickers og sånn.
1: Vi er på langplata.
0: Jeg tipper at du liker popcorn og mandel.
1: Det er jo ikke sjokoladeplater, så det er gøy at du finner på noen.
0: Jo, men de har puttet det i noen sjokoladeplater også. Jeg tror det. Tror det finnes popcornplate. Ok, melkesjokolade og helnøtt.
1: Ikke sant, det var kjedelig. Jeg har gått boble.
0: Boble er bra.
1: Ja, boble synes jeg er så god. Den oppdaget jeg jo når det var Stratos boblekrise og krig, og boble ikke fikk lov til å bruke blått papir. Og jeg smakte da boble for første gang, og var sånn, oh, jeg trenger aldri å kjøpe Stratos igjen. Ja. Og jeg har gått for Quick Lunch. Quick Lunch er jo mitt,
0: my
1: kryptonite. Hva er dine to?
0: Jeg tenker at jeg i dag skal feire med en god gammel monolitt. Fordi,
1: ja, det siste sjanse.
0: Fordi Monolitt etter 100 år nå på vei ut av butikkhyllene. Det ikke nok folk som kjøper Monolitt, så den blir lagt ned.
1: Vet du hva? Dette så typisk. Dette så typisk folk som deg, at man har ikke tenkt på Monolitt på mange år, og så skal de ta seg ut av hyllene, og da blir man sånn, hva? Dere kan ikke fjerne Monolitten. Altså, det livets verste sjokolade.
0: Jeg gleder meg til Monolitt i dag.

0: Jeg ble overrasket over hvor starstruck jeg skulle bli. Jeg sto jo altså langs med gjerdet der, og ble altså så starstruck at alle rundt meg la merke. Jeg må snakke mer om det ganske snart. Jeg skammer meg litt grann.
1: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
2: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: IKEA-kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10,000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
7: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stykk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
8: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okidoki, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
11: Hei, bellboy fra hotels.com.
12: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Ellen og Kjetil på P4.

0: God morgen og god helg, hyggelig at du hører på. Hvis vi nå skal se litt tilbake på denne uka, så jo utvilsomt den store hendelsen, tronskiftet og gravferden til Kong Harald. Begge vi i studio var på plass i sentrum av Osloellen.
1: Ja da, og alt gikk ikke helt etter planen for min del, fordi jeg kom liksom ned, og så fikk jeg en plass bak noen fra Stavanger. Det var liksom helt opp tett mot gjerdet. Vi så at vi hadde god sikt bak. Bak meg var det stor skjerm, sånn at man kunne se på alt som skjedde. Ved siden av meg kom det en mann, han hadde med seg egen bruskasse, sånn at han kunne, ikke sant, se utover hele Karl Johan, stilte seg opp på den der bruskassen. Det kom folk med selfie-stenger, som du så liksom komme opp fra folkemengden.
0: Folk var jo veldig ivrige etter å se. Jeg sto bak en dame som kjefta på politiet fordi de sto i veien for utsikten hennes.
1: Og det var masse... og så kommer den der kortesjen nedover, ikke sant? Og det kommer... Du ser først så kommer hele garden, og den lyden av marsjering når det nesten helt stille på som brostein, var en helt utrolig lyd, og så kommer på en måte kongens båre, og så blir det jo ganske tungt, og alle jo helt stille mens dette pågår, og det betyr at du kan jo høre hver minste detalj.
0: Det jo ingenting som så stille som flere hundre tusen mennesker som helt stille.
1: Jeg ikke helt forberedt på hvor starstruck jeg skal bli av konge etterfølge. Ikke sant? Først kommer kronprinsesse Ingrid Alexandra, kong Håkon, prins Sverre Magnus og Märtha Louise. Og så kommer den svenske kongefamilien. Og da merker jeg at jeg begynner å bli litt sånn, wow, de finnes på ekte, ikke bare på bilder. Og da skjønner jeg at nå sliter jeg. Jeg har så lyst til å gjøre sånn, wow! Men det helt stille rundt meg. Helt til prins William og prinsesse Anne kommer, og da hører du bare et for det første, hvem visste at prins William var så høy? Wow! For det andre, han finnes på ekte, for det tredje han 5 meter unna meg, og jeg klarer ikke å holde igjen det gispet som kommer. Det kommer bare sånn helt sånn her, jeg har ikke noe kontroll. I det de har gått forbi alle sammen, når folk begynner å prate igjen, så kommer de rundt meg, så var de sånn, åh, du fan av prins William, eller? og de bak var sånn, ja, var det det til Gispe var? Vi hørte deg veldig godt. Altså, jeg beklager, man skal være, jeg prøvde å være stille.
0: Det fantastisk.

0: Akkurat nå så pågår kulturverndagene. Hørte jeg et hurra? Hørte jeg et jippi? Hørte jeg noe feiring her?
1: Hva betyr det?
0: Nei, det handler om å ta, handler om å ta vare på gamle ting. Og de har inspirert til dagens topp tre-liste. Har du ikke fått med deg at det er kulturverndagen?
1: Har det om å ta vare på gamle ting, eller ta vare på kulturen? Jeg ble veldig forvirret.
0: Topp tre gamle ting jeg savner, selv om de var skikkelig dårlige.
1: Ok.
0: På tredjeplass, fasttelefonen.
1: Jeg
0: savner fasttelefonen.
1: Jeg mener at vi burde innføre fasttelefonen igjen. Ha en telefon på kjøkkenet med barn. Hvis du har barn og sånn, ikke gi deg telefon. Ha en fasttelefon som er en mobil på kjøkkenet, for eksempel.
0: Men det var jo mest spennende når du ikke hadde mobil, og du ikke visste hvem som ringte, og du kanskje ikke var hjemme når noen ringte. Du måtte være hjemme hvis du ventet en telefon hele kvelden, bare på å vente på telefonen. På andre plass, å framkalle bildene fra det gamle kamera.
1: Det kan man jo gjøre enda.
0: Jo, men du har jo kamera på telefonen, så det funker jo ikke sånn lenger, ikke sant? Og det at du har 27 bilder, kanskje på en måned, du må vurdere, er dette verdt å ta bilde av? Skal jeg bruke opp et bilde på det? Og så sende inn filmen og få den tilbake og se på resultatet 14 dager etterpå.
1: Det var sikkert litt stas.
0: Elsket den ventetiden. Og førsteplass på topp tre-lista gamle ting jeg savner, selv om de var skikkelig dårlige. Linjær TV.
1: Men det er jo, finnes jo enda.
0: Men det er jo ingen som bruker det.
1: Ja, men det finnes linjær TV.
0: Men
1: hva
0: konsept...
1: mener du linjær TV? Tekst-TV? Hvis du hadde sagt tekst-TV, så hadde jeg sagt ja, den hadde satt natta.
0: Konseptet linjær TV funker ikke. Linjær TV er at det ikke er noen ting å se på TV, men alle ser på det likevel, og alle kan snakke om det dagen etterpå.
1: Da har du lagd ditt egen versjon av linjær TV. Linjær TV er at du skrur på TV-en, og der er det masse kanaler du
0: jo,
1: kan se
0: på. Jo, men også striber du noe da, hvis ja, det ikke er noe å se på der. Du må være dårlig TV du ser på, som alle prater om etterpå.
1: Du savner egentlig at du bare hadde NRK på TV-en.
0: Åh, det var nydelig.

0: Hva har Bård Tufte Johansen, Synnøve Skarbø og Harald Rønneberg til felles?
1: Alle med i dagens kjendisquiz.
0: Det kunne vært riktig svar, det riktig svar, men det ikke så enkelt. Det finnes et annet riktig svar også.
1: Ok.
0: Men som du sier, Ellen, det er første oppgaven i kjendisquizen i dag. Hva har Bård Tufte Johansen, Synnøve Skarbø og Harald Rønneberg til felles? Det er en oppgave som du skal få lov til å gruble litt på før vi starter selve quizzen.
1: Dankeschön.
0: Jeg har da samlet noen av ukas viktigste kjendissaker og transformert dem om til en quiz. Så du kan jo tenke litt på disse tre først, og så får du både svar på det spørsmålet og flere kjendisoppgaver ganske snart.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
8: En
7: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
10: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
12: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
15: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
16: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
17: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
18: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
19: We are family.
20: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
21: Dette er P4. Med Ellie og Kjetil.

0: Dette er Ellen og Kjetil på P4.
1: Nå må du som hører på radioen følge med, for her kommer ukas kjendiskviss. Og du kan teste deg selv. Har du fulgt bedre med på hva kjendisen driver med enn Ellen Befring Thomassen?
2: Lykke til!
1: Det da tre oppgaver som jeg har laget ut fra kjendissaker som har vært I mediene den siste uka.
2: Absolutt.
1: Skal lese noen overskrifter eller komme med noen andre typer kjendisoppgaver.
2: Ja.
1: Og første handler altså om Bård Tufte Johansen, Synnøve Skarbe og Harald Rønneberg. Hva har disse tre til felles?
2: De alle venner av kongeparet.
1: Det helt riktig.
2: Ja, jeg leste faktisk en sak om at de var venner av kongeparet, men det var nevnt ganske mange kjendiser som var venner av kongeparet.
1: Erling Kagge, Fredrik Skavlan, Pia Kjelta, ja. VG skriver at dette lista over de beste vennene til det nye kongeparet.
2: Hvor var du henne?
1: Eller de nest beste vennene. For de aller beste vennene, ifølge en kongeekspert I TV 2, ja. De som holder kjeft.
2: Ja, det de beste som vennene.
1: Ikke er på lista
2: som
1: ingen...
2: Så det går hemmelige venner iblant oss.
1: De som ingen vet hvem det er de som er de beste vennene.
2: Det spennende, spennende.
1: Brakk 13 ribbein og kragebeinet.
2: Frank Løke I bokskamp, eller?
1: Det kunne det vært. Han fikk jo skikkelig juling, stupte ut av bokseringen.
2: Jeg tror jeg vet det.
1: Ja.
2: Det han som kjører bil?
1: Nei,
2: Paul et eller annet.
1: Ja,
2: jeg har sett
1: du
2: en oversikt om at han, Paul, har ligget på sykehuset. Jeg husker ikke helt hva han heter.
1: Paul Anders Ullevålsæter.
2: Ja, ja, det han?
1: Ja, ikke bil, men sykkel.
2: Ja, han kjører sykkel, ja.
1: Som trynet på sykkel.
2: Ja, ja.
1: Og kona sier at det går etter forholdene bra med han, også med 13 brukne...
2: Men han
1: brukne...
2: ikke bilfører? Det ikke det han kjent for å være?
1: Nei, han kjent for å kjøre sånn en
2: motorsykkel.
1: Motorsykkel.
2: Ja, ok. Motorsykkel. Jeg var inne på det.
1: Og bo jo inne I Nordmarka og kjører motorsykkel hele tiden.
2: Ja, ja.
1: Siste oppgaven I dagens kjendiskviss, som går veldig bra for deg, Ellen. 2 av 2 rette så langt.
2: Yes.
1: Pris I hånda og under leppa.
2: Du, det der vet jeg faktisk. Pia Kjelta fikk,
1: ja.
2: Hun fikk Amanda-prisen I helgen, og ble så overrasket at hun hadde en svær snus som hun tok ut liksom på kamera under. Altså, det var jo ikke måte på hvor folkelig vi skulle være med den snusen.
1: Helt riktig, Pia Kjelta vant Amanda-pris, det hadde hun ikke regnet med, og ble så satt ut at hun glemte å fjerne snusen ja. På vei opp på scenen.
2: Så hun gjorde det, altså, liksom på kamera. Det er jo flott da, normalisere litt snus.
1: Gratulerer, 3 av 3.
2: Tusen takk.
1: Full score.

0: FF og Kent på P4. God søndag. Det har vært en litt rå uke for norsk fotball, kan vi si.
1: Ja, altså, vi har jo lenge nå seilt på en slags rosa sky. Det har jo gått så bra! Og så ble det 5-0 da borte mot Bayern i første kamp for Bodø/Glimt.
0: Ja, og Viking som heller ikke imponerte i sin første Champions League-kamp. Vi snakker ikke mer om det. Vi skal i stedet spille musikk fra i sommer, da norsk fotball var på sitt absolutt beste.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Kjære deg Ekstra!
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
12: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
13: Dette er P4.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: Vi foreldre slutter jo aldri å bry oss om barna våre og være bekymret for barna. Og I går så fikk jeg kjenne både på bekymring, men også at jeg har en ganske god evne til å se muligheter når det butter litt.
2: Okay.
1: Det da hun yngste datteren min som har tatt seg et friår.
2: Ja.
1: Hun jobber nå og sparer penger, og så planen at hun skal reise til Asia først før jul, og så skal hun være skiboms i Alpen etterpå.
2: Ja.
1: Hun jobber masse nå for å spare penger. Og hun skulle dra sammen med to forskjellige veninner på disse turene.
2: Ja.
1: Men I går så ringte hun meg, for da hadde begge veninnene backa ut.
2: Hæ?
1: Ja, hun som skulle til Asia skulle noe annet, og hun som skulle til Alpene ville et eller annet. Så nå da Lea alene, men hun jo en tøffing og sier «Jeg bare drar alene, pappa».
2: Yes.
1: Og da kjenner jeg sånn. Dette har jeg ikke noe lyst til. Da får jeg vondt i pappahjertet når hun skal alene på tur til Asia og være alene som skiboms i Alpene.
2: Mm.
1: Og så tenker jeg at dette jo ikke bare bekymringsfullt. Her åpner det seg jo også noen muligheter.
2: Så du borte et halvt år?
1: For jeg vil jo helst være sammen med henne mest mulig, ikke sant?
2: Mm.
1: Så jeg begynte sånn, du må jo ikke være borte så lenge i høst. Du kan jo være borte litt kortere, og jeg har jo ganske mye ferie igjen, så kanskje vi skulle... Men det var liksom ikke helt det hun hadde tenkt seg.
2: Nei, hun hadde ikke så lyst til å ha med pappaen sin.
1: Ha friår sammen med pappa.
2: Sånn, skal du være borte liksom, i flere måneder i vinter, og så sier du det sånn her på lufta?
1: Så jeg skjønte at jeg ble nedstemt på det, ja. Og så det den der skiboms-biten hennes, for hun skal være i Alpene.
2: Og så prøvde du å si sånn, kan jeg få være med til Alpene? Til datteren din?
1: Nei. Til slutt så sier jeg sånn, det jo ganske mange som i Hemsedal en vinter også, da.
2: Du skal ikke bare ta den et år på stavkroa og stå litt i Hemsedalbakken.
1: Jeg tenkte at hun kunne liksom være skiboms på hytta
2: ja,
1: i stedet
2: på hytta,
1: for å...
2: liksom, og så kan du komme opp hver helg og henge.
1: I stedet for å, ja, og så var jeg sånn, kanskje jeg kan ta noen monter, og så kan vi dra til Alpen, eller bare prøve å lufte sånne forskjellige løsninger med henne. Men pappa ikke så kul lenger, altså, at hun hypp på det.
2: Hun har vokst fra pappaen sin.
1: Ja, rett og slett.
2: Men vet du hva, Kjetil? Du hjertelig velkommen til å være her med,
1: så med hyggelig, meg og så nydelig, Niklas. Tusen takk.

0: It's the final countdown, Europe, på P4 på slutten av en uke som har vært spesiell. Det har vært tronskifte, og vi har fulgt Kong Harald til graven.
1: Og det er ikke bare vi som har fulgt Kong Harald til graven, det har også barna i barnehagen der hvor søsteren min jobber. Og de hadde mange spørsmål, blant annet på hvorfor har hoffsjefen fjernet

0: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
1: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
0: Absolutt, absolutt, altså. Så det...
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikken.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
10: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Steinsprut.
13: Ja, når neste VM, da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
16: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
17: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
18: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
17: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
19: Dette Ellie og Kjetil på P4.

0: Supreme og Robbie Williams på P4. God søndag. Denne uka her har jo handlet mye om gravferden til Kong Harald. Det er mange som har hatt mange spørsmål, særlig blant de yngste av oss. Søsteren til Ellen, hun jobber i barnehage, og kunne fortelle da hun kom hjem til Ellen at barna, de hadde hatt mye å spørre om denne uka her.
1: Hvorfor har de gevær egentlig? Og hvorfor har kongen med seg sverd? De var sjokkert. Hva skal de med geværene? Og sverd på kongen, hva skal han med det da?
0: Veldig gammeldags, med tanke på utvikling av våpen og sånn som har skjedd de siste 100 årene.
1: Ja da, det fortsatte for barna, vet du, fordi det var jo ikke alle som gikk bak båren. Men hvorfor sitter Mette Marit i bil, var det noen som lurte på. Og da hadde et barn fått med seg at jo, hun har fått nye lunger. Og da kom spørsmålet, ja, måtte hun svelge lungene? Det er noe med å se på gravferd og forklare lungetransplantasjon til barn som blir komplisert. Ikke sant? Ja. Biskoppen, hvorfor ser hun så rar ut på håret? Det var det mange som lurte på.
0: Det var både små og store som lurte på det.
1: Ja, hun har morsomt hår, hun biskoppen. De hadde ganske mange spørsmål når de kom til denne sarkofagen, for det var så rart at kongen skulle ligge der med pappaen og bestefaren sin, og at dronning Sonja skulle ligge der senere, og da får de forklaringen, ja, men det er plass til to kropper i den sarkofagen. Så det har gått 45 minutter, og da en gutt kommer bort og vært sånn, ja, men hvor skal hodet og beina? Det har gått i 45 minutter og lurt på, hva med hodet og beina?
0: Stakkars, han trodde de skulle ligge på tvers.
1: Ja, skal ikke hodet og beina være med? Tenk å tenke det så lenge da. De lurte fælt på, de som har kledd seg som Donald Duck, hva jobber de med? Og så kanskje min favoritt, det var til slutt så hadde jagerflyene, ikke sant? Da har du sett på gravferd og sånn, så kommer jagerflyene flyvende, og så over barnehagen, og da var det full jubel! Hurra! Altså, barn har så mange gode spørsmål. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: I går så datt jeg over en konspirasjonsteori som gjorde meg altså på ekte lykkelig.
1: Konspirasjonsteorier jo skummelt, men kan jo være gøy også hvis de koko nok.
0: Det viser seg at det en hel del konspirasjonsteorier som bare kødd. I går datt jeg over en som var rett og slett steinen egentlig myk, men gjør seg hard i det du tar på den. Og det synes jeg altså var så gøy at nå har jeg laget en liste med kødde konspirasjonsteorier.
1: Det er den beste konspirasjonsteorien jeg har hørt noen gang.
0: Det er helt tullete, men det kommer flere ganske snart.
1: Er det mulig å teste det?
0: Steinene virkelig
1: ikke er myke helt til vi får tatt på det.
0: Hvordan skal vi finne ut av det? Mer konspirasjonsteorier straks.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
2: 0-9-0-9. Kun på Viaplay.
4: I'm hurting of the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
9: Hæ?
8: Og det
9: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
12: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkoppe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra.
15: Ellen og Kjetil på P4.

0: Steiner er egentlig myke, men de gjør seg harde når du tar på dem. Dette var altså en konspirasjonsteori jeg fant og falt over i går, og det viser seg at det er et helt univers der ute med tullekonspirasjonsteorier, så jeg tenkte at jeg skulle presentere litt flere for deg.
1: Dette er veldig morsomt, nå gleder jeg meg.
0: Ja, vi starter sterkt altså. Fugler finnes ikke. De ble alle byttet ut med overvåkningsdroner på 80-tallet. Det skjedde mye på 80-tallet, du har fortalt meg mye om 80-tallet, og det er fuglene, ja, ikke sikkert det.
1: Det er skummelt.
0: Finland finnes heller ikke. Finland er bare et åpent hav. Har noen, altså, jeg kjenner ingen som har vært i Finland.
1: Jeg har vært i Finland. Jeg kan da avkrefte det som en konspirasjonsteori.
0: Er du sikker på at det var Finland du var
1: helt
0: i?
1: Helt sikker på at du var i Finland.
0: Helt sikker, altså. Ja. Det høres så kødd ut med haika poika perka. Ok, hva med lyd finnes ikke? Hvis du ikke hører det som skjer. Altså, jeg mener, hvis et tre faller i skogen og ingen var vitne, så var det lydløst.
1: Men vi kan jo ikke jobbe i radio hvis det ikke er noe lyd.
0: Ja, det er et godt poeng, ok. Vi fortsetter. Kjøleskapslyset er alltid på. Det skrur seg bare av når du åpner og lukker døra. Tenk om kjøleskap. Hvordan skal vi finne ut av det? Vi kan ikke finne ut om kjøleskapslyset alltid er på. Det er så spennende. Og så er det kanskje min favoritt, da, den jeg faktisk tror litt på, for dette synes jeg er rart at det eksisterer. Og det er, giraffer er en myte, for det går ikke an å ha en kryssning av leopard, hjort og kamel med en så lang hals, så det er egentlig bare roboter. Ja, men tror du, altså hvordan inni katta kan giraffer i det hele tatt eksistere? Jeg merker at jeg blir konspirasjonsteoretiker av dette her.
1: Men sånn er det jo med masse dyr da, som ser helt usannsynlig ut. Blåval liksom, hvordan kan noe så stort svømme rundt i
0: havet? Ja, det er jo helt sjukt. Er vi sikre på at blåval eksisterer?
1: Nå var dette et eksempel på at de eksisterer ikke og får det mer vann på bølla dine.
0: Jeg har aldri tatt på en blåval som puster på en måte. Man vet jo ikke om den er ekte eller om det er noen giga-giga-roboter der ute. Altså, dette her med køddekonspirasjonsteori, det må man fortsette med.

0: Det er en stor omveltning I livet når barna flytter ut. Det gamle huset blir for stort, og det på tide å begynne å flytte på seg. For Erik Thorstvedt, han opplever det akkurat nå. Han holder på å flytte fra en diger villa til en liten leilighet.
1: Ja, når du ser det på den måten.
0: I hvert fall en mindre leilighet, da. Det jo uten samme operasjonen selv, og du får jo litt mindre plass når du flytter ut av hus.
1: Og vi jo I en prosess, for vi har jo ikke flyttet inn enda, men det vi driver og kvitter oss med utrolig mye ting. Og det baller på seg, det gjør det altså. Så kona mi veldig flink, hun tar ansvar og legger ut på Finn og selger litt og gir noe vekk. Og så, men jeg må bare ta noen harde avgjørelser da. For det jo sånn at hvis du ikke har sett på dette på 10 år, så kanskje det ikke noe vits å beholde det.
2: Men hva den hardeste avgjørelsen du har måttet ta? Noe du ikke ville kaste, men som nå ryker?
1: Kona.
2: Det hardt.
1: Jeg har ikke sagt det til henne enda, men hun får ikke være med I den leiligheten.
0: Få høre det på radio, det tydelig.
2: Men har dere sett at det går ting til barna, for eksempel, når de skal flytte, altså mine foreldre driver og flytter ut av huset, så mamma kom på døra mi med gamle ballkjoler og russjakker her om dagen. Det jo 15 år siden jeg var på ball, på en måte. Ja. Har dere hatt noen sånne leveringer?
1: Ja, ja men noen av ungene har ikke anledning til å ta imot noe.
2: Nei.
1: Så da må vi sitte på det, inntil de har egne leiligheter eller noe der de kan få faktisk få lagret ting. Men akkurat de tingene nok, som du sier, det for liksom kaste barnetegninger fra når de var 5 år. Ok, du har ikke disse fremme å studere på hjemlig basis.
2: Det var det.
1: Men det jo et eller annet med å kaste det, som ganske brutalt.
2: Ja.
0: Hva tenker du blir det beste med å slippe å bo I hus?
1: Det jo kanskje, selv om vi har hatt snøfreser da, så jo kanskje den der snømåkingen, eller bli kvitt alt det greiene der. Men jeg jo redd at det kan også, ja, det lett, jeg må passe meg. I min alder så må du passe deg for at du ikke bare havner på sofaen med Netflix liksom.
2: Men hvordan blir det å få naboer? Fordi sant, dette jo, du flytter fra da enebolig villa til å bo med andre I leilighet. Hvordan blir det å skulle høre naboene sine? Og, på en måte, det tror jeg en overgang.
1: Det jo kanskje en relativt høy gjennomsnittsalder I det, i det bygget. Så jeg synes jo det stas hvis jeg kan være med og dra gjennomsnittsalderen ned. Det ikke så vanlig for meg nå lenger. Så bare det jo litt sånn fint. Og, nei, jeg tror det blir veldig, veldig hyggelig. Vi har fått god hjelp til å finne ut av wifi og hvordan ting skal være, og så videre, og så videre.

0: Take a chance on me, ABBA på P4. God søndag, hyggelig at du hører på Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. Og I dag så skal jeg se et av mine to favorittband live spille konsert.
1: Ok.
0: Det et relativt ukjent band fra Chicago som skal spille på en pub I Oslo.
1: Hvor mange kommer å se på?
0: Det kommer 70 stykker.
1: Hvor lenge har de vært ditt favorittband?
0: Det har vært favorittband mitt I 30 år.
1: Du det eneste I hele Norge? Du og 70 andre som fan av dette? Bandet har vært I 30 år.
0: Det altså det ene favorittbandet mitt. Det andre favorittbandet spilte for 100 000 mennesker I London forrige uke. Og de får du snart høre her på P4.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass. Så det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
9: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
10: We are family.
11: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
13: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja! Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
14: Ja, samme her. Nå blir det en seier under med tvangssosialisering på oss.
13: Ja. Yes.
14: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
13: Enig. Noen må si noe.
14: Men nå det din tur, da.
13: Jeg har ingenting.
14: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
13: Nei. Du?
14: Nei. Heller.
15: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
16: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
17: Steike god knas. Bankers den.
16: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
18: Dette P4.
19: Det når du kjører bil og diverse.
20: Man blir liksom I godt humør av det.
21: Musikk som gjør deg glad.

0: Klokken er 8. Her er P4-nyhetene. I Indonesia er passasjerskipet som i går kveld ble meldt savnet funnet igjen. Skipet hadde 243 personer ombord da man mistet kontakten med det i Javasjøen. Nå opplyser myndighetene at 103 personer er evakuert så langt. En person er død. Status på de øvrige passasjerene er ikke kjent, og det er heller ikke årsaken til at skipet ikke kunne kontaktes, men det er svært dårlig vær i området. Utviklingen av kunstig intelligens går nå så fort at det kan få katastrofale følger om bare få måneder. Det advarer KI-toppen Dario Amodei, som er sjef for teknogiganten Anthropic. Amodei understreker at han ikke vil stanse tekniske framgang, men at selskaper må sette av nok tid til å sikre KI-modellene sine, og at uavhengige aktører må bekrefte at de er sikre. Hvis ikke kan menneskeheten miste kontrollen over teknologien, advarer 43-åringen, som får støtte fra flere toppnavn i bransjen, og også fra verdens rikeste mann, enig med Dario, skriver Elon Musk i et innlegg på X i dag. En mann skal være alvorlig skadd etter et slagsmål på Jungstorget i Oslo sentrum i natt. Flere personer var involvert, og tre er pågrepet, melder politiet. Bakgrunnen for slagsmålet er ikke avklart. En mann er kjørt til sykehus etter en voldshendelse i Lillestrøm i natt. Mannen i 60-årene skal ha blitt slått ned. Skadeomfanget er uklart. En mann og en kvinne i 30-årene er pågrepet. Bakgrunnen for hendelsen er ikke kjent, men politiet har gjennomført flere avhør og sikret en video. Verdens lengste bord er kåret. Det er 5 kilometer langt, det bordet, og rundt 20 000 mennesker var med på å sette det opp i Romanias hovedstad Bucuresti. Målet med å sette denne Guinness-rekorden var å samle inn penger til landets første barnepsykiatriske sykehus, og rekorden var overlegen, nesten 2 kilometer lenger enn det forrige lengste bordet, som også ble satt opp og dekket i år. Det var i Beirut i februar. Barn leker ikke på samme måte som før, og det bør bekymre oss alle, sier overlege Charlotte Lunde til Aftenposten. Hun mener fri lek kan snu utviklingen i psykiske helseplager hos barn og unge.
1: Det er et faktum at barn i dag leker mindre ute og med hverandre og er mer på skjerm. I sin nye bok Lek på resept, medisin for en generasjon i krise, skriver Lunde, som er overlege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, at hun er urolig for mye av det hun ser i sin kontakt med barn og unge med psykiske plager. Hun peker på at stadig flere får medisiner mot uro, søvnvansker, angst og depresjon. Lunde mener mer lek kan snu denne utviklingen, og at det er noe voksne må ta ansvar for å legge til rette for. Hun sier det vil virke forebyggende, og at mer lek rett og slett vil føre til mindre bruk av piller.
0: Fortalte reporter Mona Tiller. Det var en nyhetsoversikt i studio med Merete Vikre. Nå tilbake til Ellen og Kjetil.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, veldig hyggelig at du hører på akkurat nå med Ellen og jeg som heter Kjetil og Selda Ekis i studio. Vi skal snakke om ny runde alle mot en, men først en post som du har lagt ut på Instagram hvor du forklarer hvor utrolig slitsomt det er å være på ferie med barn.
2: Ja, det var en slags motreaksjon. Eller jeg elsker jo å se fine ting på Insta. Og alle hadde hatt veldig, veldig, veldig fine sommerferier, og de hadde vært her og der, og jeg så igjennom, jeg bare, kanskje jeg skal legge ut noen bilder, så jeg bare, jeg har ikke tatt noen bilder, hva er det jeg holder på med? Alt er litt sånn halvblurry de gangene, det er barn i fart, og så kan du ikke legge ut bilder av barna heller, så jeg bare, har jeg sluttet å ta selfie av meg, og jeg har ikke vært noe sted, og vi har jo gjort en del ting, men det var litt deilig når hverdagen kom.
1: Men da er det jo sånn med barn, at de har jo ferie hele tiden. Mm. Nå er det høstferie snart, ja. Hva er planen da?
2: Du, jeg har ikke noen skolebarn, så, sånn sett, ja, så de skal være i barnehagen, men vi har ikke fått reist noe sted på en del år nå, fordi sommerne i Norge er jo så fine, og så har høsten og vinteren kommet, og så bare tenker man, ja, ja, det her må man bare power through, men det er jo så mørkt og så lenge, så nå har vi for første gang klart å få boket oss en tur til Thailand. Oi. I november. Og Oi. Det er liksom gulleroten vår, og vi snakket om det i dag tidlig, og hun bare, hvor mange dager er det til? Jeg bare, dager? Det er 2 måneder til.
3: Men hvor lenge skal dere til Thailand?
2: Det ble 3 uker til slutt.
3: Oi, og da skal du oppleve fly med barn i barnehagealder? Nye opplevelser.
2: Men jeg gruer meg faktisk veldig til det. Så det blir, de pleier ikke å få se skjerm noe, så hun eldste gleder seg veldig til at, for da har jeg sagt at da kan du låne iPaden min til å se på Bluey og sånt. Så hun gleder seg veldig til de 12 timene på flyet med Bluey.
1: Jeg husker at jeg dro til Thailand med hun yngste min da hun var 2-3 år, mm-hmm. og fant ut at dette er også da vi skal slutte med bleier. Så jeg tok ikke med...
3: Fy søren.
1: Så jeg tok ikke med bleier på flyet.
3: Nei.
1: Og det er tipset som jeg har til deg, ja. Da, hvis du fortsatt har barn i bleiealder. Mm. Ikke slutt med bleier på flyet.
2: Nei.
1: For det var,
2: men
1: det var en lang flytur.
3: Vet du hva? Det der tror jeg det bare er fedre som får til. Jeg tror ikke en eneste mor i hele verden hadde tenkt, ja, det var en god idé.
2: Du har så rett.
3: Tusen takk.

0: søndag. Dette Ellen og Kjetil på P4.
1: God morgen, vi snakker med Selda Ekis, som aktuell med en ny runde Alle mot en. Hun jo fysiker og tar, og har også små barn, og tar jo da selvfølgelig med seg jobben hjemme innimellom.
2: Hun eldste akkurat der nå at det begynner å bli litt gøy. Jeg synes det veldig gøy med sånne små eksperimenter der hun tar, der vi tar veldig sånn dagligdagse ting, og en av de tingene jeg liker aller best altså vi drikker jo vann hver eneste dag,
3: ja.
2: Og hun elsker jo å helle helt opp til kanten, så har hun synes det gøy å se den overflatespenningen der vannet buler ut. Det jo helt, det jo veldig rart at det egentlig skjer. Men å prøve å få binders til å flyte på vann, for eksempel, da må du legge det veldig rolig, og det en sånn finmotorikk oppgave, samtidig som hun klarer å konse da.
3: Dette jo et kjempetips til alle småbarnsforeldre som gjerne vil at barna skal sitte litt lenger ved bordet til helgefrokost og sånn. Bare hell opp i et glass med veldig mye vann og prøv å få det til å legge bendersen uten å søle.
2: Ja.
3: Det alt du trenger for at barna liksom blir stille og konsentrert om et eller annet?
2: I tre minutter.
3: I tre minutter, ja.
4: Og så må du lage noe som smer.
2: Ja. Ja, og da må jeg, ja. Mm. Så jeg kan jo alltid lage noen hydrogenballonger og sånt, men da ser hun jo oppskriften, og hun en liten rakker, så jeg litt sånn usikker på hvor mye jeg skal vise henne.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hei, bellboy fra hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Kun på Viaplay.
4: I'm married till the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
7: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig.

0: ekstra.
1: IKEA-kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Ellen og Kjetil på P4.

0: Dette Ellen og Kjetil på P4.
1: Og med oss I studio som alltid har vi også produsent Niklas von Sinlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen, god morgen.
1: Du jo alltid I studio her, men så hender det at du sier at nå har jeg noe jeg må snakke med dere om, og da det ofte seriøse greier.
2: Nå det viktig, for nå det altså sånn at norske elever skårer dårligere I lesing, matematikk og naturfag enn tidligere I såkalte PISA-tester.
1: Ja, det helt krise. Vi dårligst, nesten dårligst I Europa.
3: Å, jeg begynner å skjønne hvor dette skal gå hen.
2: Ja da, fordi jeg tenkte dette her må vi jo teste på dere to voksne folk som har gått på skole I mange, mange år og kan det som voksne folk skal kunne. Men så har jeg tittet litt på disse PISA-oppgavene.
3: Ja.
2: Og det vanskelige greier.
3: Ja, ja, ja.
2: Det skikkelig. Vanskelig. Jeg skjønner godt at de sliter, jeg skjønner ingenting. Jeg har funnet en oppgave her, fra PISA. Det et bilde av noen fotspor I snøen. Og så står det at avstanden mellom enden, bakenden på foten og bakenden på den andre foten, det på en måte tempoet på føttene. Og så kan du dele det på nummer av hvor mange steg, og da får du 140. Og jeg skjønner ingenting, skjønner du hva jeg mener?
3: Det
2: gir ikke mening.
3: Jeg merker nå, når du forklarer matte,
2: Ja.
3: Jeg sitter her, jeg trodde jeg var ferdig med matte for resten av livet. Jeg har aldri lyst til å ta en matteoppgave igjen.
2: Ja, det var dumt, for nå får dere ganske snart her, altså.
4: Når det mat?
5: Yes!
4: Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Så det bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
12: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
13: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
12: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
13: Selv takk.
14: Wow, altså, hva det her?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
18: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Ving presenterer Hjemreisedagen.
20: Ja, da du klar, eller?
21: Nei, jeg blir.
20: Du blir?
21: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
20: Nei, jo. Nei, men hallo.
21: Nei.
20: Kom tilbake.
21: Nei.
19: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
22: Men når neste VM da?
23: Om 4 år.
22: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
24: Hei, Isabel.
25: Hei.
24: Du hadde mil som brøt sammen, du.
25: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
24: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
25: Klaro.
24: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av If, som hjelper mye.
26: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
27: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
26: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
27: Nei, ring Andreas.
26: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
27: Huff da, nå må du ringe Andreas.
28: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
0: God søndag. Dette Ellen og Kjetil på P4.

0: Det som jeg tror skal skje her nå jo noe jeg må si at jeg gruer meg til, produsent Niklas.
1: Vi skal lage, jeg har laget en hjemmelaget PISA-test, og det ikke pinsa, den hyggelige pizzaen, men det PISA, det skumle oppgavene som norske elever sliter veldig med. Og da vi på matte, vi på lesing og naturfag. Og så PISA-oppgavene ekstremt vanskelig, jeg har sett litt på noen av de, så jeg har gjort det litt enklere for dere, da, for nå skal dere gjennom en hjemmelaget PISA-test. Og det ganske enkelt, vi starter med lesing og med deg, Kjetil. Du eldst, du klar?
0: Ja.
1: Hvilket ord verbale i denne setningen? Den flotte hunden liker kjøttbein.
0: Liker.
1: Liker riktig. Et poeng til Kjetil. Ellen, hvilket ord subjektet i denne setningen? Min eldste bror bor i Bergen.
2: Bror.
1: Bror riktig. Yes! Bra, Ellen. Ok, da går vi videre til matte.
0: Jeg kjenner at jeg skikkelig nervøs.
2: Jeg blir skikkelig stresset.
0: Jeg har ordentlig stresset.
2: Jeg blir noen rød. Jeg blir rød oppover ansiktet her nå. Okay.
1: Ok, Kjetil. Du har 200 kroner. Det er noe på matte. Du kjøper en brus til 30 kroner. Hvor mye penger har du igjen?
0: 170 kroner.
1: Ja, helt riktig. Veldig bra, Kjetil. Ok, Ellen.
0: Er det plusspant?
1: Ikke plusspant. En bussreise, Ellen, tar 45 minutter. Du går på bussen 14.15. Når du fremme?
2: 14.15, da jeg fremme 14.15.
1: Helt riktig, veldig bra.
0: Ja. Det er hyggelig, dette er hyggelig oppgaver.
1: Så går vi til naturfag da. Kjetil, forklar, hva fotosyntesen?
0: Nei! Dette har jeg hjulpet barna mine med å skrive oppgaver om, og det jo fotosyntesen når... det noen blomster og bier og sånn.
2: Blomster
0: på en måte.
1: Der får du ikke poeng for det, altså. Vil du prøve deg på den, Ellen?
2: Er det ikke noe med plantene slipper ut CO2? Nei, jeg husker ikke. Det noe med CO2 går opp, og O2 kommer ned, og CO2 går opp, og O2 kommer ned.
0: Energi og planter.
2: Ja, det noe greier.
1: Det dere inne på, det når planter lager sukker, næring av vann og karbondioksid ved hjelp av sollys.
2: Ja, ok.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så den jo litt vanskelig.
2: Jeg bare husker det som en slags rar trekantsirkel av noen tegninger, men jeg husker ikke helt hva man tegnet.
1: Har et siste oppgave til regelen. Okay. Hva et sort hull?
2: Det ingenting, det ikke det? Det bare sånn der, du blir sugt inn i en magnetisk form, og så vet man ikke hva som der inne, for du hadde ikke overlevd det.
1: Jeg gir deg poeng for den, jeg gir den.
2: Et jo, men svart hull, det et område. Blir liksom trukket sammen, det sånn der...
1: Det et område i verdensrommet hvor gravitasjonskreft er så sterk at ikke noe kan unnslippe, ikke engang lys.
2: Ja,
1: og med det så har vi en vinner, flinkeste eleven i klassen, Ellen Befring.
2: Tusen hjertelig.
0: Gratulerer.
2: Bra for meg.

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Du?
8: Ja?
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: God morgen. Dette Ellen og Kjetil på P4.

0: Klokka 9, og vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Valglokalene i Sverige har nå åpnet. Svenskene skal altså velge politikerne de vil skal styre både kommuner og regioner, og ikke minst hvem som skal sitte i regjeringen. Spenningen rundt hvem det blir veldig stor for reporter i Stockholm, Jakob Wessel Hildrum. De siste målingene de så jevne at her kan alt skje.
2: Ja, ved valglokalet i Stockholm, her hvor jeg står, så har det vært en jevn strøm med stemmere inn dørene gjennom morgenen i dag. Og de skal jo avgjøre da det som blir et overraskende spennende valg, for det jo ikke lenge siden det var nærmest opplest og avgjort at det skulle bli regjeringsskifte, og at Sosialdemokraternas Magdalena Andersson skulle ta over som statsminister etter Ulf Kristersson. Men nå det altså tettere enn det vært på flere år, og forspranget til den rødgrønne opposisjonen, den har krympet, og det bare få prosentpoeng som skiller de to blokkene i riksdagen.
1: Ja, hvorfor det? Det noe spesielt som har skjedd?
2: Altså det siste som har skjedd, det siste skuddet for baugen for opposisjonen kom denne uka, da regjeringspartiet Liberalerne, som tilsvarer Venstre i Norge, har kommet seg over sperregrensa på 4% etter å ha ligget nede på 2-tallet over tid. Så samtidig så har jo Sosialdemokraterne sunket på meningsmålingene. De lå over 34% i februar, men nå får de rundt 28%. Partileder Magdalena Andersson sa i dag morges at hun syns det har vært en spesielt tøff valgkamp.
3: Det har varit hårda ord, det har varit mycket felaktiga fakta. Men det är klart att den valrörelsen både inleddes och avslutades med att Sverigedemokraterna kallar meningsmotståndare för landsförrädare. Och frågan är ju nu, ska de sprida den typen av retorik och den typen av hat från poster som ministrar?
1: Så Magdalena Andersson som kan bli svensk statsminister eller kanske inte, vi ska följa det svenska valget utöver dagen. Utviklingen av kunstig intelligens går nå så fort at det kan få katastrofale følger om bare få måneder. Det advarer KI-toppen Dario Amodei, som sjef for tech-giganten Anthropic. Amodei understreker at han ikke vil stanse tekniske framgang, men at selskaper må sette av nok tid til å sikre KI-modellene sine, og at uavhengige aktører må bekrefte at de sikre. Hvis ikke, kan menneskeheten miste kontrollen over teknologien, advarer 43-åringen, som får støtte fra flere toppnavn i bransjen. En mann skal være alvorlig skadd etter et slagsmål på Jungstorget i Oslo sentrum i natt. Flere personer var involvert. Tre så langt pågrepet, melder politiet. Bakgrunnen for slagsmålet ikke avklart. En mann kjørt til sykehus etter en voldshendelse i Lillestrøm. Mannen i 60-årene skal ha blitt slått ned, men skadeomfanget uklart. En mann og en kvinne i 30-årene pågrepet. Bakgrunnen for hendelsen ikke kjent, men politiet har gjennomført flere avhør og også sikret en video. Det var siste nytt. Så håper vi på noe nytt, nemlig at noen klarer å gjette lyden av Norge i dag, Elisabeth.
4: Det hadde vært så gøy. Og det jo fint at jeg får lov til å starte med det gøyeste. Lyden av Norge, altså. Potten på 200 000, og hvis du vil være med å gjette nå snart, så må du høre etter her.
5: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt. Vil du gjette hva dette Send sms kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.

0: Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Og der kom sola som jeg har savnet. Deilig altså å våkne opp til klart høstvær. Og det siste jeg gjorde før jeg løp ut døra, det var å ta en siste titt på noen fargeprøver eller stoffprøver til sofa. Sofakjøp tar opp ekstremt mye tankevirksomhet for min del I disse dager altså. Vi skal snakke mer om oppgraderinger I hjemmet senere, men akkurat nå så vil jeg høre hva som skjer hos deg denne søndagen her. Hva skal du I dag, og hva har du fått gjort så langt? Skriv P4 først I meldingen din og send den til 1904.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Det blir vått I Nordland, Troms og Finnmark, og I Nordland så kan det komme ganske kraftige byger lokalt. 9 grader I Bodø, 12 grader I Tromsø. Trøndelag og Møre og Romsdal kan også vente seg enkelte regnbyger, men I sør blir det etter hvert opphold. 11 grader I Trondheim. Vestlandet får enkelte regnbyger I nord, ellers opphold og litt sol. 10 grader I Bergen, 11 I Stavanger. På Østlandet og I Agder og Telemark så blir det fint vær I dag, masse sol, som må nytes 12 grader I Kristiansand og 13 I Oslo nå.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: resten av Norge.
1: Og da har vi med oss Thomas Berge fra Sandefjord. God morgen.
2: God morgen.
1: Hva holder du på med denne søndagen da?
2: Det blir en rolig dag i sola, tenker jeg.
1: Ja, det er sol hos deg også.
2: Ja.
1: Ja, så deilig. Og så kan det jo hende at du nå får 200 000 rett inn på konto. Hva vil du bruke de penger på da i så fall?
2: Nei, det ryker nok alt til drenering, tenker jeg. Kjedelig nok, men...
1: Drenering!
2: Ja.
1: Ja, det kjedelig, men som du sier, det er veldig godt å få unnagjort sånne ting da.
2: Absolutt.
1: Du, vi skal høre på lyden. Du klar?
2: Jeg klar.
0: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt.
1: Ja, Thomas, hva det som kan være både håndholdt og høres sånn ut?
2: Jeg tror det å barbere skjeggstubbene med en manuell barberhøvel.
1: Ja, en sånn god gammeldags den som man drar over kjakan.
2: Ja, ja. Ikke motorisert og helt standard.
1: Ikke sant? Da låser vi det. Virker som dommeren har forstått hva du mener, så jeg veldig klar for å høre dommen, du?
2: Jeg veldig klar.
1: Da kjører vi på.
3: Det feil.
1: Nei! Det var feil det også, Thomas.
2: Ja.
1: Du føyer deg en lang rekke der. Men
2: godt
1: og kreativt forslag, så takk for at du var med, så får du kose deg videre denne søndagen.
2: Det skal jeg gjøre, vet du.
1: Ha det godt da.
2: Ha det godt.
1: Og hvis du som hører på har lyst til å prøve deg du også, så det ny mulighet 16:45 i ettermiddag, og inne på lydenavnorge.no så kan du se alle forslagene som kommet inn, sånn at du kan komme opp med noe helt nytt.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet 16:45.
4: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen...
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Søndag braker det løs med det gigantiske Manchester derbyet når lyseblått klasker sammen med rødt på Old Trafford. Blir det Bruno Fernandes eller Erling Braut Haaland? Sendingen starter 16:30. Kickoff en time etterpå hos Viaplay, der du får alt fra Premier League.
11: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva?

0: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
2: Steinsprut og ruteskift. Bilglass.
3: 09. Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Marius Kopperud, hva har du til oss i dag?
2: I dag har vi fått et tips fra Erik som forteller at ekskona hans, Hedda, har pusset opp huset sitt, revet gulv og vegger og diverse, og har hatt da et sånt skadedyrfirma på besøk, for sikkerhets skyld, for hun er veldig lite glad i insekter og sånt.
1: Aha.
2: Så kanskje vi kunne hatt det litt moro med nettopp det.
3: Hei,
2: Hedda, det er Jørgen Geithams fra Skadedyrkontrollen. Det var en undersøkelsen hjemme hos deg.
3: Ja.
2: Det ble gjort en sånn skrapeprøve, og så ble den levert til laboratoriet vårt.
3: Hva en skrapeprøve?
2: Kontrolløren som var der, han var inne i noe reisverk, og så hentet han ut noe som kunne være rester av isolasjon, men også for eksempel egg fra insekter, og så gjør vi en laboratorieanalyse her.
3: Oi.
2: Ja. Og dessverre så viser det seg jo da at det er jo da et insekt som heter Teraposa blondi, er det vi har funnet ut, så den legger egg inn i veggene dine der, da.
3: Ok.
2: Ja.
3: Hva slags egg er det liksom? Er det rotte?
2: Liksom? Nei, rotter legger ikke egg, de føder levende unger. Dette er en edderkopp.
3: Edderkopp?
2: En kjøttetende, ganske stor edderkopp.
3: Nei.
2: Dessverre.
3: Jeg hater edderkopp, det er verst, jeg vet.
2: Ja, så det er ekstra dårlige nyheter for deg, dette.
3: Ja.
2: Og det er litt sjeldent, jeg har ikke sett den arten i noen husvegger før.
3: Okay.
2: Det er faktisk en av de største edderkoppene i verden.
3: Nei, det er det ikke.
2: Jo, det er det som er spesielt, så det må være noe som har kommet med noe bagasje fra utlandet eller et eller annet ved en eller annen anledning, da.
3: Nei. Hva gjør vi da?
2: Ja, det vi gjorde var jo å legge ut et sånt insektshemmende hvitt pulver, som du kanskje har sett.
3: Nå har de jo
2: lukket
3: igjen hele greia.
2: Ja, og det er jo en form for steroider faktisk, men som jo da tar livet av insekter.
3: Ja.
2: Men på akkurat den edderkoppen der, så har det jo nærmest en motsatt effekt da, kan du si.
3: Ja, altså edderkoppene mine får steroider liksom?
2: Det er faktisk tilfelle. Den har jo stimulerende effekt på vekst da, på den Teraposa blondi. Ja.
3: Jeg hater edderkopper. Jeg synes det er så fælt. Jeg kan gråte
2: med edderkopper. Du, det er leit å høre, men dette er altså en edderkopp som blir opp til 175 gram.
3: Ok.
2: Og den formerer seg veldig raskt.
3: Ok.
2: Og på steroider så bør vi nok anta at den blir i hvert fall 200-250 gram, da.
3: Nei.
2: En kvart kilo.
3: Ja, hva foreslår du? Hva skal vi gjøre da? Nå er jo liksom alt er isolasjon og alt er sånn satt på igjen.
2: Ja, ikke så... sant? Men det er en stor sannsynlighet for at dette må av igjen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Kan ikke bare bli i øynene? Altså, hvis jeg er så svære så kommer de vel ikke ut gjennom sprekkene likevel?
2: Ja, det du kan gjøre da er jo, hvis du bare lytter langs veggen, så vil du høre kraftelyder.
3: Kraftelyd, liksom?
2: Den har jo da et sånt roterende kjeveparti. Men den gnager seg gjennom gips og sånt den altså.
3: Så okay.
2: Kan det hende at den titter frem også med hodet som ligner litt på eksmannen din faktisk.
3: Ok.
2: Men jeg ville kanskje pakket familien inn i hønsenetting før de legger seg for eksempel. Da, for unnskyld at jeg ler, men jeg synes jo det er litt festlig med disse små krypene.
3: Det er Erik Dahl, er han som er med til å ringe, eller?
2: Erik Dahl? Driver han og melder deg på P4s 5 på og sånt?
3: Det høres ut som noe han kunne gjort.
2: Ja, han er...
3: Hvis jeg hadde hatt en edderkopp på 175 gram i smitt, så hadde jeg nok flyttet derfra, tror jeg.
2: Vi får jo krysse fingre for at det ikke er noe sånt nå der.
3: Nei, det håper jeg ikke. Og så er jeg veldig glad for at det var. Det er jo ikke antisemitt, fordi jeg ble veldig redd.
2: Men nå kan du puste lettet ut.
3: Ja, det
2: er
3: jeg.
2: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: det er mange ordspill vi har blitt kloke på først i voksen alder, sånn som Eirin kunne fortelle i radiofrokosten på fredag.
1: Jeg også var jo voksen da jeg skjønte at hva stressless var. Jeg tenkte bare at det var en billig bokhylle, en stressless-stol, ikke at det var stressless.
0: Og kanskje det går opp et lite lys for deg også når vi hører mer av denne praten etter Amy MacDonald med This is the Life, som er på vei her på P4.
2: Kun på Viaplay.
3: The Empire's rebellion has ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
6: Hallo?
7: Hvem er du?
6: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
7: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
6: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
9: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Hei på deg.
15: Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
14: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
15: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
14: Ah, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
15: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
14: Har vi egentlig noe valg?
15: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
14: Hater vinter, jeg.
15: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
14: Ja.
16: VG, dagen er ikke helt den samme uten. Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.

0: De snakket om Finnskogen I radiofrokosten, da det gikk opp et lys for Bjørn på fredag, kunne Øystein fortelle.
1: Da fortalte jeg at jeg jo gift meg som har aner fra Finnskogen og fra Finland, for finnene, de dro jo til nettopp Finnskogen. Og,
2: ja, det derfor det heter Finnskogen,
3: ja. Ja, ikke sant?
0: Ja, ja men...
2: Da skjønte jeg det også. Hva det neste? Som at Finnmark også har noe med det å gjøre? Nei, det tror jeg ikke noe på.
3: Jeg kan sitte her og le nå, men når det kommer til sånn poletten datt ned situasjoner, vi alle har jo vært der, og jeg husker hvor jeg var, da jeg skjønte hva plagget tights betydde. Tights, jeg bare tenkte at det tights. Det jo tights, ja, det jo ikke ja. Som... Åh, det jo tight! Ja, men herregud, det jo ikke som om vi kaller det for eksempel da longs? Shorts? Altså, da så mine medstudenter så dumt på meg, og jeg følte meg så dum, og jeg husker hvor jeg var, så det sier litt om at den skamfølelsen der, da jeg skjønte hva disse ordene betød.

0: Extra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Extra.
1: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
2: Søndag braker det løs med det gigantiske Manchester Derby når lyseblått klasker sammen med rødt på Old Trafford. Blir det Bruno Fernandes eller Erling Braut Haaland? Sendingen starter 16:30. Kickoff en time etterpå hos Viaplay, der du får alt fra Premier League.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
6: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
7: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10,000 kroner.
7: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen, da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Dette lyden av Norge.
13: T4.
14: T4.
15: T4.
16: Musikk som gjør meg glad.

dag er det 110 år siden Roald Dahl ble født, og en av hans mest kjente bøker er Charlie og sjokoladefabrikken. Jeg synes å huske at vi leste den på barneskolen. Men hva heter eieren av sjokoladefabrikken Lille Charlie besøker i denne boka? Husker du det? Send svaret til 1904 med JP først i meldingen. Hva heter eieren av sjokoladefabrikken som Charlie besøker? JP og svaret ditt til 1904 hvis du vil være med i jackpot om en knapp time.

0: Da er klokka 10, og vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Det er duket for en valgthriller i Sverige, der stemmes det i dag. Meningsmålingene i forkant har gått fra klar seier for venstre side til å bikke stadig mer mot den høyre, og nå er det omtrent likevekt mellom sidene. Så reporter i Stockholm Jakob Wessel Hildrum, hvem som skal lede svenskene i en turbulent verden de neste årene, det er det vel ingen som tør å spå allerede nå.
2: Nei, dette valget blir utrolig spennende, selv om den rødgrønne opposisjonen har et overtak, knapt overtak i hvert fall, på meningsmålingene, men her i Sverige så er det langt færre enn i Norge som forhåndsstemmer. Det gjør at flere stemmer er i spill helt inn til valgdagen, og hele 19% av velgerne bestemmer seg for hva de skal stemme på selve valghelgen. Så sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson kan ikke ta statsministertitelen på forskudd.
1: Nei, hva er de viktigste sakene for svenskene i dette valget?
2: Dette valget skiller seg jo en god del fra valget for 4 år siden. Da var kriminalitet og innvandring veldig høyt opp på lista av hva folk brydde seg om. Det bidro til at Sverigedemokraterna gjorde et historisk godt valg. Det hang jo sammen med at det var en voldsbølge med skytinger og angrep med eksplosiver og rekruttering av unge inn i kriminelle nettverk, slik vi har sett litt av i Norge også. Men siden den gang så har antall hendelser sunket ganske mye, og nå er det mer nære ting som helse og utdanning som ligger øverst på lista ifølge spørreundersøkelsen. I hvert fall. Men flere velgere jeg har snakket med her har savnet en debatt om de viktigste sakene i årets valgkamp.
3: Jeg tror det som har vært viktig er hvilke partier som har kunnet haft en rak og saklig debatt. For jeg tycker at det har vært veldig mye pajkastning innan valget. Og man vil ikke at politikere bare skal kaste skit på hverandre, utan man vil at de skal drive politik som de tror skal være bra for landet istället for politik som de tror skal være dålig for någon annan.
4: Jag har röstat på det som jag tycker känns viktigt, som skolan och att vi har ett tryggt samhälle.
2: Och vilket parti är det som representerar det för dig?
4: Ja, det kanske jag inte riktigt vill avslöja här. Det kanske var det du ville veta.
1: Men nettopp det at vi ikke fikk vite er jo symptomatisk for dette valget. Ingen vet hvem som kommer til å få flest stemmer i Sverige i dag. Første valgdagsmåling klokken 20. I Indonesia er passasjerskipet som i går kveld ble meldt savnet funnet igjen, men flere av passasjerene er fortsatt savnet. Skipet hadde 243 personer ombord da de mistet kontakten med det. Nå opplyser myndigheten at 103 er evakuert, en person er død. Status på de øvrige er ikke kjent, både skip og helikopter er sendt til området for å prøve å finne dem. Folk i Oslo og Akershus vil trolig se flere soldater rundt omkring den kommende uken. Da er årets største øvelse for heimevernet i gang. Nær 5000 soldater vil delta i trening, opplyser forsvaren. Og allerede i dag er soldater synlige i Oslos gater, blant annet rundt regjeringskvartalet, der publikum også vil møte på sperringer. Øvelsen varer til og med fredag. Så er det sendt ut gult farevarsel for kraftig vind i deler av Troms og nordlige Nordland fra nå klokken 10 og ut hele dagen. I Troms kan det bli storm på kysten, og ferjeavganger kan bli innstilt på kort varsel. Det var P4-nyhetene, snart konkurranse hos deg, Elisabeth.
0: Ja, det er faktisk 100 000 av seg som ligger og venter på en som vil være med å quizse om en drøy halvtime. Hva heter eieren av sjokoladefabrikken Lille Charlie besøker i Roald Dahls bok? Svaret sender du til 1904 med JP først i meldingen.

0: Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Denne uka her så har vi bestilt 3 plassbygde skap. Vi prøver å bestemme oss for størrelse og farge på ny sofa, og vi ryker kanskje på et nytt skap til stua i tillegg. Dette her kostbart, men det jo også veldig hyggelig å fornye hjemmet litt. Og en liten oppgradering. Det jo sånt man gjør fra tid til annen. Så jeg har lyst til å snakke litt om det etterpå. Så derfor spør vi på Facebook i dag, hvilke oppgraderinger har hjemmet ditt fått? Kommenter der. Vi heter P4 Lyden av Norge, eller send sms til 1904 med P4 først i meldingen din.
2: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Det blir vått i Nordland, Troms og Finnmark, og i Nordland kan det også komme ganske kraftige byger lokalt. Troms kan også vente seg kraftig vind, som vi hørte i P4-nyhetene. 11 grader i Tromsø, 9 i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal kan også vente seg enkelte regnbyger, men i sør så blir det opphold etter hvert. 10 grader i Trondheim. Vestlandet får enkelte regnbyger i nord, ellers opphold og litt sol. 12 grader i Bergen og 11 i Stavanger. På Østlandet og i Agder og Telemark så blir det fint vær i dag. Masse sol som må nytes. 13 grader i Kristiansand og 14 i Oslo nå.
2: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
6: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
8: Lyden av Norge. P4.

0: På fredag var Pernille Sørensen vikar I misjonen. Surdeig var et av temaene de var innom.
1: Vi skal holde oss I dallene tidene. Sykepleierutdannet og bakeinteresserte Erik 53 fikk IT-jobben som titals andre og ville ha. Ja, og så det bildet at han står og kaster en pizza deg opp I lufta.
2: Ja, fordi han driver med surdeigsbaking og har da åpenbart danket ut alle andre IT-kompetente I området.
1: Og så han så forbanna glad I å bake. De kan også legge til I en egen ingress 5 minutters sykkeltur til jobb. For det jo det første alle som leser denne saken på drit noe I det. Men hvor lang tid bruker han til jobben?
2: Ja, og så sier han jo også, han har jo på en måte åpenbart en viss kompetanse, for han sier at jeg har alltid hatt interesse for data og tekniske ting. Mm. Så legg nå sykepleierutdannelsen og bakinteressen til side, så jeg også interessert I teknologi. Så det har jo åpenbart, han har vært så interessert I det, at han har fått jobben da. Og det jo flott å se.
1: Det veldig, veldig fint å se.
2: At man trenger ikke å være ingeniør, så det kan man jo si til de unge I dag, at du trenger ikke nødvendigvis ingeniørutdannelse for å jobbe med IT.
1: Nei.
2: Det holder han, å bak.
1: Det gjør det. Og så kan du forberede, for han har laget seg en surdeis-app.
2: Han det også.
1: Ja da. Så det tror jeg derfor han fikk jobben.
2: Ja, men da han jo åpenbart teknologisk kompetent da, hvis han har fått til det.
1: Ja, det
2: jeg. Surdeig, jeg skal si det, surdeig, å få til det, det noe av det vanskeligste man kan gjøre det. Det ingeniørarbeid på høyt nivå.
1: Du går I butikken og kjøper surdeig.
2: Ja, men hvis du skal lage selv.
1: Nei, man går I butikken og så kjøper man surdeig. Det sånn man løser surdeig.
2: Ja, det sånn du løser surdeig.
1: Ja, det sånn alle burde løse surdeig. Også de som lager det I butikken burde bare gå til en annen butikk og kjøpe surdeig. Og så har de det, og så baker du noen brømne, for det veldig godt. Og så gjør man det.
2: Men det jo veldig fint for de I Vikeså å vite da, at man kan komme til ham med flere ting.
1: Ja.
2: Altså ikke bare IT-ting, men også litt helseproblematikk. Og han står på et bilde her og kaster en deig opp I luften, så du kan også faktisk lære en del sånn gode bakteknikker.
1: Rett.

0: Jeg har fått fine meldinger I dag. Mona skriver, jeg har hatt to fantastiske timer fra klokka 6 til 8 I morges med å gå stafett for livet I regi av Kreftforeningen. Fra nattemørke til nydelig soloppgang I Sandefjord føles godt å bidra. Beste hilsen, Mona. En annen her skriver også, I dag det bruktmarked og loppis I lokalet på Gullsvik Flå med skatter for små og store. Jeg gleder meg. Ja, det jo loppissesong nå. Fortell meg gjerne hva du holder på med denne søndagen på sms til 1904 med kodord P4 først I meldingen. Og straks så skal jo vi quizze om opp til 100 000 I jackpot, så hold deg her.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Kun på Viaplay.
6: I am married, the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
5: Følg med I den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei,
12: jo.
11: Nei, men hallo.
12: Kom tilbake. Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Hei!
14: Hei.
13: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
14: Ja, stemmer det. Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
13: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
14: Ja, det jo bare sånn det det.
13: Skal du begynne, eller skal jeg?
14: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
13: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
14: Jo, bare bra, takk.
13: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
14: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
13: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
14: Absolutt, altså. Så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Oh.
2: Oh. Hei, hvem du?
3: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
2: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
3: Åja. Velkommen.
2: Takk. Har du vært her lenge, eller?
3: Ja, siden i sommer.
2: Ja, det såpass, ja.
3: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
2: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
3: I hvert fall ut året.
2: Ut året,
4: ja. Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Og han som skal få prøve seg i dag heter Stian Koksvik, er fra Østre Toten. Og hvordan er været hos deg i dag, Stian?
2: Åh, det er blå himmel og stjålende sol. Det er skikkelig godt.
1: Åh, så deilig. Godt for kropp og sjel. Hva skal du finne på i finværet?
2: Nei, ja. Bare nyte sola sammen med mamma og niesa mi på biltur.
1: Åh, så herlig. Og så liten stopp i bilturen for å quizse litt. I stad så spurte jeg hva heter eieren av sjokoladefabrikken Lille Charlie besøker i Roald Dahls bok. Hva svarte du da, Stian?
2: Jo, han heter Willy Wonka.
1: Heter jo Willy Wonka, selvfølgelig. Så da er du rett og slett klar for 10 nye spørsmål, Stian. Skal vi gå i gang?
2: Ja, vi må da prøve dette.
1: Vi må jo prøve å starte med en lydoppgave.
0: Det

0: Oppgraderinger i hjemmet er hodebry og glede i skjønn forening. Tenk at et sofakjøp kan ta så mye energi for min egen del. Jeg vil gjerne høre om hvilke oppgraderinger hjemmet ditt har fått. Kommenter på Facebook, der heter vi P4 Lyden av Norge, så snakker vi mer om det etter klokka 11.
1: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Søndag braker det løs med det gigantiske Manchester Derbyet når lyseblått klasker sammen med rødt på Old Trafford. Blir det Bruno Fernandes eller Erling Braut Haaland? Sendingen starter 16:30. Kickoff er en time etterpå hos Viaplay, der du får alt fra Premier League.
3: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjønner med deg. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Ekstra, ekstra.
1: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
9: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm,
10: og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: P4. Musikk som gjør

0: Klokka 11, og Merete Vikre gir oss P4-nyhetene.
1: Barna til det nye norske kongeparet får de unge i Norge til å tro på monarkiet. Det mener både folk og kongehuseksperter de P4-nyhetene har snakket med. De siste ukene har tusenvis strømmet til Slottsplassen. Meningsmålinger viser en oppgang for monarkiet, og det særlig unge nordmenn som har troen på en kongelig framtid.
2: Jeg veldig glad i kongefamilien. Jeg synes Håkon helt fantastisk.
3: Han veldig kul, og jeg tenker at han blir en bra konge.
4: Før så gikk det jo litt sånn under radaren, det var jo knapt nok noen skriverier om det. Det all oppmerksomheten som har vært de siste årene har gjort oss oppmerksomme faktisk på at vi har et kongehus.
0: Det sier kongehusekspert Tove Tålsen. Hun snakker om kronprinsesse Ingrid Alexandra-effekten, som vi blant annet fikk se juble vilt etter Norges VM-bragd i sommer.
5: Det har vært veldig gøy å se på.
0: Også lillebror prins Sverre Magnus, som rodde og jublet med fotballsupportere på T-banen, har fått mer oppmerksomhet.
4: At han også kan ha påvirkning på hvordan de unge ser på kongehuset med nye øyne, og kanskje litt spente øyne.
6: Jeg tror det blir bra, ja.
1: Reporter Anne sier i Nørstebø. Også prinsesse Astrid døde på Rikshospitalet som sin bror kong Harald, det bekrefter slottet overfor Aftenposten. Bare to dager etter at prinsessen deltok i kong Haralds begravelse kom meldingen om at hun var gått bort, men ikke hvor hun døde. Slottet opplyser også til avisen at tidspunktet for prinsesse Astrids dødsfall var klokken 12.35 fredag. Spenningen stiger i Sverige. Det ser ut til å være stor interesse for å stemme ved valglokalene, og hver stemme vil telle ekstra mye denne gang, for det omtrent helt jevnt mellom blokkene på de siste meningsmålingene. Så svarene vår reporter fikk ved et av valglokalene i Stockholm, der viser realiteten. Alle stemte ulikt.
7: Miljøpartiet.
8: Hvilke saker det som har vært viktige for deg i dette valget?
7: Klimat og menneskesyn, demokrati.
8: Hvilket parti har du restet på i dag?
9: Vänsterpartiet.
8: Varför det?
9: Jag vill inte ha en främlingsfientlig, rasistisk politik på något sätt. Och det känns som att åt alla håll så flörtas det väldigt mycket och kompromissas väldigt mycket. Vänsterpartiet håller väl en lite stadigare linje liksom.
10: Det blir Centerpartiet för att de är ett borgerligt parti som ändå håller borta Sverigedemokraterna från makten. Plus att de är enda egentligen socialliberala partier kvar i mitten.
11: Jag kommer rösta på Piratpartiet. Friheten på internet är en av de viktigaste. Därav kommer jag rösta på Piratpartiet, även om de kanske inte kommer in i riksdagen.
1: At Piratpartiet skal få makt nok lite trolig, men det også veldig mye som usikkert. Vår reporter Jakob Wessel Hildrum følger med i Sverige. Han hører vi mer fra utover søndagen. Første valgdagsmåling kommer klokken 20. Folk i Oslo og Akershus vil trolig se flere soldater rundt omkring den kommende uken. Det årets største øvelse for heimevernet som da i gang. Nesten 5000 soldater vil delta i trening, opplyser forsvaret. Allerede i dag soldatene synlige i Oslos gater, blant annet rundt regjeringskvartalet, der publikum også vil møte på sperringer, og øvelsen varer fram til fredag. Hos dere det hjemmet som skal oppgraderes, Elisabeth.
12: Ja, og det kan jo bli kostbart med alle disse oppgraderingene. Men endringene vi gjør i hjemmet, de betyr mye for oss. Det jo det vi skal leve i, så vi skal snakke mer om det etter Police med Every Breath You Take her på P4.

0: God morgen. Dette er P4 helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Det er gøy, men det er også hodebry. Å oppgradere hjemmet, ikke minst, er det tøft for lommeboka. Men siden jeg står midt oppi noen oppgraderinger selv, så vil jeg gjerne høre hvilke prosjekter du har tatt på deg. Så på Facebook i dag spør vi, hvilke oppgraderinger har hjemmet ditt fått? Og Merete Stenestø Rustad skriver, bytta ut sofaen i stua, jeg ville ha to treseter med to puter. Var ikke enkelt å finne det til de aktuelle målene. Så endte opp med to sovesoffer. Ikke at de vil bli brukt som sovesoffer, for de veier jo herfra til månen og vil ikke bli flyttet på for å slås ut, men veldig fornøyd. Og jeg fant drømmespisestuebordet på Bruktbutikk. Har hatt så lyst på det i mange år. Ja, man skal ikke glemme bruktbutikker, altså, eller finn.no når man skal oppgradere litt. Plutselig så finner man perlene der, sånn som Merete. Katrine Lien har hatt nok å ta tak i med sitt opppussingsobjekt. Her skriver hun, nytt tak, etterisolert vegger med ny kledning, nye vinduer, drenert kjelleren, malt nesten alle rom, ny yttergang, nytt kjøkken i fjor, og nå er det på'n igjen med å male huset neste år. Blir aldri ferdig med å restaurere et gammelt hus. Og der sier du noe viktig, Katrine, fordi i sosiale medier så glorifiseres det å kjøpe opppussingsobjekt og kose seg med oppgradering, men det er nok ofte også et slit, det må man huske på. Gyda Katrin Skattebo skriver, kjøpte foreldrehjemmet mitt for 3 år siden, har fått nye garasjeporter, nytt bad, malt et rom og entré, maler nå vaskerommet og enda flere rom skal males. Neste sommer er planen å bygge veranda. Og alt dette her skriver Gyda med masse smilefjes, og hun er en som koser seg med det. Men det er jo morsommere da, med nytt bad og maling, enn det er med etterisolering av vegger og drenering av kjelleren, den ser jeg. Kristine Erlingsdatter skriver, vi har pusset opp sveitseperla vår i 2 år, og nå både ser og føles huset ut som 1912, men med komfort og teknikk som 2026. Altså, det høres jo helt magisk ut, Kristine. Hva med deg? Hvilke oppgraderinger har hjemmet ditt fått? Kommenter på Facebook, der heter vi P4 Lyden av Norge.
0: Vær representeres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Det blir vått i Nordland, Troms og Finnmark, og i Nordland kan det også komme ganske kraftige byger lokalt. Kraftig vind også i Troms, 11 grader i Tromsø, 9 i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, det kan også vente seg enkelte regnbyger, men i sør så blir det opphold etter hvert, 10 grader i Trondheim. Vestlandet får enkelte regnbyger i nord, ellers opphold og litt sol, 12 grader i Bergen, 13 i Stavanger. På Østlandet og i Agder og Telemark så blir det fint vær i dag. Masse sol som må nytes. 14 grader i Kristiansand og 15 i Oslo nå.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Mange som forteller om oppgraderinger de har gjort i hjemmet på Facebook i dag, og det er jo selvfølgelig ikke alle som er like fornøyde med at det er så mye som må gjøres. Vi har også vært ute på gata og spurt folk hva er det mest irriterende ved å pusse opp. Vi skal få høre etter Adele med Hello, som er på vei.
1: Oi, du har nå rett utslett på skulderen der.
2: Seriøst? Hva faen?
3: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Når er det mat?
7: Yes! Skal jeg ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Steinsprut. Lysbilglass.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det er bra. Men det er passordet. Hva var det?
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
16: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
18: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
19: Altså, for en fin plass.
20: Så det bare dundrer på.
21: Velkommen tilbake.
17: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.

0: Jeg har pusset opp litt grann i mitt liv. Jeg har egentlig bare gode assosiasjoner til det, men det jo klart at når man i gang med et prosjekt, så det enkelte ting som litt irriterende også. Vår reporter Sanne Sagevik har vært ute på gata og spurt folk i hva mest irriterende ved det å pusse opp.
1: Ja, det jo kjedelig å holde på, men du jo nødt til å gjøre det, så går det helt.
2: Det som jeg tror han synes er mest irriterende, det det at jeg blir veldig ivrig og sier at det her må vi gjøre, og så starter vi, og så backer jeg litt ut, og så står han med arbeidet til slutt.
3: Hva tenker du om dette?
1: Jeg har ikke noe å tenke over det, men når hun sier det, så stemmer det nok.
4: Ja. Pusset opp en leilighet helt fra bånd, sammen med en kompis. Vi kjøpte leilighet sammen og pusset den opp.
3: Hvordan gikk det?
4: Det gikk bra, jeg gjør det aldri igjen. Nei, fy fader, altså, man starter så offensivt, og liksom, dette blir bra, og så skjønner man ikke hva man biter seg ut på, for det for sent, og da må du bare gjennomføre, og det er ubehagelig. For det, sånn.
3: Har du noen tips til noen som skal bite seg ut på et opppussingsprosjekt?
4: Bare vær glad for at ikke du vet hva du skal bite deg ut på.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: Søndag braker det løs med det gigantiske Manchester Derby når lyseblått klasker sammen med rødt på Old Trafford. Blir det Bruno Fernandes eller Erling Braut Haaland? Sendingen starter 16:30. Kickoff en time etterpå hos Viaplay, der du får alt fra Premier League.
3: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.

0: hjerter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Hei!
3: Nei, holde, holde!
2: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
3: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
2: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
3: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
2: Nei, nei.
3: Hvor lenge er det til du skal av?
2: Seks stopp!
3: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
2: Ja, gjør det best ut av det,
3: Skal jeg begynne?
2: Ja, kjør på.
3: Ok. Hvordan går det med ungene?
2: Nei, vi har ikke barn.
3: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
2: Ja, den går den.
4: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: De skal jo ha det, de som finner opp nye ting og samler inn masse penger for å lansere det. Det er jo veldig modig av de, og det er jo ikke alltid at det går som planlagt da, dessverre. Og Mikael Andreasen og Marius Torgersen hadde en topp tre om ting som tryna denne uka.
1: Topp tre, nummer tre.
2: For eksempel når du finner ut at den greia du har laget, den kan man egentlig gjøre like bra med hendene. I 2013 var det vel, så kom jo altså noe som heter Juicero, som var en sånn saftpressemaskin. 120 millioner kroner dro de inn i startkapital for å få, eller 120 millioner dollar til meg, for å få det her sånn til å gå rundt. Og så var det da altså sånn at noen lagde en video som viste at om du brukte hendene, så fikk du like mye saft ut av de saftposene, og det gikk like fort som den der saftpresseren, ja. Til 7000 kroner, ja. Som de håpet at noen skulle kjøpe. Og i tillegg til det så funket dette dårlig hvis nettet ikke funket, fordi den var jo selvfølgelig app- og wifi-basert. Så nei.
3: Nei.
2: Ja, det behøver ikke å være et fysisk produkt for å tryne heller. Jeg vet ikke om du husker NFT, eller altså mer presist Bored Ape-trenden fra 2021. Da kunne du kjøpe et digitalt laget bilde av en ape som kjeda seg. Justin Bieber for eksempel kjøpte ett bilde av en ape for 1,3 millioner dollar. Og Logan Paul og Jake Paul brukte også veldig mye penger på de greiene her. Sånn.
3: Ja, men jeg skjønner, jeg husker de, du kjøpte på en måte, ja, det var, jeg skjønte det, jeg skjønner det fortsatt ikke.
2: Og det, etter hvert så skjønte ingen det. Hvorfor skulle jeg bruke penger på dette? Da tenkte folk om markedet kollapsa og gikk rett ned 90% av verdien som var inne i Bored Ape-trenden tryna. Ja. Og så tror jeg egentlig at antall mennesker som sørger over at Bieber og Paul-brødrene tappte noen millioner, det er ikke nok til å lage et anstendig bluesband ut av det.
1: Topp 3, nummer 1.
2: Hva med et produkt som selveste Steve Jobs da, mente skulle bli større enn internett, ville forandre hvordan byer ble bygget, og et produkt som han mente ville selge 500 000 enheter i året. Segway var ikke det produktet, selv om det var det jeg snakket om da. Jeg vet ikke om du husker de der store, litt klumpete elsykkelaktige greiene som man skulle stå, så skulle man lene seg fremover for å få den til å kjøre.
3: Nei, jeg, som ikke er Segway.
2: Som er Segway.
3: Ja, det er Segway.
2: Det er Segway, ja.
3: Det er Segway. Ja. Jo, jeg husker jo Segway. Jeg har prøvd Segway. Jeg synes det var kjempekult med Segway. Kunne aldri i livet tenke meg å bruke en krone på Segway.
2: Det hjalp heller ikke at en kamera på Segway krasjet inn i Usain Bolt rett etter at han vant gull på 200 meter i VM i friidrett, eller at han som eide det firma som produserte Segway kjørte maskinen utover en klippe.
3: Nei, da går du jo ikke akkurat foran med et godt eksempel på at dette er en suksess.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: I dag har vi snakket om oppgradering av hjemmet, og jeg har jo oppgradert hjemmet mitt mange ganger ved å ta en tur til min favorittbutikk IKEA. Derfor så lurer jeg på, hva heter mannen bak IKEA? Eller hva het mannen bak IKEA? Du sender svaret til 1904 med P4 først i meldingen, for vi skal ha med oss tre deltakere til jorda rundt etter klokka 12. Og jeg lurer på, hvem er mannen bak IKEA? Send meg navnet på sms til 1904 med P4 først i meldingen.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
3: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte bare få jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass. Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
7: En tydelig opppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
11: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
12: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
13: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
16: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
17: Men når det neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
20: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: tonight.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
2: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
3: Og dagens første deltaker som Bjørn Møller fra Kongsvinger. Hvordan været i Kongsvinger i dag, Bjørn?
4: Strålende sol.
3: Åh, så deilig. Så da ligger du rett ut og nyter sola, du, eller?
4: Nei, jeg sitter og koser meg i en trøkk på jobben. Ja,
3: du på jobb i dag, skjønner. Ok, så da det kanskje fri i morgen?
4: Nei, jeg tok en litt tidlig fri fredag, så da har jeg fått helge mye likevel.
3: Ja, men når du ferdig med jobb i kveld, så blir det sofakos og god middag.
4: Da blir det nok en god middag, kona har gjort det klart.
3: Det deilig. Nei, men flott, Bjørn, og nå skal vi quizse litt. Hvem mannen bak IKEA, lurte jeg på i stad. Hva svarte du da?
4: Ingvar Kamprad.
3: Som helt riktig. Så da har jeg noen spørsmål til deg, hvis du klar.
4: Jeg klar.
3: Vi kjører på, og jeg lurer først på, hvem regjerende europamester i fotball for menn?
4: Frankrike.
3: Spania. Hvilket av disse landene har aldri vunnet EM i fotball for herrer? Danmark, Hellas eller England?
4: Hellas.
3: England faktisk. Ble det arrangert VM eller EM i fotball i 1973?
4: Nei.
3: Nei, ble ikke det. Fullfør uttrykket perler for...
4: Svin.
3: Svin riktig. Hvilken europavei krysser grensen mellom Norge og Sverige ved Svinesund?
4: E6.
3: E6 riktig. Hvilken by i Sverige E6 sørlige endepunkt?
4: Malmö.
3: Trelleborg. I hvilket len ligger Trelleborg?
4: Skåne.
3: Skåne riktig. I hvilket land ligger det meste av fjellkjeden Appalachene?
4: Spania.
3: USA. I hvilken stat i USA ligger Mount Rushmore med sine enorme presidenthoder i stein?
4: Nevada.
3: Sør-Dakota. Kan du navnet på en av presidentene som er avbildet på Mount Rushmore?
4: George Washington.
3: Riktig. Staten Georgia oppkalt etter George Washington?
4: Ja.
3: Nei, den ikke det. Hvilken amerikansk president fra 70-tallet kom fra staten Georgia? Oi, der var vi tomme for tid. Jeg skulle fram til Jimmy Carter, og vi teller til 1, 2, 3, 4, 5 på deg i dag, Bjørn.
4: Ok. Det var ikke all verden, men...
3: Var ikke så verst?
4: Nei, det får holde.
3: Vi får se. Det kan godt hende det holder til seier, det har du gjort før. Det var uansett hyggelig å ha deg med, Bjørn, så får du ha god arbeidsdag videre.
4: Takk for det, og det samme til deg.
3: Takk skal du ha. Ha det godt.
4: Ha det godt.

0: Hei!
1: Hei!
0: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
1: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
0: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det jo bare sånn det det.
0: Skal du begynne, eller skal jeg?
1: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
1: Jo, bare bra, takk.
0: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
0: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
1: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Men når det neste VM, da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkoppe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Søndag braker det løs med det gigantiske Manchester Derby når lyseblått klasker sammen med rødt på Old Trafford. Blir det Bruno Fernandes eller Erling Braut Haaland? Sendingen starter 16:30. Kickoff 1 time etterpå hos Viaplay, der du får alt fra Premier League.
12: Storebrand presenterer et helt neppå.
13: Nei.
14: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
13: Nei.
14: Ikke i kjelleren heller?
13: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
14: Hva med naboen da?
12: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

Fem rett ble det på Bjørn, som var førstemann ut I dag. Vi skal ha med oss neste deltaker etter Vanessa Carlton med A Thousand Miles, og så ser vi om det blir ledelse.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker, Irene Nystuen, som fra verdens fineste sted, nemlig Heidal. Men det ikke akkurat der du nå, Irene. Hvor har du vært i helgen?
3: Jeg har vært i Trondheim.
2: Vært i Trondheim, og hva har skjedd der da?
3: Da har jeg vært på besøk så bonusdotteren min, som studerer der.
2: Ja, og da er det en 4 timers kjøretur hjemmeover.
3: Det er det.
2: Ja, men det blir et stopp også. Hva skal dere?
3: Vi tenkte vi skulle stoppe på Hjerkinn og gå en liten fjelltur for å nyte det fine høstværet.
2: Ja, det sol der hvor dere
3: Det knallvær.
2: Åh, så
3: sol fra nesten skyfri himmel.
2: Åh, så nydelig. Og godt å strekke litt på beina på en lang kjøretur hjemover.
3: Det helt rett.
2: Bra, Irene. Nå det Bjørn du skal slå. Han fikk 5 rett i stad, så da det 6 rett som gjelder for deg, og du har kanskje litt hjelp i bakgrunnen der også.
3: Ja, det har jeg.
2: Ja, bra. Men hvis dere klare, så kan vi bare hive oss ut i det.
3: Ja.
2: Da lurer jeg først på hvilken 96 år gammel Oscar-vinnende skuespiller og regissør var borgermester i byen Carmel fra 1986 til 1988?
3: Pass.
2: Clint Eastwood. Tilhørte Arkansas nord- eller sørstatene under den amerikanske borgerkrigen?
3: Nord.
2: Det var sør. Utenfor hvilken by i USA ligger den tidligere fangeøya Alcatraz?
3: San Francisco.
2: San Francisco riktig. Hvilken verdensdel stammer pistasjenøtten egentlig fra?
3: Asia.
2: Asia riktig. Hvilket land i Asia et av verdens yngste og fikk sin selvstendighet fra Indonesia i 2002?
3: Papua Ny-Guinea.
2: Øst-Timor skulle jeg til. Hvilken karakter spilte Timothy Dalton i 2 filmer på slutten av 80-tallet?
3: Pass.
2: James Bond, og nevn 1 av de 2 filmene.
3: Det står helt stille, pass.
2: Ja, det var for eksempel The Living Daylights. Hvem lagde titellåten til The Living Daylights?
3: Aha.
2: Aha, riktig. Hvilken av uglene som lever i Norge blir størst?
3: Hubro.
2: Hubro riktig. Stemmer det at det latinske navnet på Hubro Bubo Bubo?
3: Nei.
2: Jo da. I hvilket tiår ble Hubble-teleskopet satt i drift?
3: 1940.
2: Det var på 90-tallet. Det var 10-året da. Ikke sant? Det lurt det, altså, for noen ganger så treffer man. Det ble altså 4 rett på deg i dag, Irene, så det ble dessverre ikke ledelse, altså.
3: Nei.
2: Men dere får komme dere ut. Ja, det var hyggelig å ha deg med, og så får dere komme dere ut av bilen og ut i sola.
3: Det skal vi.
2: Ok, ha det godt da.
3: Ha det.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Baltoet nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
6: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
7: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
6: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
7: Selv takk.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
14: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

Vi holder på med jorda rundt på 80 sekunder, og det fortsatt Bjørn som I ledelsen med sine 5 rett. Og om det holder til seier, skal vi få svar på etter Heart med Alone her på P4.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og hvem som stikker av med premien I dag, det skal vi straks få svar på, for vi skal ha med oss tredje og siste deltaker, som Terje Lekshaug fra Randaberg. Hei, hei!
3: Hei, hei!
2: Og hvor har du vært I helgen, Terje?
3: I helgen har jeg vært på hytta I Mandal. Vi på vei hjem derfra nå. Sakko nå som står vi sammen til lade, faktisk.
2: Ok, så dere har tatt et ladestopp på vei hjem fra hytta I Mandal. Men hva gjorde dere mens dere var på hytta da?
3: Nei, da var det litt sånn på å gjøre klar for vinteren, men så fikk vi tid en liten båttur I går ut på fjorden, og så gikk vi over på Øy, og så gikk en fottur der.
2: Ja, ah, det hørtes herlig ut. Ja. Ja. Og nå det hjem igjen for å komme seg på jobb I morgen, men først så skal vi quizse litt, Terje. Det fortsatt Bjørn som leder med 5 rett. Du klar?
3: Kjør på, du.
2: Da lurer jeg på, I hvilket av Kinas naboland heter hovedstaden Hanoi?
3: Vietnam.
2: Vietnam riktig. Hvilket europeisk land hadde tidligere herredømme over Vietnam?
3: England.
2: Det var Frankrike. Hva titlen på Frankrikes nasjonalsang?
3: Åh, pass.
2: Marseillaisen. I hvilken fransk by arrangeres filmfestivalen hvor man deler ut prisen Gullpalmen?
3: Cannes.
2: Riktig. Cannes, hva heter hovedstaden I Kambodsja?
3: Pass.
2: Phnom Penh. I hvilket tiår ble 6-dagerskrigen utkjempet?
3: 1930, va?
2: Det var på 60-tallet. Etter denne krigen okkuperte Israel Sinai-halvøya. Hvilket land tilhører denne halvøya nå?
3: Pass.
2: Egypt. Nevn en av fargene på stripene I Egypts flagg.
3: Grønt.
2: Nei, rødt, hvitt og svart. I hvilket tiår vant den første kvinnen Oscar for beste regi?
3: 1980.
2: Det var på 2000-tallet. Det var for filmen Hurt Locker. Hvilken krig den lagt til?
3: Pass.
2: Irak-krigen. Hvilket land kjempet Irak en krig mot fra 1980 til 1988?
3: Iran.
2: Iran riktig. Hva het Ayatollahen I spissen for den iranske revolusjonen?
3: Ayatollah Khomeini.
2: Riktig. Hva et kuøye?
3: Det så du fester båten I.
2: Det et lite vindu på et skip I det vi gikk tomme for tid her, og teller opp til 4 I dag, Terje.
3: Ja, det holdt ikke det, nei.
2: Det holdt ikke helt, nei. Men det var god innsats. Da får dere ha en fin søndag videre, og ja, kose dere på tur hjemover.
3: Takk for det, du liker så.
2: Takk, ha det godt da. Da det bare å gratulere Bjørn Møller, som tok seieren I dag med 5 rett I jorda rundt. Så da blir det premie på deg.
0: Gratulerer! Du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.

0: til Frøya Veo som har produsert denne helgen. Merete Vikre gir deg P4-nyhetene når klokka blir ett, og så blir Silje Stang med deg videre utover ettermiddagen her på P4 denne søndagen.
1: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: På Svartum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Husker du å åpne garasjedøren?
5: Ja.
6: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på byggtorget?
6: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
7: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Selvkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
14: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
15: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
16: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
15: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
17: Dette
18: P4. P4.
19: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
17: P4.

0: Klokka er ett, og Merete Vikre gir oss P4-nyhetene.
1: Litauen stengte nå i ettermiddag flyplassen i hovedstaden Vilnius etter en mulig droneobservasjon over landets luftrom, og NATO sendte jagerfly på vingene, melder Reuters. Det ble sendt ut nødvarsel til personer i området. De ble bedt om å komme seg i sikkerhet. Myndighetene har nå nettopp avblåst faren, og det er uvisst om det var en drone på avveie. To syklister er sendt til sykehus med uavklart skadeomfang etter en trafikkulykke i Asker. En bil og et følge på opp til 20 syklister var involvert, ifølge politiet, som fortsatt ikke kan gi detaljer om hendelsesforløpet. De jobber fortsatt med vitneavhør. Ulykken skjedde i krysset Sundbyveien-Grunnvikveien, og trafikken der blir omdirigert. Barna til det norske kongeparet får de unge i Norge til å tro på monarkiet, det mener både folk og kongehuseksperter. De siste ukene har tusenvis strømmet til Slottsplassen, og meningsmålinger viser en oppgang for kongedømmet, særlig blant de unge.
2: Jeg er veldig glad i kongefamilien. Synes Håkon er helt fantastisk.
3: Han er veldig kul, og jeg tenker at han blir en bra konge.
4: Før så gikk det jo litt sånn under radaren. Det var jo knapt nok noen skriverier om det. Det er all oppmerksomheten som har vært de siste årene har gjort oss oppmerksomme faktisk på at vi har et kongehus.
0: Det sier kongehusekspert Tove Tålesen. Hun snakker om kronprinsesse Ingrid Alexandra-effekten, som vi blant annet fikk se juble vilt etter Norges VM-bragd i sommer.
5: Det har vært veldig gøy å se på.
0: Også lillebror prins Sverre Magnus, som rodde og jublet med fotballsupportere på T-banen, har fått mer oppmerksomhet.
4: At han også kan ha påvirkning på hvordan de unge ser på kongehuset med nye øyne og kanskje litt spente øyne.
6: Jeg tror det blir bra, ja.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Mange nordmenn brukte sommerferien til en tur over grensa for å handle. Nordmenns såkalte harrihandel i Strømstad økte med 10% fra samme tid i fjor, som da var slutten av juni til begynnelsen av august, viser tall fra betalingsselskapet Nets. De viser til både en styrket norsk krone og en minsket svensk matmoms. Det ble gjort nesten 1 million transaksjoner i Strømstad i disse ukene. I snitt handlet de norske kundene for 739 kroner hver, nesten dobbelt av det svenskene handlet for. Og i dag er det valg i Sverige, veldig jevnt på målingene. Vi skal høre mer fra nabolandet i nyhetene klokken 14. Ståle Solbakken har i helgen møtt Manchester Citys nye manager Enzo Maresca. Han er jo da også Erling Braut Haalands klubbsjef, så at han og Haalands landslagssjef møttes var veldig viktig, sier Solbakken til VG. Han sier møtet gikk bra, og de fikk begge uttrykt hvor viktig Haaland er for både klubb og landslag, og Solbakken fikk ingen antydning om at Maresca vil at stjernespissen skal spares i landskamper. Og de begynner allerede om knappe 2 uker, da er det første Nations League-kamp mot Danmark på Ullevål. Her og nå er det Silje Stang som skal lede oss inn i søndagsettermiddagen.
7: Du hører P4 på søndag med Silje Stang.

0: filmanmelder Einar Aarvik er på plass. Vi skal en tur på kino, vi, for å få med oss to av helgens premierer, faktisk, Einar.
1: Ja, det er altså, filmhøsten er ordentlig, ordentlig i gang her. Ikke minst den norske. Fjor ligger på kinotoppen, ganske fett, selv om den bare er delvis norsk, da. Og nå skal vi til to nye norske filmer, som er litt sånn i hver sin ende av, hva skal man si, kommers og folkefrieri, og litt mer sånn kredibel og Cannes-festival-stil. Det blir spennende å se hvem som gjør det best på kino også, faktisk.
0: Jeg tipper at begge to havner i toppen, tror
1: de,
0: du ikke det?
1: De gjør det, skjønner du, de gjør det.
2: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra. Ekstra, ekstra.
3: Søndag braker det løs med det gigantiske Manchester derbyet når lyseblått klasker sammen med rødt på Old Trafford. Blir det Bruno Fernandes eller Erling Braut Haaland? Sendingen starter 16:30. Kickoff en time etterpå hos Viaplay, der du får alt fra Premier League.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: Hei!
10: Hei!
9: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
10: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
9: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
10: Ja, men det jo bare sånn det det.
9: Skal du begynne, eller skal jeg?
10: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
10: Jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
10: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
10: Absolutt, altså. Så det...
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: Det ble en kjempeboksuksess, og nå har den blitt til film. Vi snakker om En nasjon I sjakk, filmanmelder Einar Aarvik.
1: Ja, dette gikk jeg til med litt forventninger. Altså, en av de feteste norske regissørene, han lagde jo kjempespenning med nummer 24. Kanskje den beste andre verdenskrigsfilmen vi har laget. Også med skjelve, og så god spenning at dette her så for meg noe sånn lett og fint, og det et artig plott. Også ganske usannsynlig riktig nok. Statsministeren plasseres utenfor Stortinget I et glassbur, og så det en mystisk fiende som inviterer til et mystisk og dødelig parti sjakk. Hør på dette her.
2: Vi, folket, utfordrer makten til et parti sjakk. Svart konge statsministeren. Hver offisersbrikke en samfunnsstopp. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person I tilsvarende kategori.
1: En nasjon I sjakk jo en action- og spenningsfilm, en slags lett politisk thriller som ikke fungerer særlig bra, og det fordi den ikke klarer å, liksom, for det første, å sannsynliggjøre da, det idiotiske plottet sitt, og den klarer heller ikke å ha det litt gøy med det. Du vet, den der blinker litt til oss I publikum og sier sånn, hø, bli med på dette her, just go with it, liksom. Det her gjør vi for moro skyld. Den tar seg selv litt på alvor, eller på feil steder, og I tillegg da, så den ikke særlig spennende. Det et veldig stort problem, at man, altså her skal man bite negler, det gjør man overhovedet ikke, du kikker ikke på neglene dine engang.
0: det noe positivt her da?
1: Ja, det på, hva skal man si, på mikronivå så det ganske bra spill, det skuespillere som går veldig fint all in, og som gjør det beste de kan utifra sitt syltynne materiale de har å bygge på, så det noen øyeblikk, det et og annet sånn samlet seg med maskingevær foran Stortinget-sekvens som helt ordentlig, men ellers så dette her en sånn unødvendig tullete sjangerøvelse som skal si, amerikanere på langt under middelmådig modus da, gjør dette her veldig mye bedre enn det enn som resultatet av en nasjon I sjakk.
0: Hva blir terningkastet ditt da?
1: Nei, altså, det skal ha for forsøket, og det ser ganske fett ut, og det ordentlig et spill, og det noen øyeblikk inne der. Det gjør at en nasjon I sjakk, den blir ikke fullstendig lidelse å se på. Den karrer seg opp, vil jeg si, til en treer på terningen.
3: Jeg vet ikke om jeg har siden lyst til å spille mer sjakk nå.
4: Du blir her.

0: er på kino, vi med filmanmelder Einar Årvik. Har vi akkurat snakket om En nasjon I sjakk, som dessverre ikke falt helt I smak. Fikk terningkast 3. Snart skal vi til en film vi har høye forventninger til, Einar.
1: Ja, hele Norge går rundt og snakker om forventningene til denne filmen her. Det en debutfilm, både når det gjelder regissør og skuespiller. Og den ble vist I Cannes. Ikke bare ble den vist I Cannes, den fikk enormt gode tilbakemeldinger fra internasjonal presse I Cannes. Og da den gikk på norske filmfestivaler for noen uker siden, så ja, da var det utsolgte visninger. Så forventningene, de står i taket.
0: Og så det jo en av våre mest suksessrike artister som spiller en rolle der også.
1: Ja, det det. Og hvordan klarer man egentlig denne overgangen fra rock- og popstjerne og til kinolærrette? Det finnes noen dårlige eksempler på at det ikke har funket.
0: Vi skal høre mer om litt.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg?
2: Ja.
1: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg, du kjefter!
1: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det er bra. Men det er passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
7: hæ?
6: Og det
7: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
12: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
13: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
12: Men det er sant.
13: Jo da, men det høres litt feil ut.
12: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
14: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Girl in Red debuterer som skuespiller I filmen Lave forventninger, filmanmelder Einar Rørvik.
1: Ja, det kan man jo ha forventninger til, og man kan jo også ha forventninger til selve filmen, ikke minst fordi den ble vist I Cannes, hvor den fikk veldig gode tilbakemeldinger. Da den ble på Oslo Pix her I byen, så var det utsolgte forestillinger. Allerede før premieren da, så lave forventninger et fenomen man har nettopp forventninger til da.
0: Hva handler den om?
1: Marie Ulven, som Girl in Red egentlig heter, hun spiller Maya. Maya har noen kryssningspunkter med Girl in Red. Hun har vært en kjempestor sånn indie-pop-stjerne, men så har hun gått på en smell. Det har kostet litt å følge denne popstjerne-drømmen, så nå må hun stable livet sitt på beina igjen og jobber som eksamensvakt. Og mens liksom Oslo-våren bugner og det frodig utendørs, så sitter hun inne I ganske kjipe klasserom og stirrer på elevene Norges fremtid, liksom. Og prøver å komme til hektene igjen. Og fremdriften vel egentlig bare hvordan går det med henne? Går hun til musikken? Hvordan lander hun denne katastrofen? Da? Og det en lavmelt film, og det skjer ikke så himla mye, men du verden så fet og så bra den
2: Dere vet hvem hun
3: Nei.
2: Hun ganske kjent.
3: Hva gjør hun?
2: Hun artist. Hva faen hun her da?
3: Vet ikke.
4: Hun ganske anerkjent faktisk, den. Så hun har visst reist veldig mye rundt. Hun har bodd I utlandet de siste årene, tror jeg.
5: Ok.
1: Men så skjer det jo selvfølgelig ganske mye, for det skjer så mye på det, hva skal man si, på det indre plan og det mellommenneskelige plan, og det skjer på en måte som ikke kunne vært gjort på noen annen, et uttrykk enn film. Da. Det så fett hvordan denne debuterende regissøren frastiller liksom, bilde og lyd. Anders Danielsen Lee dritbra. Det så lekkert foto, og det så inderlig og så fint spilt, og så det mye køddete og godt humør inni mellom der, altså.
0: Og hvordan klarer debutanten seg da?
1: Jo kjempegod. Hun en slags minimalistisk skuespiller. Vi gjetter oss til liksom hva som skjer bak en litt sånn holdt fasadene, og hun klarer seg veldig, veldig godt. Det en utrolig imponerende debut, både fra regissør og fra Marie Ulven.
0: Hva blir terningen?
1: Nei, jeg sier som så mange andre anmelder at det bare å ha høye forventninger til lave forventninger. Dette kjempebra, oppsiktsvekkende, godt og følsomt og ekte og morsomt. Alt du forventer liksom, av en feel-good-film, selv om det alvorlig emne. Terningkast sterk 5 til lave forventninger.
6: Du har noe som ingen andre har, og jeg synes at det hadde vært utrolig leit når du bare liksom skulle slippe musikken helt.

0: Filmen Lave forventninger fikk en sterk femmer fra vår anmelder, og før det så var det altså En nasjon I sjakk som fikk en treer begge går på en kino nå, så da det vel bare å ønske god søndag.
1: Det jeg liker med søndager å slappe av og bare koble ut før jeg gjør meg klar til en ny uke.
2: Sove endelig etter en lang uke og liksom bruke dagen til å resette.
3: Det dagen det mest sosialt akseptert å være lat.
4: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
7: Gjør det billig hos Ekstra.
8: Du? Ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
13: Hei!
14: Hei!
13: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
14: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
15: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
14: Ja, det jo bare sånn det det.
15: Skal du begynne, eller skal jeg?
14: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
16: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
14: Jo, bare bra, takk.
16: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
14: Ja, Henrik heter gutten som en pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
16: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
14: Absolutt, altså. Mm. Så det...
17: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
18: Oh, man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
19: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
18: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
20: Søndag braker det løs med det gigantiske Manchester Derby når lyseblått klasker sammen med rødt på Old Trafford. Blir det Bruno Fernandes eller Erling Braut Haaland? Sendingen starter 16:30. Kickoff en time etterpå hos Viaplay, der du får alt fra Premier League.
21: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
23: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest! Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: C4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
1: P4. Her da.

0: Creed High. God søndags ettermiddag. Vi har høydepunkter fra P4-uken, og nå skal vi til Robert Stoltenberg. Fleste husker han vel fra Tertiten Borettslag. Etter det har han jo gjort en hel masse, blant annet vært dommer I Maskorama, vært med I kokkeskolen. Nå skal han være med I Kongen befaler, og da han var innom radiofrokosten, så fortalte han at han hadde forberedt seg litt grann.
1: Ja, jeg gjorde det egentlig, men ikke så fryktelig mye. For det første så hadde jeg ikke sett så innmari mye på det programmet. Jeg ser egentlig mest på Netflix og på sånne ting. Jeg skjønner ikke, jeg er veldig dårlig til å se på norske underholdningsprogrammer. Ja. Vil det stikke si.
2: Men, der vi to stykker.
1: Du også sånn?
2: Ja, men fortell, hva Kongen befaler for noe?
1: Ja, hva det for noe?
2: Ja.
1: Oh my god, ja, det jo egentlig en engelsk serie som heter, ja, nå heter det helt
3: annet. King's Ass.
4: Kingses? Nei.
1: Nei, mask task, eller
2: noe sånt. Ja. Mask-task,
1: ja, et eller annet sånt. Men det jo at du får en del oppgaver du skal løse, og så kreative oppgaver, og så skal du gjøre det på en eller annen underfundig måte, og så samles vi sånn denne gangen I Drammen Teater, og så går vi innom de oppgaven vi har løst, og så får du også noen oppgaver I studio. Så det på en måte å bruke kreativiteten sin til å løse noe som... Og så det alltid en twist, ikke sant? Så ja. Oppgaven ikke så åpenbar som kanskje virker som. Så veldig utfordrende, spesielt for en person som meg.
4: Men hva slags deltaker blir du da, hvis du sier dette det blir så utfordrende?
1: Ja, jeg tror jeg altså jeg ikke sant, på vei hit I dag, så greide jeg å søle kaffe på jakka, men jeg Mr. Bean egentlig, jeg gjør så mye rart. Noen ganger så må bare stoppe jeg på å lære meg selv, se for sånn fugleperspektiv, tenke, hva du holdt på med, Robert? Så jeg Mr. Bean, jeg den surrete, tror jeg virkelig typen som det.
5: Ja, og det morsomme I dette programmet at du ettertid får se deg selv løse forskjellige underfundige oppgaver, og hvordan det da, uten å avsløre for mye, men å se seg selv som såkalt smart?
1: Ja, det veldig urovekkende.
5: Ja.
1: Det på en måte hele sjela blir på en måte kommet på. Og jeg hater jo egentlig å være med på sånne programmer.
5: Ja.
1: Uforutsigbarhet, jeg elsker å forberede meg. Og jeg skjønner mer og mer hvorfor jeg spiller figurer for å være meg selv som Robert. Jeg altså så negativ, sånn indre kritiker, som sier, hva det å holde på med nå? Så veldig utfordrende, så jeg tror det blir lenge til jeg skal være med på noe sånt nå igjen. Men det var veldig morsomt, altså.
5: Ja, så bra.
1: Misforstå meg rett.
5: Jeg gleder meg.
1: Det fint også å strekke strikken ditt og utfordre seg selv, Would you dance?

0: hero.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Skal vi se. Gap opp og si ah.
3: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: Kun på Viaplay.
5: I'm married, the rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september. På Viaplay.
10: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
13: Nei, da må man fikse det før man driver.
12: Hvordan vet man når man må fikse det da?
13: Det fikser du på. Fix and
14: drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-

0: Ja, men hvor lenge skal vi være her da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
5: Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

Vi har høydepunkter fra P4-uken denne søndags ettermiddagen, og nå skal vi til Alle mot en, programmet på NRK som tilbake etter et

0: års pause. Kollega Ingjerd Dale møtte programleder Selda Ekiz da, som tilbake, og med seg som hjelper denne gangen så har hun Markus Neby. Og i disse dager hvor alt jo strømmes og veldig lite ses direkte, så jo Alle mot en av de få direktesendte TV-underholdningsprogrammene.
1: Jeg tror folk trenger store programmer som direktesendt, som man kan se sammen med familien sin. Og der vi også låser på en måte the second screen, telefonen, der du scroller ikke på Insta eller TikTok liksom, men at den låst, der skal du gjette. Og så sitter familien sammen og snakker sammen og lurer på, ja, nå skal ikke en avslutning, skal ta en gammel, hvor lang tid jeg bruker ned på en tandemsykkel ned Hafjell, altså tøysette ting som egentlig ikke så veldig viktig, men når verden så, ja, når alt så alvorlig, så det litt gøy at vi får lov til å lage noe som samler familiene med tull og tøys og moro, og at vi gir alle en pause, rett og slett.
2: Men det også litt fint at selv han på 8 kan vinne en konkurranse?
1: Ja, altså, jeg synes jo det veldig stas. Altså, det var jo, forrige sesong så var det en ung gutt, jeg husker ikke hvor gammel han var 13 år eller sånt, fra Tåsen, som bare, ja, jeg sitter her og spilt selv, og vi måtte, han vant da, det var han som datamaskinen hadde plukket ut, for alle som spiller jo med på premiepotten, hvis Norge vinner. Så han hadde sittet med besteforeldrene, men besteforeldrene visste ikke, for foreldrene var på fest, så jeg bare, og han var 70 000 eller sånn, husker jeg ikke, bare, ikke si det til foreldrene dine, så kan du, han bare, ok. Men det overraskende på direktesendt TV, og det litt gøy med direktesendt TV, og du vet jo aldri helt hva som skjer, selv om alt blir planlagt i punkt og prikke. Så også at, ja, det jo 8-åringer kan vinne.

0: Vi fortsetter med høydepunkter fra P4-uken, og nå skal vi til midt I trafikkens topp tre-liste. Du fikk kanskje med deg Donald Trumps valgløfte her tidligere I uken. Lovet altså $5,000 til alle amerikanske statsborgere, hvis republikanerne da vinner mellomvalget nå I november. Midt I trafikken lot seg inspirere til topp tre valgløfter.
1: Midt I trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Hva med for eksempel sprit og penger?
3: Altså, I meg for 15 år siden? Oh yeah!
2: Ja. Nå det faktisk ikke sikkert at det funker heller, da, for det erfarte jo en indisk uavhengig kandidat til parlamentsvalget der I 2019, for da lovet han nemlig alle innbyggerne I valgkretsen 25,000 rupees, cirka 2,500 kroner, og 10 liter brandy.
3: 10 liter brandy.
2: 10 liter brandy. Det skulle gå til medisinsk bruk da, selvfølgelig. Ikke til drinking. Ja. Nei, nei. I måneden, du.
3: Åja, fremover.
2: Ja. Ja.
3: Oi.
2: Dersom han vant valget.
3: Ja.
2: Og så gjorde han ikke det.
3: Vant ikke valget?
2: Han vant ikke valget selv med liksom 2,500 spenn og 10 liter brennvin.
3: Ja.
2: Per måned.
3: Ja.
2: Det skal mer til.
3: Det synes jeg litt rart.
2: Ja. Nummer to. Noen ganger så burde man kanskje regne litt på hva et valgløfte I realiteten innebærer. Mm. For eksempel før parlamentsvalget I Zimbabwe I 2018 så lovet regjeringspartiet at det skulle bygge 1,5 millioner boliger I løpet av de neste 5 årene.
3: Ja, flott, ja. Flott det da.
2: Flott det da. Dette løftet, sikkert sammen med litt valgfusk og slik, gjorde at de vant. Men om løftet skulle vært gjennomført da, regnet man på, så måtte de altså ferdigstille 822 hus hver eneste dag.
3: Ai!
2: Det gikk ikke det?
3: Nei.
2: Nei.
3: Nei.
2: Men de sitter med makten fremdeles.
3: Ja, ja, det gjør de jo. Ja. Men der det litt, bitte litt grann andre forhold, sånn I forhold til demokrati og sånn.
1: Midt I trafikken. Topp tre, nummer
2: én. Så hadde jeg jo tenkt å liksom utelukke åpenbare klovner da, fra denne lista, men når de folka faktisk blir valgt,
3: ja,
2: nei, da kommer de med.
3: Da skal de med.
2: Dette jeg synes at det gøy. Jeg hadde stemt på dem selv. I 1994 fikk partiet sammenslutningen av bevisst arbeidsky elementer plass I det danske folketinget.
3: Herlig.
2: Fikk en plass der, blant valgløftene, medvind på sykkelstiene, mer brød til endene, flere renessansemøbler på IKEA, bedre vær og pølser I fontenen.
3: Ja, det jo nydelig. Det hadde jeg tenkt på.
2: Og da de 4 år senere først vant ut av Folketinget, så kunne faktisk de si, ja, vi har fått gjennomført 2 ting. Enden I Århus har fått større brødrasjoner, og under Storebeltsbroen ble det installert en form på vindskjerming, ja. Sånn at syklistene fikk mindre motvind.
3: Det nå øyeblikk som dette. Jeg angrer på at ikke jeg ble med og stilte til valget I Drammen for mange år siden. Jeg hadde jo tenkt til å stille øl- og vinlista. Ja,

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
8: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
10: En limerick.
9: Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Når det mat?
14: Yes! Får jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
17: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men... Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: God søndags ettermiddag. Vi har høydepunkter fra P4-uken, og høydepunktet for mange er misjonen med Atle Antonsen og Johan Golden og deres lokale nyheter, og denne uken var jo Pernille Sørensen stand-in for Atle.
1: Misjonens lokale nyheter.
2: Denne ukens lokale nyheter, Pernille, den skal jeg begynne i Haugesunds avis.
3: Ja.
2: De kan nemlig melde om følgende brandfakkel.
3: Ja.
2: Utbrent bil kan ikke brukes.
3: Ja,
2: Får du lyst til å klikke på den saken? Det er også bildet av bilen som er 100% brent ut.
3: Men det må jo også bety, hvis man har laget et oppslag i avisen om det, at noen har gått bort og prøvd å bruke den.
2: Prøvd å starte den.
3: Så da har noen tenkt, vet du, vi må gå ut og si at den er ikke brukende.
2: Nei, ikke gå i samme tabbe som meg.
3: Og bildet derfra, som jeg ser du nå har lagt opp her, så fint. Altså, den kan ikke brukes.
2: Nei.
3: Den er på en måte bare et skall.
2: Du finner ikke rattet engang.
3: Det er ikke hverken sete eller ratt eller pedaler der, slik Nei. Det ser ut. Men noen har vært optimistiske da.
2: Ja, jeg tenkte, ja, det der er bare en skramme.
3: Ja, jeg liker å pusse opp biler, så denne her kunne jeg godt prøvd meg på.
2: Ja, det synes jeg absolutt gjort.
3: Men den kan altså ikke brukes.
2: Den kan ikke brukes.
3: Nei.
2: Har du en lokal nyhet der borte?
3: Du, jeg har en lokal nyhet fra Dalane-tidene.
2: Dalane-tidene.
3: Ja, og dette handler om overskriften av arbeidsliv.
2: Ja.
3: Oi. Silje Vige Bergøy, 50 år, har fått bibliotekjobb på Vikeså. Og for altså, den nytilsatte bibliotekarmedarbeideren kan skilte med 5. plass i den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen. For de som ikke husker, så hadde jo Silje Vige den nydelige sangen. Alle mine tanker, de flyr til deg. Ikke sant? Kom jo på 5. plass.
2: Det er ikke så galt.
3: Nei, i 1993, vel å merke. Så det er jo en stund siden, og ganske riktig, sier jo også Vige Bergøy, når Dalane-tidene ringer henne, så forklarer hun at hun ikke ønsker å stille til intervju, for hun ikke vil være hun som vant Grand Prix da hun var 16 år, med en 50-åringen som videre utdanner seg til bibliotekar. Men hun sier at hun gleder seg veldig til å begynne i den nye jobben, og at hun føler seg velkommen i Bjerkreim.
2: Så det, men det da Dalane Tide svarer med, er det kan du drite i, for ja, her skal vi lage...
3: Hun prøver å si, dette er ingen sak. Det er rett og slett saken om at en som var med i Grand Prix, jobber nå som bibliotekar. Hun jobber med noe annet enn Grand Prix.

0: Snart sport og musikk på P4 med Ole Morten Føreland. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt strålende helg.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Steinsprut. Lysbilglass.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Gjør det billig!
4: Wow, altså, hva det her?
5: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
8: Hei på deg. Hei. Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
9: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
8: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
9: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
8: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
9: Har vi egentlig noe valg?
8: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
9: Hater vinter, jeg.
8: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
9: Ja.
7: VG, dagen ikke helt den samme uten.
10: Søndag braker det løs med det gigantiske Manchester derbyet når lyseblått klasker sammen med rødt på Old Trafford. Blir det Bruno Fernandes eller Erling Braut Haaland? Sendingen starter 16:30. Kickoff en time etterpå hos Viaplay, der du får alt fra Premier League.
11: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
12: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Da klokka tre. Her P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: En person har kjørt til sykehus etter å ha blitt knivstukket på Lørenskog. Det skal ha skjedd I forbindelse med et masseslagsmål der opp mot 30 personer var involvert ifølge politiet. Flere av dem var stukket av da politiet kom til stedet. De kan foreløpig ikke si noe om de involverte eller bakgrunnen for slåssingen, sier at de fortsatt jobber for å få oversikt. Venstresiden I Sverige bør se nøye på sin egen valgkampinnsats, det mener politisk sjefredaktør I Svenske Aftonbladet Anders Lindberg. Magdalena Andersson, som leder Socialdemokraterna og den rødgrønne opposisjonen, hadde et stort forsprang på målingene som nå spist opp, så hun nok bekymret før kveldens oppdeling, mener Lindberg.
2: Hun hadde jo en 10% ledning for en måned sen, og nu det noen prosent, et par prosent, så det klart at Socialdemokraterna måste ju fundera efter det här valet om de verkligen gjorde rätt I sin kampanj.
3: Hvis det skulle holde helt inn, og Andersson får denne regjering, det umulig å si hvordan den vil se ut, sier Lindberg.
2: Det verkligen skrivet I stjernene, vi har ingen aning. Vänsterpartiet og Centerpartiet har noen slags veto mot hverandre, og båda behövs för att skapa en regering.
3: Och om det blir regeringsskifte får vi veta I kväll tror Lindberg, men det kan också ta tid.
2: I värsta fall vet vi inte för en onsdag, för då räknas de sista utlandsrösterna och de sista förtidsrösterna.
1: Men valgdagsmålingen kommer efter att valglokalerna stänger klockan 20 I kväll, reporter I Stockholm Jakob Wessel Hildrum. Et passasjertog på vei fra Kyiv I Ukraina til Polens hovedstad Warszawa ble rammet av et russisk droneangrep I dag. Det melder både polske og ukrainske myndigheter. Toget med 206 personer ombord var like ved grensen til Polen da det ble angrepet. Det ikke meldt om skadde. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at det russiske angrepet var målrettet. Det varsles nye dieselprotester, denne gang også I Oslo. Protestgruppen Dieselbrøle skal aksjonere I hovedstaden 2. oktober. I tillegg planlegges det en ny kjør-sakte aksjon på E18 mellom Arendal og Lillesand førstkommende fredag. Og det kan også spre seg til flere steder, sier initiativtaker Jan-Erik Rafoss til NRK. Det vel knapt en nordmann som ikke har fått eller gitt en Kong Håkon-konfekt, og det kan vi fortsette å gjøre akkurat som før. Freya bekrefter nå overfor TV2 at selv om det kommet en ny Kong Håkon, så vil ikke det ha noen innvirkning på konfekten. Den ble lansert I 1905 for å markere unionsoppløsningen med Sverige, og at Norge da ble et eget land. Nå altså Kong Håkon den 8. regent, men Freya har ikke brukt regentnummeret til Kong Håkon den 7. på esken, og kommer ikke til å gjøre det fremover heller. Det var nyhetene. Nå det sport, så noen får skikkelig bank akkurat nå, Ole Morten.
0: Ja, det blir sikkert mer enn Kong Håkon-konfekt på Viking, hvis de fortsetter som de gjør I første omgang nå. Før halvtimen var spilt mot Kristiansund, så ledet de 4-0. Så Kristiansund blir banka I dag, og Viking leder fortsatt da 33 minutter ut I kampen. Takk skal du ha, Merete. Velkommen til Sport og Musikk denne søndagen. Her Queen.

0: er litt av en fest på Lyse Arena i Stavanger i ettermiddag.
1: Du hører P4s Sport og Mystikk med Ole Morten Føreland.
0: Viking nå på andre plass på tabellen, gått forbi Tromsø, leder, altså forløpig da, leder 4-0 over Kristiansund i første omgang. Alle målene kom før halvtimen var spilt. Første kamp i Eliteserien i dag, for om en liten, ja, eller om et par timer så begynner startbrann. HamKam Molde og KFUM tar imot Ålesund klokka fem. Så det en kamp i gang i Premier League. Det 19. plassen mot 9. plassen. Det Coventry mot Brighton. 10 minutter spilt. 0-0. Senere i dag, ekte Manchester derby, når Manchester United tar imot Haaland & Co. i Manchester City 17:30. Begge har jo vært ute i Europa i midtuka, der United fikk det som ventet ganske greit hjemme mot Saba, da de vant 4-0, mens City hadde langt tøffere motstand borte mot Porto. Men ja, ja, så kom jo Haaland med to skåringer og sørget for 2-0 i den matchen. Og så blir det jo spennende i friidrett da. Norge skal i kveld jakte ny stafettseier etter gullet i EM. Det blir gjort ett bytte fra gulllaget. Håvard Bentdal Ingvaldsen tar plassen for Andreas Kulseng. Ellers er det Karsten Warholm, Amalie Iuel og Henriette Jæger som skal forsvare Norges ære i stafetten 4x400 meter i The Ultimate Championship i Budapest i kveld. Det skal vi følge med på. Med mye bra på firemusikk underveis. Irene Cara nå.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap. Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møte bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Søndag braker det løs med det gigantiske Manchester Derby når lyseblått klasker sammen med rødt på Old Trafford. Blir det Bruno Fernandes eller Erling Braut Haaland? Sendingen starter 16:30. Kickoff en time etterpå hos Viaplay, der du får alt fra Premier League.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser.

0: Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
0: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei ja, det er Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest.
5: Gjør det billig hos Ekstra.

0: Ja, ingen tvil om at Viking har storspilt I første omgang I denne kampen mot Kristiansund, hvor de leder nå 5-1 til pause.
1: Lyden av Norge. Her lyden verdi 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt.
0: Lyden av Norge, ja. Altså, det vanskelig å finne ut av hva dette her for noe. Vi oppe I 89 forslag nå. Rett før helga så kjørte vi 2 minutters hotline bonanza. Slapp til så mange lyttere som mulig på de 2 minuttene, I håp om at noen av dem hadde riktig svar. Og da kom det veldig mange gode forslag, skal sies.

0: det er du spiser saftis. Du putter den i munnen, og så slurper du den i deg når du drar den ut, når den sånn smelter.
1: Ok.
2: Jeg tror det er at du åpner en ny tannbørste, altså åpner en forpakning.
3: Det er en handholdt støvsuger. Når støvsuger ned sprekker og groper, så rasler det litt i enden.
1: Men alle, fikk de dette kjedelige svaret fra dommeren da?
4: Svaret er dessverre feil.
1: I morges var med Thomas da, fra Sandefjord, som fikk prøve seg i helgefrokosten hos Elisabeth. Han hadde dette forslaget.
5: Jeg tror det er å barbere skjeggstubbene med en manuell barberhøvel.
6: En sånn god gammeldags den som man drar over kjakan.
5: Ja, ikke motorisert og helt standard.
6: Da låser vi det. Virker som dommeren har forstått hva du mener, så jeg er veldig klar for å høre dommen, er du?
5: Jeg er veldig klar.
4: Det er feil.
1: Nei. Det var feil også, dessverre for Thomas, men heldigvis for deg da, for det vil jo si at vi kjører på med en ny runde Lyden av Norge 16:45 i ettermiddag. Har du lyst til å være med og vinne 200 000 kroner på en helt vanlig søndag, så meld deg på nå. Send lyden i en sms til 19.

0: En av mange artister som har vært med på å hylle Kong Harald denne uka under gravferden hans på onsdag. Og en annen kjent nordmann som hadde et mer sånn privat forhold til Kong Harald og dronning Sonja, i hvert fall tidvis, det komiker Robert Stoltenberg, som straks forteller hvordan det å være på middag med de to. Her på P4 så fortsetter musikken. Bruce Springsteen kommer, og også Jay Severett med Bad Things.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på...
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG igjen nå.
7: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
6: Ja. Yes.
7: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
6: Enig. Noen må si noe.
7: Men nå det din tur, da.
6: Jeg har ingenting.
7: Nei, det har ikke jeg heller. Du, fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
6: Nei. Du?
7: Nei. Heller.
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn. Sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

Stadig god stemning I Stavanger for alle som heier på Viking. 5-1 leder de nå I andre omgang fortsatt over Kristiansund. I Premier League, en kamp nærmer seg pause. Det spilt I 39 minutter mellom Coventry og Brighton. Brighton leder 1-0, scoring for noen minutter siden av Kostunas.

0: En utrolig fin gravferd av kong Harald denne uka her. Og en av mange som fikk møte kongen på nært hold, det komiker Robert Stoltenberg, som var på middag med de privat mange ganger. Både han og dronning Sonja fikk han sitte til bords med. Og han snakket litt om det da han var innom P4s radiofrokost nylig, og var liksom, nesten litt redd for å skryte av det, men fortalte en veldig fin historie.
1: I par ganger så har jeg vært på middag med kongen. Og første gangen jeg var på middag, vi var kanskje bare 8-10 stykker hjemme hos en venn, og da satt dronningen ved siden av meg. Og så blir man jo litt sånn, for man skal jo, selv om det er en privat sammenkomst, så skal man jo si dronningen, ikke du. Og man tenker jo liksom, og jeg tenker på, hva skal vi snakke om? Vi har hytte på Eidsvollgården på fjellet, så vi kan få snakke litt om fjellet og sånn, da tenkte jeg. Men det første som skjer er at verten sier at, ja, nå tar vi en skål. Det er litt godt voksen, så. Og så sier dronning Sanna, som satt ved siden av meg, nei, men Robert har ikke fått noe champagne i glasset sitt. Å, har du ikke det, sier verten. Nei, nei, så får du ta litt av meg da, sier dronningen. Oi! Så skjenket hun fra glasset sitt opp i mitt. Er ikke det icebreaker, eller?
2: Jo.

0: før klokka fire. Også nyere Alex Warren kommer med Ordinary og en av de beste til Michael Jackson.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Ekstra, ekstra.
1: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
9: Søndag braker det løs med det gigantiske Manchester derbyet når lyseblått klasker sammen med rødt på Old Trafford. Blir det Bruno Fernandes eller Erling Braut Haaland? Sendingen starter 16:30. Kickoff en time etterpå hos Viaplay, der du får alt fra Premier League.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankersten.
10: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
14: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
13: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
14: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
13: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: P4. Musikk som gjør deg glad.
17: Får meg til å ville synge og danse.
18: Får meg godt humør om morgenen.
19: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
20: For det liksom rytmen og teksten og bare stemninger.
21: P4.
22: Godt å få med seg god musikk man liker.
23: Musikk som gjør deg glad.
24: Musikk som gjør deg glad.
25: Nei, det mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad I P4.

0: ganske så ydmykende for Kristiansund på bortebane I dag. Ligger under mot Viking som leder hele 6-1. Og det kunne fort vært 7-1 her om ikke hjemmelaget bomma på en straffe I sted. Spilt nå I 62 minutter på Lyse Arena. I England, pause I Premier League-kampen mellom Coventry og Brighton. Det står 1-0 til Brighton halvspilt. Og så det altså storoppgjør I Premier League senere I dag. Da det Manchester Derby. United mot City 5:30 med Haaland på banen, satser vi på. Veldig klar for den matchen, som vi også skal holde oppdatert på I sport og musikk. Her nå, Alex Warren og Ordinary, snart 4.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Nusa er på skåringslista i ettermiddag.
1: Du hører P4s Sport og Mystikk med Ole Morten Føreland.
0: Ikke for Norge, men for Leipzig mot Hamburger som spilles i ettermiddag. Spilt nå i snart 40 minutter. Nusa skårer 2-0-målet for 10 minutter tilbake her for Leipzig. Der spiller jo også landslagskeeper Ørjan Hårsjål Nyland, men han sitter på benken. Treneren har enda ikke gitt han tillit, så dermed har Nyland enda ikke spilt en offisiell kamp siden VM-kvartfinalen mot England, som vi alle husker i juli. Han har hatt bursdag denne uka, fylte 36 år på torsdag, men så har han slitt med fotskade da, på starten av sesongen i Tyskland. Og mot Hamburger SV i dag så sitter han på benken for andre gang i Bundesligaen. Men om halvannen uke så starter Norge Nations League hjemme mot Danmark. Det blir spennende på Ullevål stadion. Ja, det på det 80, eller på det 90. forslaget at det skal skje? Snart ny deltaker i Lyden av Norge. Hva kan denne lyden være da?
1: Lyden av Norge. Her lyden verdi 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt. Vil du gjette hva dette Send sms kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.

0: Kristian Sund blir banka I dag på bortebane mot Viking som nå leder 7-1 legger på til 7-1 ut I andre omgang 84 minutter spilt I Premier League, også nye scoring fra Brighton som dobler til 2-0 over Coventry der spilt 56 minutter Det 90. Forslaget klart
1: Lyden av Norge
0: Hei Fanny
2: Hei hei
0: Fanny Marie Getz fra Stabæk, som har vært på hyttetur på Hafjell I helga. Hvordan var det?
2: Det var helt supert, nydelig vær og ja, helt topp.
0: Ja, litt sånn høstlig stemning, eller?
2: Absolutt. Bare å komme seg ut og opp på fjellene og alt så.
0: Ja, det det som akkurat I dag. Mye fint vær over hele landet, spesielt I Oslo-området. Nydelig sol å komme seg ut I en litt sånn, kanskje siste smak av sommer. Og... Kanskje siste gang at vi hører på denne lyden her da, hvis du har riktig forslag. 200 000, hva skulle du bruke det på, Fanny?
2: Ja, det et godt spørsmål. Jeg måtte vi ha gjort noe hyggelig med hele gjengen her hjemme da, siden alle har vært involvert I denne lyden.
0: Ja, så gøy. La oss høre på den en gang til.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt.
0: Ja, for dere meldte dere på vei ned fra hytta. I bilen?
2: Det stemmer. Så vi hørte på den om igjen, og spesielt datteren min på 7 år, det veldig, veldig spent.
0: Ja. Ja, det jeg også. Hva lyden av Norge, ja. Fanny?
2: Du, vi tror det når det en sånn stor gammeldags avis, som man liksom blar om da, og man liksom tar I litt.
0: Ja. Sånn,
2: ja. Mm-hmm.
0: Når du blar om I avisa eller åpner den aktiviteten her.
2: Ja, og det gjerne når de var litt sånn store, ikke sant? Den Aftenposten var sånn litt sånn ja. Artig stor.
0: Ikke sant? Så litt som gammeldags aktivitet.
2: Yes,
0: og nytt forslag. Nytt forslag I Lyden av Norge. Å bla om eller åpne, den rett og slett en god gammeldags avis, som finnes fortsatt. Det de som leser avisa på gammel måten fortsatt, altså.
2: Absolutt.
0: Så la oss sjekke da, dommer. Dette svaret som vært 200 000 kroner? Hva sier du?
1: Svaret dessverre feil.
2: Åh.
0: Beklager, Fanny, men takk for forslaget.
2: Tusen takk for at vi fikk være med.
0: Bare hyggelig. Ha en fin søndag. Ha det.
2: Lige med deg. Ha det.
0: Dermed så legger vi det forslaget I bunken også, og prøver oss igjen på ny I morgen, 7:15 I P4s radiofrokost. Vil du være med? Send lyden til 1904.
1: Lyden av Norge.
3: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Sten Roar. Det trygt for deg.
6: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
7: Wow, altså, hva det her?
8: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
11: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...

Lady Gaga på P4, og det er 8-1 nå til Viking over Kristiansund på overtid i den kampen. Ellers i Premier League, 67 minutter spilt mellom Coventry og Brighton.

0: leder fortsatt 2-0.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: Riksvei 658 i Ålesund ved utkjøringa fra Ellingsøytunnelen. Der har det vært et trafikkuhell i rundkjøringa der, altså Ellingsøytunnelen i Ålesund. Noe trafikale utfordringer og bilberger underveis. Ellers det jo mye vind i Nordland og Troms i dag. Sendt ut gult farevarsel for kraftig vind i Nordland og i hvert fall deler av Troms ut hele dagen. Ellers for det meste grei flyt rundt om i landet. Hvis du ser en bil med en L i bakruta i Oslo-området, så kan det jo være den nye samferdselsministeren som ute og øvelseskjører, så i så fall være snill og tålmodig.
1: Trafikken
2: blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: er slutt i Stavanger, og det endte med en grei seier, får vi si, til Viking, som banka Kristiansund i dag, og det endte til slutt 8-1 med Viking nå på andre plass på tabellen bak Bodø/Glimt. Så er det flere kamper som starter i Eliteserien klokka 5, som vi skal holde et øye med. Og så er det i Premier League flere kamper i dag, blant annet Coventry-Brighton som spilles nå. Brighton leder 3-0, spilt i 75 minutter. Ståle Solbakken har i helga hatt et møte med Manchester Citys nye manager, hvor de blant annet har snakket om bruken av Haaland fremover. Hvordan det gikk skal du få høre snart. Vi håper jo selvfølgelig å se Haaland så mye som mulig i landslagskampene i høst. Og en av de kampene kan du vinne billetter til her på P4 fra og med tirsdag. Hør her.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september?
2: Haaland skyter!
1: Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
3: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
8: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
7: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
8: Selv takk.
9: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: Hei, Helle.
11: Hei.
10: Du trykket først på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
11: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
10: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
11: Det stemmer.
10: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
13: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
14: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
13: Hvordan vet man når man må fikse det da?
14: Det fikser du på. Fix
15: and Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos...

Om under en time, halv seks, så det klart for et skikkelig Manchester derby I Premier League. Da møtes United og City. Og Haaland jo ja, som vanlig tatt ut på topp for de lyseblå. Ellers ingen store overraskelser på noen av lagene, ser vi. Men på fredag var det spenning og ja, forhåpentligvis ingen store overraskelser da Ståle Solbakken møtte ja, Manchester Citys nye manager Enzo Maresca for første gang. Han jo da også Erling Braut Haalands klubbsjef, så at han og Haalands landslagssjef møttes var veldig viktig, sier Solbakken til VG I dag. Og han sier at møtet gikk bra, og at de begge fikk uttrykt hvor viktig Haaland for både klubb og landslag, og også det viktigste da, Solbakken fikk ingen antydning om at Maresca vil at stjernespissen skal spares I landskamper, sånn at vi får bruke han til det viktigste her hjemme da, og score for Norge, og det begynner jo allerede om knappe to uker, da det første Nations League-kamp mot Danmark på Ullevål stadion.

0: Riktignok tidlig I sesongen, men stas for alle som heier på Brighton I Premier League, som nå klatrer opp på fjerde plass på tabellen. Og ja, det jo fortsatt tid igjen å spille mot Coventry, men de leder 4-0, og de på overtid. 6 minutter lagt til I kampen, spilt I 2 av de minuttene. Leder altså 4-0 over Coventry, og fjerde plass på tabellen, likt med Chelsea, 7 poeng. Bedre målforskjell da, enn Chelsea som ligger på femte plass akkurat nå. Og så venter vi jo på Manchester United mot Manchester City 5:30. Store oppgjør I Manchester, det skal vi holde øye med. Haaland på plass fra start. Så starter også 3 kamper I Eliteserien som vi også holder øye med fra klokka 5. Sport og musikk på P4, Taylor Swift og No Doubt venter før 5.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på...
2: Når det mat?
3: Yes!
2: Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
5: Hei på deg.
6: Hei.
5: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
6: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
5: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
6: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
5: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
6: Har vi egentlig noe valg?
5: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
6: Hater vinter, jeg.
5: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
6: Ja.
7: VG, dagen ikke helt den samme uten.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Skal vi se. Gap opp og si A.
11: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
12: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
13: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
12: Men det sant.
13: Jo da, men det høres litt feil ut.
12: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
14: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
15: Søndag braker det løs med det gigantiske Manchester Derby når lyseblått klasker sammen med rødt på Old Trafford. Blir det Bruno Fernandes eller Erling Braut Haaland? Sendingen starter 16:30. Kickoff en time etterpå hos Viaplay der du får alt fra Premier League.
16: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
17: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
18: Hæ?
17: Og det
18: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
17: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
18: Hallo, jeg vil tegne.
17: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10,000 kroner.
18: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
17: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
18: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4.
5: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

0: Dramatikk på banen i Formel 1 i dag.
1: Du hører P4s Sport og Mystikk med Ole Morten Føreland.
0: I Spania Grand Prix på den nye bybanen i Madrid har det vært kjørt, og Mercedes-fører Kimi Antonelli vant runden i Madrid, samtidig som løpet ble et mareritt for Lewis Hamilton. Han måtte bryte med store bremseproblemer da han ble forbikjørt av flere av konkurrentene, og det var bare etter et par runder var kjørt, så slet han helt tydelig. Men Antonelli gikk altså til topps foran Max Verstappen og Lando Norris.
2: Yeah, it was a very difficult race, not straightforward at all, especially trying to manage tires. It's good to win, but it doesn't feel as good because I think Lando today deserved the win. But overall, you know, we'll take it.
0: We'll take it, ja, Kimi Antonelli til Viaplay. Fotball da, Eliteserien, tre kamper I gang, KFUM Ålesund, der har det allerede kommet scoring, det KFUM som leder etter 10 minutter, 1-0, Molde leder mot Hamkam, scoring der også, etter bare noen få minutter, 5 minutter gikk det før Molde satte ballen I mål, 1-0 mot Hamkam, mellom start og brand, målløst der etter 11 minutter. Så ble det I Premier League, storseier til Brighton, 5-0 vinner de over Coventry, Vi altså venter på store derby I Manchester United City halv seks.

0: P4-klassikere på rekke og rad utover søndagen. Phil Collins, Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, og nå nærmest en ekte disco-klassiker fra Madonna, som coverer ABBA. Men Madonna frekk nok til å si følgende om ABBA.
1: ABBA.
2: ABBA the group? Boring.
0: Spiller Hang Up straks.
3: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på... Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
9: Angriper deg?
10: Ja.
9: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg? Du kjefter!
9: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
12: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
13: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Steinsprut. Lysbilglass.
14: 0,90,09. Hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
15: Ekstra, ekstra.
16: Søndag braker det løs med det gigantiske Manchester Derby når lyseblått

0: Madonna på P4, Coldplay også snart. Først en tur ut i søndagstrafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og interiørmaling fra Biltema.
0: Kristiansund, Atlanterhavstunnelen, den stengt i retning mot Kristiansund. Det etter et trafikkuhell mellom to biler der. Nødetater underveis. Ved Stad, Riksvei 15, Nordfjordveien, der har to biler vært i hverandre. Det ved Stårheim, og der står trafikken i begge retninger som følge av det. Ta med Moss, E6 ved Rygge flyplass. Der har en bil kjørt utfor og i autoverne. Det i retning Fredrikstad. Det en del kø i området der forbi Rygge flyplass.
1: Trafikken
2: ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: stor seier for Nusa og Leipzig i Bundesligaen i dag. De vant hele 5-0 i en hjemmekamp. Det mot Hamburger, også med Nyland, som jo vi trodde kanskje kunne bli satt ut som keeper i dag. Men nei, da han ble benka også i dag, har jo slitt med litt skade på starten av sesongen i Bundesligaen. Her hjemme derimot så er det Start Brann som er i gang. 0-0, spilt i en halvtime. Det er også mellom HamKam og Molde. Molde leder 1-0, også der halvtimen spilt. Og mellom KFUM og Ålesund så spilles det også. Der er det 1-0 til KFUM etter 10 minutter. Og ikke minst, stor kamp. Haaland og City er i gang på Old Trafford, hvor det skal spilles et ekte Manchester derby. Manchester United tar imot Manchester City. En ordentlig godbit av en match. City har jo startet sesongen perfekt. 3 seire av 3 mulige, mens United står derimot med 1 seier, 1 uavgjort og 1 tap. Men jeg som nå sitter hjemme og heier på hjemmelaget, og som skal få dra og se dem på Old Trafford i høst på P4s regning, hun ble glad, hun, Veronica fra Drammen, som skal prøve å omvende sønnene sine, som Liverpool-fans. Mens hun selv og mannen United-supportere, jeg ganske oppgitt over ungene. Du skal få høre mer snart. 2 minutter spilt mellom United og City på Old Trafford. Det står 0-0.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på Byggtorget?
7: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
8: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
9: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
8: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
11: Lyden av Norge. Hør lyden så ofte du vil. Få lyden på mobilen. Send kodeord LYTTE til 1904. LYTTE til 1904. Koster 15 kroner. Lykke til!

0: De siste ukene så har vi hatt en konkurranse på p4.no hvor du har kunnet vinne en fotballtur til England for å se ditt favorittlag I høst. Veronica Åkervik fra Drammen, hun ville veldig gjerne se sitt favorittlag, Manchester United. Hun skrev følgende til oss. Mens andre jenter hadde heste- og Barbie-plakater på rommet, så dekket jeg veggene med Manchester United-logoer. Og gleden var derfor enorm da jeg fikk to sønner. Endelig skulle hun få skape sitt eget lille United-lag. Men der mislyktes hun totalt med oppdragelsen, for gutta på 7 og 9 år har nemlig blitt blodfans av Liverpool. Det nesten så hun skammer seg for å si det høyt, men nå har hun da sjansen. Denne uka fikk hun det til å rydde opp I feilen, ta dem med på en ordentlig storkamp og forhåpentligvis konvertere dem I tide. Så jeg ringte Veronica og overrasket henne med at det blir England-tur for å se Manchester United med sine to gutter.
1: Nei, tuller du?
0: Jeg gjør ikke det.
1: Er det sant?
0: Du skal til England og Manchester på vår regning.
1: Det gøy. Nei, så kult. Tusen takk.
0: Ja, for tror du det dette som skal til da, for å endelig klare å omvende gutta dine til å bli Man U-fans?
1: Ja, for at, nå tenker jeg at nå har jeg sviktet såpass I barneoppdragelsen at nå det på tide å kjøre noe ordentlig tiltak her. Så da valget. Da må de konvertere til United, eller så får de bli hjemme.
0: Men altså, du har vært Manchester United-fan siden du var liten, og for alle som elsker fotball og laget sitt, så forstår man jo hvor mye følelser som da kan være I sving. Altså, hvor stor sorg har det vært at sønnene dine har blitt Liverpool-fans?
1: Ja, altså, det jo flaut, da. Og jeg må jo si det. At skårene, både far har vært store fan, ja, som du sier, hele livet. Og så ser man for seg når man får to gutter at her gjengen med I United-drakt. Sånn at det noen meter avstand på gata når de har de der Liverpool-draktene, det må jeg si.
0: Men de får lørdagsgodt.
1: Ja, det så vidt. Nei da. Men nei, det utrolig gøy, så da tenker jeg at da kan vi jo... Ja, det store muligheter for at vi kan få endret det her nå.
0: Grattis til Veronica, som også tar med seg gutta sine til England på P4s trening. Fly og hotell og tre billetter til en valgfri kamp med United denne høsten her.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mental-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi skal gjøre det.
3: Kygo, jo.

0: popstjerne også. Hvordan sammen med Kygo på P4. Og Ståle Solbakken sa nylig til Viaplay I dag at han merket I sommer at drev tur med Haaland som en stor stjerne. Det var noe han la merke til.
1: As you said, he were maybe the biggest star in the whole World Cup, and that means that traveling with him is a disaster if we don't plan it 100%. And he's been a really, really superstar now. So, but he's an easy guy to work with on and off the pitch. Thank God for that.
0: Thank God for that. Solbakken der til Viaplay og Haaland ut på nå mot United for City. United City stort Manchester derby 0-0 spilt I 19 minutter. Her hjemme I Eliteserien Start Brann 1-0. Start skåret for kort tid siden her mellom HamKam og Molde så står det 0-1 Molde I ledelsen. Og mellom KFUM og Ålesund har det kommet flere skåringer. 2-1 står det nå til KFUM.
2: Sport og musikk presenteres av Premier League på
3: Nei.
2: Og Frende Forsikring presenterer En dommedag
4: Hei mamma
5: Hei
4: Hei, du, jeg bare lurte på Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei
2: Dommedager skjer Vi gjør det mindre dumme Frende Forsikring
6: Du, ja, skal vi leke familie?
7: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
7: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
7: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Hei!
12: Halla!
11: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
12: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
11: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
12: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
11: Nei.
12: Hvor lenge det til du skal av?
11: Seks stopp.
12: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
11: dem. Gjør det beste ut av dem.
12: Skal jeg begynne?
11: Ja, kjør på.
12: Ok. Hvordan går det på ungene?
11: Nei, vi har ikke barn.
12: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
11: Ja, den går den.
13: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Det bare dundre på.
18: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. September på Viaplay og TV3.

0: Du hører P4s Sport og Musikk med Ole Morten Føreland.
1: Inne i søndagskvelden, veldig hyggelig at du hører på P4. Nå rett over klokka 6 og 3 kamper ut i andre omgang i Eliteserien. Det er HamKam Molde. Der står det nå 1-1. Skåring for kort tid siden av HamKam. Og så er det mellom KFUM Oslo og Ålesund. 2-1 også i andre omgang. Mellom Start og Brann, spilt 52 minutter. Start i ledelsen fortsatt 1-0. Og i England da, i Manchester, det bølger frem og tilbake der, uten helt de store sjansene mellom Manchester City og Manchester United. På Old Trafford, det er United som har vært nærmest en scoring det siste kvarteret. Rashford var jo nesten alene med keeper her, men det står stadig 0-0, spilt i 40 minutter. Haaland på banen, og jeg hørte et intervju med Haaland denne uka her, hvor han gikk gjennom sine topp 4 favorittfilmer, når han har tid til det da. Hvilke filmer er det?
2: Wolf of Wall Street has to be in.
3: Yeah, I think you understand that.
2: The Gladiator has to be there, because it's an amazing movie. Achilles, or Troy, or whatever you call it. I'll say Home Alone as well. Watched it when I was a kid, and now as well.
1: Home Alone, selvfølgelig klassiker, kanskje litt tidlig å se den da i september, men Wolf of Wall Street, storfilm med Leonardo DiCaprio, fantastisk. Ja, kanskje tips da, hvis du har tenkt å benke deg foran TV-en og se en film i kveld. Haalands 4 favoritter. Mer om musikken denne søndagen på P4. Her er en apropos klassiker, Tracy Chapman's Fast Car.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
3: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
4: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
5: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
4: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
6: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn opp til 200 000 kroner. Alle hverdager. 7:15, 9:15, 13:15 og 16:15. Lyden av Norge. Vi høres.

Molde på tredjeplass på tabellen nå, leder godt over HamKam, skåret to nye mål, leder 3-1. Det 63. Minuttet spilt nå. KFUM Oslo mot Ålesund, 2-1 leder KFUM, og Start leder stadig 1-0 over Brann. Ellers en sjansefatt I første omgang I Manchester, hvor City møter United I kveld. Det største som har skjedd vel rødt kort mot, eller til City. Phil Foden røk ut etter 23 minutter etter å ha sparket Fernandes I skrittet. Du. Det var neppe noe godt, men stadig 0-0 og pause på Old Trafford.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
2: E6 ved Kløfta i Akershus, der det stengt i retning mot Oslo nå på grunn av en trafikkulykke. Trafikken ledes forbi på veiskulderen, men det skaper kø. Så har vi Vestat, Riksvei 15, Nordfjordveien. Der det rydda etter at to biler var i hverandre ved Stårheim. Så har vi med Kristiansund, Atlanterhavstunnelen, stengt i retning Kristiansund. Det har vært et trafikkuheld mellom to biler der. Så det mye vind i Nordland og i deler av Troms også i dag. Veldig mye vind som fører til at flere fergesamband stengt i kveld.
0: Trafikken
1: blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Oda bare klemmer inn at
4: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
5: Nei, det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte der, bare få jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Steinsprut.
9: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
10: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
11: Men når neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
15: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
16: Å skape resultater sammen med andre.
15: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
16: Jo.
14: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
17: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
19: Steike god knas. Bankerstein.
18: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

stadig målløst I Manchester mellom City og United. 50 minutter spilt her hjemme, derimot I Eliteserien. 1-0 til start over Brann I andre omgang mellom Hamkam og Molde, så leder Molde fortsatt godt 3-1. Og KFUM Ålesund, der står det 2-1, 77 minutter spilt. Vi skal snart til friidrett, og ja, Karsten Warholm, som har en stor kveld foran seg.

Det ble anslått at han hadde 30% sjanse til å vinne. Karsten Warholm, arrangørene spådde det. Han har nettopp løpt 400 meter hekk I Budapest på World Athletics Ultimate Championship, men var dessverre sjanseløs, kom inn på en tredjeplass Warholm. Det Alison Dos Santos som vinner med tida 45.98 foran Raj Benjamin. Det blir en spesialordning for Karsten Warholm I kveld, for han har jo nok så ellevilt program nå. Han skal løpe to finaler på en drøy time. Løpte nettopp da 400 meter hekk, kom inn på tredjeplass. Om en time og et kvarter så skal han løpe 4x400 meter blandet stafett. Og trener Leif Olof Alnes sier til NRK at vi har skaffet frem en sykkel, så han skal få sykla litt mellom løpene, som litt uvanlig da, sånn at han I hvert fall ja, får holdt seg varm før det klart for 4x400 meter blandet stafett. Om en drøy time altså, så vi håper at det går bedre for Warholm da. I Premier League, nå spilt I 55 minutter mellom Manchester United og Manchester City, det stadig 0-0. Mens her hjemme, ingen nye skåringer I Eliteserien. Vi skal ta en ny oversikt om ikke lenge. Først Richard Marks.

0: Sport og musikk presenteres av Premier League på
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei. Ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hef?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
7: Seriøst? Hva faen?
8: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
9: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det du.
11: Ja, ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Kun på Viaplay.
3: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nei, men faen!
7: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
6: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Drama mellom Manchester City og Manchester United. Skåring til City. Haaland, selvfølgelig Haaland. Det var et lite øyeblikk der. Lurte man på om det var offside, men nei da. Det målet står 1 til City, 0

jo nesten aldri I offside, og det var han ikke denne gangen heller, selv om det ble stopp I flere minutter for å sjekke det. Men altså mål til City går opp I ledelsen med en mann mindre, og Haaland feirer med sin kjente mediteringsfeiring. I Eliteserien så det 5-1 til Molde over Hamkam. KFUM leder 2-1 over Ålesund, og Start opp til 2-0 over Brann, alle I sluttminuttene nå I andre omgang.

0: Så står Mona Tiller klar med de siste P4-nyhetene. Nå er klokka 7.
1: Ved Torshov kirke i Oslo har det for under en time siden vært et slagsmål der en person er skadd etter slag med hva politiet mener er en øks eller slegge. Politiet jakter det de tror er flere gjerningspersoner. Personen som er skadet har fått et kutt og behandles av ambulanse på stedet. Ifølge politiet fremstår det ikke som et tilfeldig angrep. Sverigedemokraterna kan koste statsminister Ulf Kristersson valget, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i svenske Aftonbladet. Årsaken mener han er at regjeringspartiene vil la det omstridte partiet få være med i regjeringen om de får flertall.
2: Jeg tror at det kan avgjøre så at Socialdemokraterna vinner.
3: Flere velgere P4-nyhetene har møtt frykter at Sverigedemokraterna skal komme i regjering.
4: Det blir Senterpartiet.
5: Hvorfor det?
4: For at de er et borgerlig parti som enda holder borta Sverigedemokraterna fra makten.
6: Jeg har røstet på Socialdemokraterna. Vi ser veldig mange högervindar och det tycker jag är väldigt oroande.
3: Partiet som är längst ute på högerflöjen i svensk politik blev grundlagt på 80-talet bland annat av nynazister. De har i valkampen kallt både Lindberg och Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson för quisling.
2: Jag förstår att i Norge låter det här helt knäppt, men det låter lika knäppt i Sverige. Så jag tror att det kan vara så efter valet att man ser att det faktum att Kristersson bjöd in Sverigedemokraterna, det var det som gjorde att han inte fick fortsätta som statsminister.
1: Og det er nå bare en time til valglokalene stenger. Vår reporter i Stockholm, Jakob Wessel Hildrum, rapporterer om de første resultatene i vår neste nyhetssending. En drosjesjåfør er politianmeldt etter å ha tatt seg ekstremt godt betalt for en tur fra Gardermoen til Oslo. 22 000 kroner belastet sjåføren den utenlandske kvinnelige passasjeren med.
7: Det var sjåføren som selv tok kontakt med kvinnen ved bestillingskiosken på flyplassen. Der er det jo en digital tavle der drosjene melder inn hvor mye de tar for turen Gardermoen-Oslo og hvor langt unna de er. Så det å takke ja til en tur med sjåfører som selv oppsøker deg er ikke å anbefale. Avinor, som bekrefter hendelsen, sier det er en framgangsmåte som er i strid med regelverket, og de har også satt opp skilt på Oslo Lufthavn for å advare reisende mot dette. Men det hadde neppe den utenlandske kvinnen fått med seg. Da hun så den sjokkerende transaksjonen, ble saken som sagt anmeldt til politiet, men der ble den henlagt på grunn av manglende kapasitet.
1: Fortalte reporter Merete Vikre, og det er ikke opplyst hvilket drosjeselskap sjåføren var tilknyttet. Karsten Warholm ble slått av begge sine rivaler på drømmefinalen i 400 meter hekk i Budapest i kveld. Brasilianske Alisson dos Santos fortsatte sin seiersrekke og vant på 45,98. Han slo amerikanske Ray Benjamin med 42 hundredeler. Warholm kom bort i nest siste hekk og ble klart slått. Han løp inn til tredjeplassen på 46,78. Men det er en ny sjanse for Warholm om ikke lenge, Ole Martin.
0: Ja, om en liten time så skal nå løpe 4 ganger 400 meter blandet stafett, så en travel kveld for Warholm. Så da har trener Leif Olav Alnes, han har satt frem en sykkel, så han kan få sykla litt mellom løpene. Karsten Warholm holde varmen før det skal ut på gjennom ikke lenge.

0: slutt I tre kamper I Eliteserien I kveld.
1: Du hører P4s Sport og Musikk med Ole Morten Føreland.
0: Og Hamkam ble skikkelig banka I dag av Molde, som nå har tatt over tredjeplassen på tabellen, gikk forbi Tromsø, som jo ja, tappte så det sang mot Rosenborg I går. Molde 5-1 mot Hamkam I dag. Start tok en viktig seier der nede I bunnen. Nå 16 poeng etter å ha vunnet mot Brann. 2-0 står det, eller endte det, I den kampen. Og så ble det mellom KFUM og Ålesund 2-1. En tre poenger til KFUM I Eliteserien I kveld. I England, I Manchester, storby, eller ikke storby, ja, ja, det jo en storby, men derby, mener jeg å si. Manchester derby mellom United og City. City skåret med Haaland for ikke så mange minuttene tilbake. Mulig, altså det var lenge usikker på om det var en offside, men Haaland ble jo ikke være I offside. Så nei da, det målet ble stående, og City skåret altså og leder 1-0 over United-skåring I det 63. Minuttet. Spilt nå I 80 minutter. 1-0 over United.

0: litt i trafikken, og på E6 nordfra inn mot Oslo så har det vært litt trøbbel I det siste på grunn av et uheld ved Kløfta. Det ryddet nå, men det henger igjen noe kø på E6 I retning Oslo, altså. Snart til P4s store lydkonkurranse, Lyden av Norge. 200 000 kroner har det stått om også I dag. Om du ikke har fått hørt på, ikke fått fulgt med, la oss ta en oppdatering om noen minutter. Og så venter Miles Smith og Top Loader I kveld.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Du?
3: Ja?
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
6: Men når det neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
11: Nei, det deg?
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Så det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
7: Skal vi se. Gap opp og si ah.
8: Ah.
9: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
10: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: P4. Mye kule sanger.
12: Alle sanger i bilen.

0: P4. Miles Smith også har vært øyeblikk. Ja, klarer United å slå tilbake her da, inne I sluttminuttene mot Manchester City. Haaland og Co leder 1-0. Det på overtid på Old Trafford.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt.
0: Ja, det var hintet. Det det første hintet som har kommet denne uka her. Vi oppe I 90 forslag. Den 90. Kom I ettermiddag. Klarte vi da å dele ut 200 000 kroner til Fanny fra Stabæk som hadde dette forslaget på lyden.
2: Du, vi tror det når det en sånn stor gammeldags avis som man liksom blar om da, og man liksom tar I litt.
0: Når du blar om I avisa eller åpner den aktiviteten her.
2: Ja, og det gjerne når de var litt sånn store, ikke sant? Aftenposten var sånn litt sånn ja, artig stor.
0: Ikke sant? Så litt sånn gammeldags aktivitet.
2: Yes,
0: og nytt forslag. Nytt forslag I Lyden av Norge. Så la oss sjekke da, dommer. Dette svaret som verdt 200 000 kroner? Hva sier du?
1: Svaret dessverre feil.
0: Nei, heller ikke Fanny hadde riktig svar. 90 forslag til nå. Du kan se alle på lydenavnorge.no. Og så blir det nytt hint I morgen. 7:15 I P4s radiofrokost kan du høre det for første gang. Og også delta selvfølgelig ved å sende lyden til 1904. 200 000 kroner står det fortsatt om I lyden av Norge. Og der det også slutt på Old Trafford. Og City tar 3 nye poeng. Haaland jubler på banen. 1-0 ender det mot Manchester United for City.

0: tradisjonssterke City I et heltent Manchester United derby mot byrival United. Dette skjedde etter 63 minutter.
1: Og der Haaland! Offside!
0: Ja, for det var lenge usikkert om det var, eller lenge, det var I hvert fall et par minutter usikkert på om det var offside, men etter et var drama hvor Haaland gikk rundt på banen og egentlig bare smilte og koset seg, for han var ganske sikker, han pleier jo ikke å være I offside heller, så ble målet stående, og han ble matchvinner, godkjent da, etter en var sjekk, og 1-0 ble det til slutt til City over United.
2: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Nei, jeg tenker...
10: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
11: Ekstra, ekstra.
6: Kun på Viaplay.
12: The Empire's rebellion has ended.
13: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
6: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
15: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
17: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
16: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
17: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

litt innom rally også I kveld. For nå kan han kopiere faren sin, Oliver Solberg. Det ble seier på han I dag slo til med sesongens andre VM-runde seier I rally Chile. Fikk en litt sånn seig start på søndagen I dag og tappte noe tid ned til de argeste konkurrentene på første fartsprøve, men så vant han to av fire fartsprøver og hadde til slutt 16,6 sekunder å gå på. Og det gjør at Oliver nå på skuddhold til å vinne VM sammenlagt. Og det stas, fordi det jo det faren hans, Petter Solberg, gjorde I 2003. Og ingen nordmenn har klart det siden. Og nå gjenstår det to VM-runder I årets sesong. Det på Sardinia I oktober og Saudi-Arabia I november. Tenk det, om han hadde klart det og gjort faren sin stolt. Første gang siden 2003, altså, for en nordmann.

0: sport og musikk presenteres av Premier League på
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost.
3: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundre på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
0: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
11: Ja, når neste VM?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.

Jeg står stadig om 200 000 kroner I lyden av Norge. Altså ingen mer riktig svar I løpet av helga heller. Så dermed kommer det enda et hint I morgen på hva lyden kan være. Neste mulighet kvart over sju I P4s radiofrokost. Les alt om konkurransen på lydenavnorge.no. Etter nyhetene 8 nå får du ukas høydepunkter fra midt I trafikken med Mikael. Vi høres igjen til uka på P4. Ha en fin søndagskveld.

0: But you're just a boy.
1: Så klokka 8. Mona Tiller gir deg P4-nyhetene.
2: Og vi skal straks til Sverige, men først litt norsk politikk, for bare litt over halvparten av Høyres egne velgere ønsker Ine Eriksen Søreide som statsminister. Det viser TV2s nye statsministermåling. 11,6% av de som hadde en mening sier at de ønsker Søreide, noe som færre enn forrige måling. Målingen viser at Jonas Gahr Støre den mest populære statsministerkandidaten, etterfulgt av FRP's Sylvi Listhaug. Og så til Sverige, der valglokalene nettopp har stengt, og de første valgdagsmålingene straks ventet. Reporter Jakob Wessel Hildrum, du på valgvaken til Socialdemokraterna nå, som i denne valgtrilleren fortsatt håper på et maktskifte. Hvordan stemningen der nå like før høres ut som?
3: Ja, nå har vi akkurat fått vite at Sverigedemokraterna har fått 28,4% på den første valgdagsmålingen altså. Vi venter fortsatt på å se resultatene for resten av partiene. De har ikke blitt helt klare enda, men spenningen her til å ta og føle på. For Sosialdemokraterna og den rødgrønne siden har jo hatt et solid forsprang på regjeringspartiene og deres Tidø-koalisjon, som den heter. Men det forspranget har blitt kneppet ned på de siste uka til at det bare var mellom 1 og 3 prosentpoeng som skilte da venstresida og høyresida før valgdagen i dag. De driver fortsatt og presenterer partiene nå enkeltvis. Moderaterne har gått ned litt grann til 18%. Sverigedemokraterne går ned til 17,2. Det ned over 3 prosentpoeng fra valget for 4 år siden. Det stor jubel her hos Sosialdemokraterna. Det et veldig godt tegn for dem, men dette bare første valgdagsmåling. Tallene ikke endelige, og vi vil nok ikke få et ordentlig godt svar på hva som skjer om det blir regjeringsskifte før klokka 21 når superprognosen kommer.
2: Ja, men det fortsatt god stemning i hvert fall hos Sosialdemokraterna, og du følger dette videre, Jakob. Tusen takk for denne rapporten. Tilbake til Norge. En person skadet etter et slagsmål der det brukt øks eller slegge ved Torshov kirke i Oslo. Politiet jakter det de tror flere gjerningspersoner. Personen som skadet har fått et kutt og behandles av ambulanse. Ifølge politiet fremstår det ikke som et tilfeldig angrep. Så gikk det ikke bedre for Karsten Warholm i den blandet stafetten på 400 meter hekk som nettopp ferdig. Det norske laget bestående av Warholm, Amalie Juhl, Håvard Ingvaldsen og Henriette Jæger kom på en femteplass. USA vant. Men den norsk-svenske rallyføreren Oliver Solberg slo til med sesongens andre VM-rundeseier i rally Chile i dag. Solberg ledet gruserallyet i Sør-Amerika før siste dag, og han og kartleser Elliot Edmondson styrte kontrollert til seier foran den franske veteranen Sebastian Ogier. Nyhetene tilbake om en time. Nå blir det P4 med Mikael her på kanalen.

0: misfornøyde kvinner som misfornøyde med mann de giftet seg med. Jeg mener at dette kunne dere fint ha unngått.
1: Okay.
0: Dere er blitt faktisk advart mange ganger ja. Over lang tid. I godt over 100 år er kvinner blitt advart
1: såpass, ja.
0: Mot å gifte seg med menn. Jeg satt og så på bilder på Instagram i går nemlig, og da fant jeg råd til kvinner som vurderer å gifte seg.
1: Ja.
0: Fra 1918.
1: Okay.
0: Og det er såpass lenge siden at her er det generasjoner som skulle ha kunnet advare hverandre. Tilfeldigvis da skrevet av en suffragett, som det het. Altså, kall det en rimelig militant kvinnesakskvinne. Det er altså 8 enkle punkter å forholde seg til som kvinne.
1: Ja.
0: Punkt 1. Ikke gift deg i det hele tatt.
1: Det begynner der, ja.
0: Det er råd nummer 1. Så kan du fortsette, men hvis du absolutt må,
1: ja.
0: Så må du unngå de jålete mennene, flørtefantene, de frekke slynglene, de som skredderlukkene, som de kalte dem, de som pynter seg så fælt, og fotballentusiastene.
1: Fotball også?
0: Den er rimelig gjeldende den dag i dag.
1: Ja.
0: Ja, og skal du da finne noe som kan passe, så må du se etter en sterk, tam mann.
1: Tam, ja.
0: Ja, han skal være tam. En som tenner på i peisen, henter kull, vaske vinduer, spyle gårdsplassen. Ikke forvent for mye.
1: Nei.
0: De fleste menn er late, selvgode, tankeløse, løgnaktige, drikkfeldige, klumsete, tungvinte, råe, umandige udyr, og de trenger å bli temmet. Jeg tenker vi er bare på punkt 4. Alle ungkarer er sånn. Det er punkt 5, og mange er enda verre.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Punkt 6. Hvis du vil at han skal være lykkelig, ja, da må du jo mate udyret.
1: Å, herregud.
0: Punkt 6. Punkt 7. For øvrig, den samme bemerkningen gjelder også for hunder. Punkt 8 sier enkelt og greit. Ja. Det smarteste du gjør er å ikke ta sjansen. Det er ikke verdt risikoen.
1: Wow.
0: Jeg gjentar. Dere er blitt advart i over 100 år. We were good.

0: Donald Trump er blitt litt mørkere i håret. Noe mange har lagt merke til, for det skjer jo ikke naturlig når du er 80, så vidt jeg vet.
1: Nei,
0: så gjør du jo ikke det. Og, men jeg tenker, fader, det må være lov å være forfengelig selv om man er 80. Nå har han jo ikke vært redd for selvbrunings.
1: Nei, han har vist tegn på forfengelighet tidligere.
0: Sånn sett så er det jo på en måte ikke overraskende. Men altså, tilbakemeldingene spriker veldig fra ungdommelig. En forfatter som mener han minner om Pierce Brosnan.
1: Ja, nei, kan jeg si nei.
0: Er det noen som sier til noen andre som mener at han ser ut som en seriemorder? Men det viktigste er at Donald selv er fornøyd. Det er jo selvfølelse. Og det er jo det å gjøre ting for å ordne litt på hvordan vi ser ut. Imaget ditt er jo at nei, jeg bryr meg ikke.
1: Ja, for når vi begynte å snakke om dette, så tenkte jeg, jeg gjør da virkelig ingenting for å se bedre ut overhovedet. Jo, ja, men en gang så måtte jeg jo skrape bort alle gamle kaffe- og snusrester på tennene, for å i hvert fall ikke ha helt brune tenner, så nå er de relativt hvite.
0: Ja, men altså, bleike tenner, altså, det, en skal jo ikke skrive unga i nabolaget, men det er jo, du føler deg litt finere også når du ser etter.
1: Jeg eier jo en barbermaskin, selv om jeg kanskje ikke ser sånn ut hele tiden. Jeg har en hjemme, jeg går jo til frisøren et par ganger, 3-5 ganger i året.
0: Ja.
1: Og jeg går ikke rundt i en gammel søppelsekk med hyssing rundt på jobb.
0: Du gjør ikke det.
1: Nei,
0: det kan jeg bekrefte at du ikke gjør. Men for du tar jo på deg ordentlig klær. Du går jo på jobb i skjorte, og hvis ikke det er skjorte, så er det det du kommer sjelden i. Det går gamle Queensryche t-skjorta di.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Det er korrekt.
0: Jeg bleker også tennene, og så er det sånn at trening handler ikke bare om god helse.
1: Nei, det gjør ikke.
0: Det er jo ikke sånn, det er litt ljug. Ikke bare litt ljug, det er ljug. Ja. Det handler jo også om at man vil føle seg vel.
1: Ja.
0: Det gjør det. Ja, men det handler jo om det også. Jeg skal innrømme til oss, Jan, også at jeg begynte å ta sånn kollagenpulver. Jeg sa til fastlegen min her at jeg begynte å ta sånn kollagenpulver, og så sa han ja. Ja, nei, du må bare ta det.
1: Ja.
0: Jeg tror kanskje jeg hadde kjøpt meg en god flaske vin, ja, i stedet, men ja. Det er jo ikke noe farlig, så kjør på. Og så kommer jeg på en ting, det er kanskje litt flauere å si, men jeg skal fortelle det. Jeg synes det ser så innmari ekkelt ut med hår på tærne. Så jeg bare bøyer meg ned, og så bøyer jeg meg ned, og så tar jeg meg og står i dusjen.
1: Ja.
0: Beklager, men sånn er jeg. Hva gjør du for å pynte på ditt utseende? Hyggelig om det ikke er bare Marius og jeg som henger her. Hva du deler, hva du gjør, til 1904. Start meldingen med P4.

0: presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du der, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: Når det mat?
6: Yes!
5: Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Kun på Viaplay.
8: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstra vår.

0: Ja, det er bra. Men det passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Vi lurer på hva du gjør for å fikse litt på utseendet ditt. Vi er jo de fleste i hvert fall litt forfengelige. Mm. Bryr oss i hvert fall om hvordan vi ser ut. Ja. Og det er jo, kommer jo noen selvfølgelig en får være som en er når den ikke ble som en sku.
1: Ja.
0: At man, nei, her skal det ikke gjøres noen ting. Mm. Men det er noen som gjør noe
1: også. Og så tror jeg her har vi en som muligens kanskje er litt gjengs for mange. Jeg har en kone, sier Jim, som virkelig passer på. Alt fra A til Å.
0: Ja.
1: Og klipper håret mitt også. Og det ser ikke så gærent ut heller.
0: Nei, men så fint.
1: Ja.
0: Mm. Overlate ansvaret til den andre. Ja. Ja, men i all verden her har det vært heldig.
1: Ja, ja. Ikke sant? Og det er jo gjerne hun som skal på en måte være begeistret for utseende også, så ja, får hun forma det som
0: hun
1: vil.
0: Det er veldig bra. Det er hun får alt å se ut akkurat sånn som hun vil, ja, men da er det jo griseflaks at han også er fornøyd.
1: Ja.
0: Absolutt ingenting, da, sier Anne på landet, mens Rita sier som godt voksen kvinne, så kan så får man ofte ansiktshår på overleppa og på hakepartiet.
1: Mm.
0: Det kan jo skje. Ja. Ikke at jeg noen gang har sett det. Det skulle tatt seg ut.

0: Og dette vokser jeg en gang i måneden, sier Rita.
1: Ja, vi fikk akkurat den hvor det stod sminke og silikon, så da...
0: Ja, ja. Og det er også lov, sier Helene.
1: Ja.
0: Hun sier ikke at det er lov, men hun har det.
1: Ja.
0: Og så er det også sånn at noen bruker litt mer tid på å stelle seg.
1: Ja.
0: Skal få møte Marie snart.
2: P4. Musikk som gjør deg glad.
3: Får meg til å ville synge og danse.
4: Får meg godt humør om morgenen.
5: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør det glad.
6: For det er liksom rytmen og teksten og bare stemninger.
5: P4. Godt å få med seg god musikk man liker.
7: Musikk som gjør deg glad.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Nei, det er mye bra. Jeg er koselig med P4, altså. Veldig glad i P4.

0: vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
1: Men når det neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Du, ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundre på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppsikt. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.

0: of you.
1: Ja, hvor mye får vi hvis vi stemmer pensjonistpartiet i år? Er det noen summer ut og går?
2: Nei, da må vi liksom begynne å regne på løftene deres, kanskje. Men jeg tror ikke de har lovt oss noen konkrete pengegaver, altså.
1: Da er det mye lettere med Donald Trump, som kommer med en helt konkret sum. $5,000 til alle, hvis republikanerne da selvfølgelig vinner valget.
2: Ja.
1: Og det er jo fair nail. Da er det jo bare for de andre å matche det med det.
2: Ja, det er bare, ja, ikke sant? Her kan det bli auksjon.
1: Ja, da, og han lover at selvfølgelig skal du få $5,000. Det er jo sånn 50,000 kroner.
2: Det som gjør det trolig at det skjer er at det ikke er hans penger, men statens penger som skal gis bort, så da kan det jo være at han
1: faktisk... Ja, det hadde vært hans egen han ikke gitt dem bort. Men altså, han må jo lære, han må jo ta i ordentlig.
2: Ja.
1: Altså bare en sum, da er det bedre med å kanskje finne ting folk virkelig vil ha i det, annet enn penger.
2: Ikke sant?
1: Er det noen som har gjort noe sånt sånn?
2: Det finnes i hvert fall tre ganske kokos valgkampløfter altså, der ute, sånn historisk sett.
1: Spennende å høre om noen av dem er norske. Det finner vi ut av om ikke lenger.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Kun på Viaplay.
5: I can't hurry until the rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
8: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
9: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
10: Seriøst? Hva faen?
11: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal jeg ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
17: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
18: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
19: Kreller godt knas. Godkjent det altså.
18: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
20: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
21: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
22: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: midt i trafikken. Topp 3.
1: Valgflesk kaller man jo gjerne når politikere lover både det ene og det andre i en valgkamp. Men norske politikere har mye å lære. De må love mer.
2: Oh, yeah.
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: Hva med for eksempel sprit og penger?
1: Altså, i meg for 15 år siden? Oh yeah!
2: Ja. Nå er det faktisk ikke sikkert at det funker heller, da, for det erfarte jo en indisk uavhengig kandidat til parlamentsvalget der i 2019, for da lovet han nemlig alle innbyggerne i valgkretsen 25 000 rupees, ca. 2500 kroner, og 10 liter brandy.
1: 10 liter brandy?
2: 10 liter brandy. Det skulle gå til medisinsk bruk da, selvfølgelig, ikke til drinking. Ja. Nei, nei. I måneden, du!
1: Åja, fremover!
2: Ja.
1: Oi.
2: Dersom han vant valget.
1: Ja.
2: Og så gjorde han ikke det.
1: Vant ikke valget?
2: Ja, vant ikke valget selv med liksom 2500 spenn og 10 liter brennvin.
1: Ja.
2: Per måned.
1: Ja.
2: Det skal mer til.
1: Det synes jeg er litt rart.
2: Ja.
0: Nummer 2.
2: Noen ganger så burde man kanskje regne litt på hva et valgløfte i realiteten innebærer. Mm. For eksempel før parlamentsvalget i Zimbabwe i 2018 så lovet regjeringspartiet at det skulle bygge 1,5 millioner boliger i løpet av de neste 5 årene.
1: Ja, flott, ja. Flott det da.
2: Flott det da. Dette løftet, sikkert sammen med litt valgfusk og slik, gjorde at de vant. Men om løftet skulle vært gjennomført da, regnet man på, så måtte de altså ferdigstille 822 hus hver eneste dag.
1: Ai!
2: Det gikk ikke det?
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei.
2: Men de sitter med makten for en del, sånn.
1: Ja, ja, det gjør de jo. Ja. Men der er det litt, bitte grann andre forhold, sånn i forhold til demokrati og sånn.
0: Midt i trafikken. Topp 3, nummer 1.
2: Så hadde jeg jo tenkt å liksom utelukke åpenbare klovner da, fra denne lista, men når de folka faktisk blir valgt,
1: ja,
2: nei, da kommer de med.
1: Da skal de med.
2: Jeg synes at det er gøy, ja, det stemper dem selv. Da. I 1994 fikk partiet sammenslutningen av bevisst arbeidsky elementer plass i det danske folketinget.
1: Herlig.
2: Fikk en plass der, blant valgløftene, medvind på sykkelstiene, mer brød til endene, flere renessansemøbler på IKEA, bedre vær og pølser i fontenene.
1: Det er jo nydelig. Ja, det er jeg stemt på.
2: Og da de 4 år senere først man ut av Folketinget, så kunne faktisk de si, ja, vi har fått gjennomført 2 ting. Enn i Aarhus har fått større brødrasjoner, og under Storebeltsbroen ble det installert en form på vindskjerming, ja, slik at syklistene fikk mindre motvind.
1: Det er nå øyeblikk som dette. Jeg angrer på at ikke jeg ble med og stilte til valg i Drammen for mange år siden. Jeg hadde jo tenkt til å stille øl- og vinlista. Ja.

0: Klokka er 21. Her er P4-nyhetene. Det kan gå mot et regjeringsskifte i Sverige, for SVT sin valgdagsmåling viser at de rødgrønne som i opposisjon får 51,3% av stemmene, mens borgerlig side får 46,8%. Og reporter Jakob Wessel Hildrum, du på valgvaken til Sosialdemokraterna, der man nå venter på mer sikre prognoser, men hvordan stemningen der nå?
1: Her det stor stemning. Partisekretæren har nettopp holdt en tale og takket alle dem som banket på dører for partiet gjennom valgkampen helt siden starten av februar. Søsterpartiet til Arbeiderpartiet tror jo veldig nå sterkt på regjeringsskiftet og at partileder Magdalena Andersson skal bli ny statsminister i Sverige.
0: Men dette jo en valgdagsmåling. Hvor sikker egentlig den?
1: Ja, den ingen fasit, men den viser en trend som samsvarer med de siste meningsmålingene, men mye kan fortsatt skje, så her det jo ingen som sitter helt sikkert helt ennå. Vi vil vite mer når den første prognosen blir klar om relativt kort tid, men foreløpig så ser det jo altså ut som at statsminister Ulf Kristersson må gå av og overlate kontoret sitt til Andersson. Trøstepremien for statsministeren at partiet hans Moderaterna nå blir Sveriges nest største parti, for ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna har gått tilbake i et valg da, hvis deres resultat står seg, for første gang siden de kom inn i riksdagen i 2010. Og det var oppsiktsvekkende for parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna, som jeg møtte for litt siden.
2: Det sier jo også noen ting om hva som skjer med ytre høyre når de blir stilt til ansvar for ting de har vært med på å bestemme, og hvordan de blir avslørt også med å love en masse ting som de ikke leverer på når de først har makta.
0: Og her hjemme det bare litt over halvparten av Høyres egne velgere som ønsker Ine Eriksen Søreide som statsminister, det viser TV2s nye statsministermåling. Det færre som oppgir at de ønsker Søreide nå enn ved forrige måling. Målingen viser at Jonas Gahr Støre den mest populære statsministerkandidaten, etterfulgt av FRP's Sylvi Listhaug. Norge kom på femteplass i blandet stafett på 400 meter hekk i Budapest i kveld. Det var ankerkvinne Henriette Jæger som løp i mål. Karsten Warholm, Amalie Juhl og Håvard Bental Ingvaldsen løp de tre første etappene i stafetten som ble vunnet av USA. En drosjesjåfør politianmeldt etter å ha tatt seg ekstremt godt betalt for en tur fra Gardermoen til Oslo. 22 000 kroner belastet sjåføren den utenlandske kvinnelige passasjeren med.
3: Det var sjåføren som selv tok kontakt med kvinnen ved bestillingskiosken på flyplassen. Der det jo en digital tavle der drosjene melder inn hvor mye de tar for turen Gardermoen-Oslo og hvor langt unna de . Så det å takke ja til en tur med sjåfører som selv oppsøker deg ikke å anbefale. Avinor, som bekrefter hendelsen, sier det en framgangsmåte som i strid med regelverket, og de har også satt opp skilt på Oslo Lufthavn for å advare reisende mot dette. Men det hadde neppe den utenlandske kvinnen fått med seg. Da hun så den sjokkerende transaksjonen, ble saken som sagt anmeldt til politiet, men der ble den henlagt på grunn av manglende kapasitet.
0: Fortalte reporter Merete Vikre, og nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Kan du huske dette, altså et slags brettspill som heter Hungry Hippos?
1: Ja.
0: Det er jo mange som har spilt det, selv om du kanskje ikke husker navnet. Da. Så det fire plastflodhester i en ring, hvor du da trykker på halen, så de strekker halsen da inn på brettet for å spise liksom små kuler. Så fanger de da kulene med munn, og den som får flest kuler inn vinner jo da, ikke sant? Så er det fire spillere av gangen. Aller først, amerikanske David Rush, han har jo da satt mye verdensrekord i Hungry Hippos.
2: One ball, one finger, one attempt. I started working through the pattern. The timing felt right. Four was cooperating. One ball, then another, until there were none left. The timer stopped the clock.
3: 9.06.
4: Come on!
0: Det var drøye 7 sekunder, og nå høres det liksom ut som om dette bare er vas, men bare vent, dette er det noe å lære, skjønner du? Du kan jo eventuelt prøve å slå han, det er jo bare å øve, han har vel 100 cirka rekorder i Guinness, som det skal være mulig å slå. Vet ikke hvordan stiller du deg til å balansere toalettruller på hodet?
1: Ja, nei. Den...
0: Ja, han er ingeniør, så han klarte å regne seg frem til 254.
5: Wow!
0: Ja, det begynner å bli en del. Han har da også løpt maraton med 125 t-skjorter på seg samtidig, balansert en motorsag på haka i 4 minutter, men i går. Drukket en liter sitronsaft gjennom sugerør på 16,5 sekunder. Og han har knust 56 vinylplater på 30 sekunder. Det er, liksom, det er bare koko. Men her er forretningsideen, Marius. Det er her man kan tjene litt grunker. For David, han er en smart ingeniør, og han er foredragsholder.
1: Ja, nemlig.
0: Kåra av LA Weekly til en av USAs 10 beste. Og her begynner det, ikke sant? Her begynner man å skjønne hvorfor. Han bruker jo det for å kunne reise rundt og fortelle hvordan får man til ting.
1: Det er klart det.
0: Han har jo feilet tusenvis av ganger for å finne ut av hvordan man får det til slutt. Så ved å sette verdensrekord i Hungry Hippos, så selger han foredrag. Vet du hva det koster?
1: Nei.
0: 200 000 kroner per foredrag. Han er motivasjonsguru, tenk deg. Du kommer inn på scenen, alle er fulle av forventning, og så sier du bare, mine damer og herrer, først skal jeg vise dere hvordan man tømmer Hungry Hippos på 7 sekunder. Spennende.

0: Den nye Apple-telefonen ble jo lansert nå. Den med som du kan brette ut og alt. Jeg tenker meg selv for noen år siden hadde fått pustebesvær og brukt de 6000 kronene den koster, den dårligste modellen da. Og kjent at dette er det kuleste jeg har i hele verden. Heldigvis er jeg mer fornuftig i dag. Hva er det kuleste du har hjemme? Det fikk man til å tenke, fader, har jeg noe kult?
1: Jo, nei, det kuleste jeg har hjemme er en Black Debatt dobørste.
0: Ja, den er fin.
1: Som det står barsk norsk børste på.
0: Ja.
1: Den står fremdeles pakket inn i plassen sin. Den kommer aldri til å komme i nærheten av det toalettet i det hele tatt.
0: Nei.
1: Den kommer til å stå der.
0: Ja, det hadde nok vært verst for toalettet, tenker jeg.
1: Ja.
0: Hvis den hadde... Ja, det skjønner jeg godt. Og det er veldig kult.
1: Ja.
0: Og det er ikke den største investeringen du har gjort heller.
1: Nei, den kastet kanskje 150 kroner eller noe sånt.
0: For det trenger jo ikke være en stor investering for at det skal være kult. Jeg har... Den har jeg, tror jeg, snakket om mange ganger. Jeg hadde den med på Hamedag i 5. klasse og 6. klasse, for det var fortsatt det kuleste jeg hadde. Da tilhørte den da min morfar som hadde funnet den, fortalte han under krigen, da tyskerne var her, en tysk fallskjermjegerkniv. Og jeg synes fortsatt at det er kanskje det aller kuleste jeg har. Veldig gjerne høre fra deg også. Hva er det kuleste du har hjemme? Til 1904, start meldingen.

0: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Ja, når er neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
11: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår, eller Eldorado fullkornstag.

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
7: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
8: 0,99. Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Kun på Viaplay.
11: Come hurry, the rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
13: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
16: Gjør det billig!
17: Mamma,
18: ja?
17: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
18: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
17: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
19: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
20: Bygg, Byggtorget.
19: Vi snekkes.

0: Det måtte, var jo nødt til å skje. Ja. Altså, han var jo nødt kom til å brenne seg på den kokeplata.
1: Ja.
0: Der, ikke sant? Eller, nei, herregud, altså, selvfølgelig, han, det var jo nødt til å skje. Han måtte jo ramle det der.
1: Ja, ikke sant.
0: Når ungen går liksom, får lov å gå på kantstein lenge nok.
1: Spissen på fotballaget var nødt til å bomme på den der straffa.
0: Ja.
1: Som gjorde at det tappte allikevel.
0: It was bound to happen.
1: Ja, i etterpåklokskapens tegn. Det måtte skje.
0: Ja, men det er den beste klokskapen. Du skal få tre eksempler om noen minutter.

0: pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til Trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hvis blåkledel var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
10: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: We are family.
13: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
1: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Så du bare dundrer på.
1: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.

0: i trafikken. Topp tre.
1: Det er jo sånn, i etterpå klokskapen sånn, at man kan si, ja, jeg visste det. Det var nødt til å skje det.
2: Ja.
1: Det er noen eksempler på det, altså.
2: Ja.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer 3.
2: Vi kan begynne tidlig, fordi alle store riker faller. Det første og største eksempelet, for eksempel Romerike. Sånn, i etterpåklokskapens lys, helt uunngåelig. Store folkevandringer, barbarer, politisk ustabilitet, kupp, opprør, økonomisk krise, inflasjon. Et system som var bygget på stadig nye slaver. Mm. Og når man slutta å erobre ting, så fikk man ikke nye slaver. Og da kollapsa det. Så da Roma ble plyndret av vestgoterne i år 410, så kronet det et forfall man i ettertid. Ja, det måtte skje.
1: Og da, ikke sant, da satt de i andre land, ja, ja. Eller satt kanskje barbarerne i Germania og sa, ja, jeg så det. Det var nødt til å skje det. Ja.
0: Nummer 2.
2: Tenk at på 2000-tallet så var det en god del folk som mente at smarttelefoner, nei, det kommer ikke til å skje. De mente altså at en telefon du kunne ha i lomma som fungerte som en bærbar datamaskin, der du hadde tilgang til hele internett, som også var et kamera, en GPS, en musikkavspillingsenhet, noe du kunne betale med i butikken for ikke å se en liten TV, at det var en skikkelig dårlig idé. Folk ville komme til, nei, mye heller til ville ha sånne gamle flip-telefoner, du vet, med et fysisk tastatur. Nei. Det var ikke sånn, gitt.
1: Neida, når vi ser tilbake på Nokia og Kodak i dag, ja, hva sier vi da?
2: Ja.
1: Det var jo nødt til å skje.
2: Ja.
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: Ting som var nødt til å skje. Influencer døde etter penisforstørring.
1: Ja. Ja, det... Det var jo nødt til å skje.

0: Klokka er 22, her er P4-nyhetene. Først til det svenske valget, der det nå er dødt løp, for i SVTs prognose som nettopp kom, så får den rødgrønne blokken 175 mandater, mens den borgerlige får 174. Det skiller altså bare ett mandat. Men mye kan fortsatt endre seg, da ikke alle stemmer er talt opp enda, men reporter Jakob Wessel Hildrum, du har nå flyttet deg over til valgvaken til Moderaterna. Hvordan er stemningen der nå?
1: Her har man jo håpet på at noe stort skulle skje for å vippe dette valget i favør den borgerlige Tidø-koalisjonen, slik at partileder Ulf Kristersson skulle få fortsette som statsminister i 4 nye år. Og da prognosen kom og viste at det skiller bare ett mandat, så var det sjokk og jubel som gikk gjennom folkemengden her hos Moderaterna. Og nå er de i angrepsposisjon, for alt kan skje. Det var jo, når det skiller så lite som dette her, så kan hver minste forandring i stemmetelling vippe flertallet i en hvilket som helst retning, sier politisk kommentator i TV 2, Aslak Eiriksrud.
2: Det betyr at det blir en lang kveld, eller det kan se ut til å bli en veldig lang kveld, både for oss og ikke minst for partilederne som nå sitter på bakrommet og følger dette tett.
1: Hvor sikre er disse tallene da i prognosen?
2: Nei, det helt umulig å si, men jeg mener jeg har en følelse av at den type prognoser jo sikrere enn målinger.
0: Vi følger valget utover kvelden. Til slutt tar vi med at dieselprisene har steget kraftig siden 1. september, og nå advarer eksperter om at det kan bli enda dyrere. Grossistprisen på diesel nådde et rekordnivå før helgen, og energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea sier til Nettavisen at hun tror det ikke vil ta lang tid før det slår ut på prisene til forbrukerne her hjemme. P4-nyhetene, de fikk du av Mona Tiller.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
2: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå er du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
8: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Kun på Viaplay.
11: The Empire of Rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
16: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
3: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
7: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Det bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Nei, den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så faen!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Hvis blåkledel var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
13: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
2: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Skal vi se. Gap opp og si
4: A.
5: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Kun på Viaplay.
9: The campaign of rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
14: Husker du å åpne garasjedør?
15: Ja.
16: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
14: Du tenker på byggtorget?
16: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
17: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
18: Byggtorget.
17: Vi snekkes.
19: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
20: Ekstra.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei. Ring Andreas.
21: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
24: Ving presenterer Hjemreisedagen.
25: Ja, da er du der, eller?
26: Nei, jeg blir.
25: Du blir?
26: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
25: Nei, men hallo.
26: Kom tilbake.
25: Nei.
24: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.

0: Klokka er 23, her er P4-nyhetene. Kun 20 000 stemmer skiller blokkene i det svenske valget, det viser de siste prognosene til SVT. Rødgrønn side har altså en veldig knapp ledelse og ett mandat mer enn de borgerlige, så her er det dødt løp. Så reporter i Stockholm, Jakob Wessel Hildrum, du er nå tilbake på valgvaken til Socialdemokraterna. Det ligger an til en veldig lang valgnatt dette her.
1: Ja, det gjør det. Nå er det så jevnt at det er umulig å si hva som kommer til å skje. Litt over 60% omtrent av stemmene er talt opp. Og hvis noen store valgdistrikter nå går til borgerlig side, så kan kanskje Ulf Kristersson få fortsette som statsminister. Så små er marginene. Men denne gangen så vil en borgerlig regjering i så fall inkludere ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna. Det er det mange her som er bekymret for. Men foreløpig så er det for tett til å kåre en vinner, så vi må bare smøre oss med litt tålamod, som de sier her i Sverige.
0: Det får vi gjøre. Og Sverigedemokraterna og partileder Jimmy Åkesson er valgets store taper, det sier den svenske valgforskeren Jonas Hinfors til NTB. Partiet går kraftig tilbake siden forrige valg. Hinfors mener det er svært usikkert om Åkesson, som har vært partileder i 21 år, vil fortsette etter dette valget. Hjem igjen, eksperter advarer mot enda høyere dieselpriser om kort tid. Grossistprisen på diesel nådde et rekordnivå før helgen, og energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea sier til Nettavisen at hun tror det ikke vil ta lang tid før det slår ut på prisene til forbrukerne her i Norge. P4-nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
3: Steinsprut. Rispilglass.
4: 0909. Ja, når er neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
16: Funker leden meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Det bare dundre på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
20: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: kun på Viaplay.
1: The Empire of the Rebellion has ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
7: Hei, hei.
6: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
7: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbeinet stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
6: Ah, beinhard uke med andre ord.
7: Yes.
6: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
10: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
15: Hei, sjef, har du 2 minutter? Flott, det er ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
14: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: Når skrur du opp volumet, Kari?
1: Når jeg hører på P4.
0: Ah, riktig svar!
2: P4.
3: Musikk gjør meg veldig glad.
4: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
3: P4.
5: Musikk som gjør deg glad.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg? Du kjefter!
6: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Men når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
12: Hallo!
13: Farmor!
12: Hei!
13: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
13: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
13: Ja!
12: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Det bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.

oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. I Sverige er det fortsatt dødt løp i valget, det viser de siste prognosene til SVT. Rødgrønn side har altså en veldig knapp ledelse og ett mandat mer enn de borgerlige, og det skal kun være svært få stemmer som skiller blokkene. Nestleder i det norske Arbeiderpartiet, Jan Christian Vestre, er i Stockholm og følger valget med store spenning.
1: Det er ingenting som er avgjort før alle stemmene er talt opp. Nå leder fortsatt opposisjonen, men det har blitt veldig mye jevnere, så her er alt åpent.
2: Ja, hvor bekymret er du for at det skal vippe motsatt vei nå?
1: Nei, vi får se da. Det er jo ett mandat som skiller, så det er selvfølgelig mulig at det skulle gå den andre veien også. Så vet vi erfaringsmessig at de store byene tar lengre tid å telle opp. Akkurat nå tør jeg ikke å spå hva som blir utfallet av denne ryseren, som de sier her i Stockholm.
0: Sa Vestre til reporter Jakob Wessel Hildrum. Sverigedemokraterna og partileder Jimmy Åkesson er valgets store taper. Det sier den svenske valgforskeren Jonas Hinnfors til NTB. Partiet går kraftig tilbake siden forrige valg. Hinnfors mener det er svært usikkert om Åkesson, som har vært partileder i 21 år, vil fortsette etter dette valget. 400 000 boliglånskunder tåler knapt en renteøkning til før økonomien svikter. Det viser en ny undersøkelse Responsanalyse har gjort for Sparebank 1, skriver Dagblad. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen sier det ikke er snakk om å få alvorlige økonomiske problemer, men at folk må gjøre omprioriteringer for å få det til å gå rundt. USAs president Donald Trump avviser at kunstig intelligens trenger sterkere regulering, og hevder kritikerne trekker frem scenarioer som aldri kommer til å skje. KI-debatten har tilspisset seg etter at to forskere fra Anthropic denne uka advarte om at teknologien kan true menneskehetens eksistens innen utgangen av året. P4-nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
8: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
9: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
10: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom i bom, byggmaker.
15: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
12: Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Morten her.
2: Ja, det er Tom Jonassen som ringer fra NSB her.
1: Hallo.
2: Du reiser jo med oss rett som det er på Østfoldbanen.
1: Ja, det er hver dag, stort sett.
2: Nettopp. Og det er noen av dine medpassasjerer som har bedt oss om å ta kontakt med deg.
1: Jaha.
2: Det gjelder at du er ganske høyrøstet ombord på stillevognen.
1: På stillevognen?
2: Enkelte har reagert på at du snakker i telefonen og snakker relativt høyt.
1: Nei, det var jeg på lydløs. Det er aldri noe problem. Så ringer jeg med tall, så går jeg ut, alltid ut.
2: Ja, men at du kanskje går ut og tramper, og så er det jo det at du snorker, da.
1: Ja, det kan være at jeg gjør. Det vet jeg jo ikke.
2: Du sover og du snorker, men du har kanskje hørt det fra andre i familien?
1: Ja, det har jeg hørt noen ganger, men det er ikke hver dag heller, så det...
2: Nei, nettopp. For du må jo tenke litt på dette hensynet, altså at hvis du snorker, så bør du prøve å unngå å sove på den stille vognen.
1: Jeg får ta en vogn, da, men
2: Ja, så er det greit for deg å sitte et annet sted, hvis du skal støye på den måten?
1: Jeg støyer jo ikke, jeg tar aldri en telefon, så det skjønner jeg ikke hvem som har sagt det.
2: Nei, men nå hører jeg det jo på deg nå, at du er jo ganske høyrøstet når du snakker og sånt, da.
1: Jeg snakker jo ikke til om de stiller ordene, det er jo heldig. Nei,
2: nå,
1: jeg blir
2: nå,
1: irritert på folk som sitter der og snakker.
2: Ja, men nå hører jeg, du snakker jo ganske høyt nå, ikke sant? Så hvis du tror at du har en moderat stemmebruk, så kanskje du har en annen oppfatning av det enn hva andre har?
1: Ja, men poenget er at det må være lov å stå utenfor stillingen og snakke. Det gjør jeg ingen lønn, det er svært sjelden det også.
2: Ja, hvis du snakker så høyt som du gjør nå, må du kanskje dempe deg litt nå også? Men i ditt tilfelle så snakkes det altså om så høylytt snorking og generende bruk av telefon at vi må si fra.
1: Ja, jeg får ta det til å sette meg på avvagn da.
2: Ja.
1: Ja, da får jeg gjøre det godt.
2: Jeg vil jo kanskje anbefale deg å prøve å gå til anskaffelse av en snorkebøyle eller noe sånt nå.
1: Ja, det ser jeg gjør da. Jeg tror ikke var det problem. Jeg har aldri som har sagt det noen ting til meg, så det var merkelig.
2: Sovner du lett på toget?
1: Ja, det gjør
2: jeg. Ja. For det du også kan gjøre for å unngå å sovne, det er jo å høre på radio med propper i ørene, for eksempel.
1: Nei, det er ikke alltid. Jeg vil sove på dagen.
2: Ikke? Da går du jo glipp av at du selv blir lurt på P4s 5 på.
1: Kødder jo det, eller?
3: Ja, det er vel akkurat det vi gjør, ja.
1: Hva er som har tips om dette her,
3: ja? Ja, det er Raimond som sier at du ofte sitter på den stille vognen og snorker i vei.
1: Da skal jeg grise banken her, da. Det skal jeg gjøre.
3: Men du,
1: takk for meg.
3: God tur med toget.
1: Jo, takk for det.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser jeg til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Ja, når neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
12: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
19: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
18: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
20: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
21: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
22: Å skape resultater sammen med andre.
21: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
22: Jo.
20: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
23: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Ekstra, ekstra.
2: Steinsprut. Prisbilglass.
3: 0909. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
7: Kun på Viaplay.
8: Come out, Angels Rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
11: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker og bom, bom, byggmaker.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da er du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?

0: Når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Mamma?
0: Ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Torget.
5: Vi snekkes.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundre på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
12: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn er spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen...
15: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
19: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
20: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
21: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
22: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
23: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
24: Ok, takk til dere begge to.
25: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
26: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september, og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.